0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Vader in die hemel, Here, vir oggend nader ons weer u voete bang by koning. Here, want u sê, Here, ons kan niks sonder u doen nie. Daarom eer ons u, ons loof u, ons aanbid u vir wie u is, Here Jesus Christus. Here, vir oggend wil ek vir u baie baie dankie sê vir goddelike voorreg, Here. Here, u het ons weer opgewek, Here. Ons kan sien, Here, u sit in die stil en die naam groot maak, Here Jesus Christus. Here, baie dankie vir Pastor, Here, baie dankie vir Jolien. Baie dankie vir myself, Here Jesus Christus. Baie dankie vir die gees van u, die Here. Wat met ons is, Heere Jesus Christus. Heere, baie dankie. Heere, ek bid, Heere Jesus, Heere, dat u die Heere elke hart sal ontvanklik maak, Heere, vir die woord van u die Heere. Want het is die woord, Heere, wat ons vry maak, wat ons verlos van alle bose. Heere, baie dankie. Ek bid die Seun wat ryk maak op alles. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Ja, goeiemôre en welkom. Ons is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 7 minute na 5. My naam is Jolene en ons kuier vanoggend weer regstreeks hier vanaf ons ouderdomsatelier saam met u en met die program Kagpedeem. U kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8, Klein Karoo by 103.6, Hesekwa by 87.8 FM Studio Kanaland 97.9 en in die Nuisnaplet omgewing by 99.7 Uniondale 98.1. Nou ek is nie alleen nie, ek het twee manne saam met my hier nie atelier, gaan vir hulle geleentheid gee om vir julle te groet. Môre paaste.
2: Goeiemôre Julien, goeiemôre al die luisteraars. Ek wil begroet my gesin, my vrou, my kinders, my pa, my broer, my susters. Oh, en ek kan nie die ditjies vergeet. Baie belangrik die ditjies. En dan wil ek vir oggend begroet daar aan die kant van Heidelberg. My auntie daar, sister Dorothy Pate. Albertinia, Eva Blok. En dan hier in Petunia Laan, Hendrika Hammond. En al die familie en vriende, Eden FM familie. Julle is wonderlik begroet in die Here seën.
3: Goeiemôre paaste, goeiemôre Jolien. Ek begroet ook die julle Eden FM familie. Ek begroet my vrou, my kinders, kleinkinders, my goddelike geestelike leiers. Julle is begroet. Ek begroet die breë gemeenskap. Julle moet ingeskakel wees. Paaste, ek hoop maar net vir ons 'n wonderlike woord saamgebring. Amen.
1: Daar sê, en hy het nog nie gesê wie is die luisteraars. Ek gaan net geleentheid gee. Ek het hom self voorstel.
3: Jammer, die baas, ek is nou ouderling Jonathan Nambeni.
1: Ja, en dis nou die sien, die ander sien van Groot Simon, nee? As ja. Ek het reg het. Daar sê, ja, die luisteraars ken, So ja, luisteraars, jy kan vir ons contact by 044-884-0831 of jy kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ons gaan vir ons eerste breek en net daarna gaan paaste vir ons bedien.

Geliefdes in die Here, ek wil met u deel Handelinge 12 vanaf vers 5 tot 11. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n onhoudelike gebed tot God deur die gemeente voor hom gegaan. En Herodes, en toe Herodes hom wou ombring, het Petrus in daardie nacht tussen twee soldate geslaap, met twee ketangs geboei, en wag te voer die deur van die gevangenis. En met een staan daar een engel van die Here by hom, en een licht skyn in die gevangenis. Toeslaan hy op die sy van Petrus, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval, en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat dit 'n engel plaasgevind het nie. Werklikheid was nie, maar hy het geneem dat gemeen dat dit 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en tweede wag verby gegaan het, het hulle by die eisterpoort, waarna die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan, en hulle het buitenkant gekom en een straat ver gegaan, en dadelijk het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het om my te red uit die hand van Herodes en uit die verwagtinge van die Joodse volk. Prys die naam van die Here. Kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek.

0: Prys die naam van die Here. Debers, ek wil vanoggend met u julle deel. Die titel van die woord is God is in beheer. U sien Herodes het die manne van die Here bygekom. En in hierdie tyd van die ongesierde brode het hy die manne van die Here kwaad aangedoen. Die woord sê dat hy het dit gedoen om hulle kwaad te maak, om hulle die doel waarvoor hulle daar is om die evangelie te verkondig, het Herodes 'n plan opgestel om dit stop te sit. Maar wat Herodes nie in gedagte gehad nie, dat God is in beheer van Petrus se lewe nie, dat God is in beheer van alles nie, prys die naam van die Here. En ek sien dat Herodes die volgende dag moet Petrus sterwe. En die Bybel sê terwyl hulle hom vasboei, toe bid die gelowiges eendragtig saam vir die verlossing van Petrus. En ek sien dat Petrus aan die ander kant het maar was tevrede dat hy maar moet gaan. Want voor die vorige dag, die vorige keer, is Jakobus onthoof deur die swaard. En die volgende dag moet dit Petrus se beurt wees. Maar hulle het nie rekenskap gehou met dit waartoe God in staat is nie. Wat 'n wonderlike God Petrus dien nie. Wat 'n wonderlike God Petrus ken nie. En Petrus, terwyl die engel aan Petrus verskyn, sien ek dat die woord sê, hy het gemeen, hy het 'n gesig gesien. Maar eers toe hy aan die buitekant kom toe gewaar hy, maar waarlik hierdie Here is mos in beheer. Hierdie Here het vir my oopgekom, hy het my losgemaak. Prys die naam van die Here. Die soldate wat daar langs aan hom gelê het, het nie eers geweet wat gebeur nie, want die grootheid van die Here was vir hom onwerklik. En ek sien Herodes het hom seker in hierdie nagure voorberei hoe hy die man van die Here gaan doodmaak. Want dis in haarie tyd van die ongesierde brode dat daar moet bloed vloei. Prys die naam van die Here, iemand moet sterwe. Maar onbewustelik, hulle ken nie die grootheid van die Here nie. En hulle weet nie waartoe God in staat is nie. Prys die naam van die Here. En ek sien dat terwyl die Here die engel opdrag hier om Petrus te gaan verlos, prys die naam van die Here, sien ek die wonderlikste van alles. Die engel sê vir hom, staan gou op. Hy moet gou maak, prys die naam van die Here. En terwyl hy opstaan, toe val die boeie van sy hande af en sy voete, en hy's los, prys die naam van die Here. Ek wil verbore, wil ek iemand bemoedig in die sin, God is in beheer van almal se lewens, prys die naam van die Here. Ongeag wat jy doen, ongeag wat jy beplan, God is in beheer van alles. Daar's niks onmoontlik by die Here nie. Dit wat jy in twyfel, God is in beheer om vir jou deur te kom. En ek sien, as ons verder gaan in hierdie skrif, terwyl Petrus aankom, prys die naam van die Here, waar die volk nog steeds besig is om te bid, terwyl hy klop aan die deur, glo hulle nie, dit kan hy wees nie, want van dankbaarheid hol die vrou van die Here om hulle te gaan sê, Petrus is hier voor die deur, sonder om die deur oop te maak, net die stem alleen, en hulle kan het nie glo wat gebeur het nie, maar van wetend van hulle, dat God is in beheer, hy is in beheer, prys die naam van die Here. En terwyl hulle gaan kyk, prys die naam van die Here, toe hulle die deur oopmaak, toe sien hulle maar waarlik, Petrus is verlos, hy is bevry uit die gevangenis, hy is bevry uit die klauwe van Herodes, want Herodes wil hom doodmaak, omdat hy die evangelie verkondig het, en mense het genesing ontvang, mense het na die Here toe gekom. Halleluja, en hulle wil oetsebou, Herodes wil dit stopsit, want hy wil alleen beheer het in sy koninkryk waar hy in beheer is. Hy wil alleen man wees wat wet is, as hy 'n wet opstel, prys die naam van die Here, het hy die laaste sê, prys die naam van die Here, en in hom gedagte, hoe kan die manne van die Here sy volk tot inkeer kom? Mense is gedoop, hulle het bekeer, hulle laat doop en hulle die evangelie verkondig, want die manne van die Here was vol van die gees, van die Here gees vervuld, prys die naam van die Here, toe hulle uittrek uit die boe vertrek, die gees vervuld, prys die naam van die Here, toe gaan hulle en hulle gaan verkondig die evangelie. En ek sien Herodes het hierdie saak so aanskou, as jy moet kyk in die gees, het hierdie saak so aanskou, sy manskappe, wat hom so gedien het, het hulle rou op hom gedraai, en hulle tot inkeer gekom, prys die naam van die Here, wonderwerke het gebeur deur die manne en die vroue van die Here, en hy kon dit nie hanteer nie, en hy besluit om die manne een vir een te martel, prys die naam van die Here, een vir een een martel dood toe te dien.
1: Jesus.
0: Maar hy was nie bewus van die grootheid van die Here nie. Hy was nie bewus dat God in beheer is van alles nie. Prys die naam van die Here, as ons wil hê ons alles moet ten goede meewerk, moet God in beheer is, prys die naam van die Here, want die woord verklaar, alles sal ten goede meewerk, vir wie om dien, en vir wie om eer, prys die naam van die Here, sal alles ten goede meewerk, ek sien alles het ten goede meegewerk, prys die naam van die Here, want die Petrus van ouds het volhard, en die volk en die manne van die Here het eendragtig saam gebid, sodat die Here se grootheid en sy almag kan inskop, prys die naam van die Here, om die verlossing van 'n Petrus te verwerkstellig. Hy het nie rekenskap gehou met die Here nie. Hy het nie rekenskap gehou waartoe die Here in staat is nie.
1: Amen.
0: God is tot alles in staat. Hy kom vir jou deur op die laaste minuut, wanneer jy dit nie te wagte is nie, dan kom die Here vir jou deur, maar jy moet glo, jy moet die Here in jou lewe het, sodat die Here jou lewe kan beheer, dat hy jou lewe kan regeer, dat hy jou in 'n veilige bewaring kan bring, prys die naam van die Here, ek sien die wagte almal het aan die slape, diepe slaap ingeval, want Petrus is verby hulle, prys die naam van die Here, en die ligstraal wat in die gevangenis ingelig het, ingeskyn het, het die wagte 'n diep slaap laat ingaan, prys die naam van die Here, en hulle was nie te wagte. Ek sien dit moes 'n groot skok gewees het toe die dag aanbreek en Herodes kom om Petrus dood te maak nie, moes het vir hom een groot skok gewees het. Die vijand sal beskaam staan, prys die naam van die Here, wat hy, wanneer hy sien wat die Here vir jou gedoen het, wanneer hy sien hoe jy die hoogte ingaan, prys die naam van die Here, en hy wou dit nie so gehad het nie, hy wou jou behou het aan sy kante, hy wou jou in die laagte gehou het, maar hy sal verbaas staan, prys die naam van die Here, want God is in beheer, prys die naam van die Here. Wanneer die Here in beheer is van jou lewe, moet jy hom ken in al jou wee, prys die naam van die Here. Ongeag die stryd en probleme, moet hy die middelman wees van jou lewe.

0: ken wees en alles, wanneer hy in beheer is, soek hy nie een derde partij nie, hy soek nie nog iemand anders nie, prijs die naam van die Heere, want hy wil volle beheer het oor jou leven, laat vanmorgen toe dat die Heere jou leven regeer en jou leven beheer, prijs die naam van die Heere, want dit wil hy wees, niemand anders nie, prijs die naam van die Heere, en die verlossing en die oorwinning lee by die Heere, die redding lee by die Heere, want hy alleen is in beheer. Vanmorgen voel jy miskien raad op, jy voel moedeloos, jy het al op die punt gekom om op te gee, laat die Heere jou leven regeer, laat hy beheer neem oor jou leven, jou situasie wil nie verander nie, prijs die naam van die Heere, want iemand het vir jou iets gesê, prijs die naam van die Heere, iemand het in jou oor gefluister, prijs die naam van die Heere, dinge sal nooit regkom nie, prijs die naam van die Heere, en sodoende is God nie in beheer nie, laat God jou leven regeer vanmorgen, halleluja, in jou omstandighede, in jou krisis, prijs die naam van die Heere, stel God eerste, laat hy jou leven regeer, maak hom die middelpunt van jou leven, laat hom jou leven beheer, prijs die naam van die Heere, want wanneer hy jou leven in regeer en beheer, prijs die naam van die Heere, dan sal alles ten goede meewer, dan sal hy vir jou deurkom, die Heere wat vir jou toeld gestaan het, jou seisoen leef voor die deur, maar jy moet toelaat dat die Heere beheer neem oor jou leven, jou moedeloosheid, het sal verdoen, wanneer jy God jou leven laat regeer en beheer, jou mismoedigheid sal vir altyd verdoen, prijs die naam van die Heere, maar jy moet om in, nooi vanmorgen, nooi om in, en alles wat jy doen, maak God die middelpunt van jou besluite. Ek het al op een stadium gesien, dat baie kere maak die mens besluite, en alles is net tot een mislukking, want God word nie erken nie, hy is nie in beheer nie, maar wanneer hy in beheer is, is die naam van die Heere, loop alles ten goede, alles werk op een succes, eet, prijs die naam van die Heere, dinge floreer goed, prijs die naam van die Heere, want God was in beheer, hy was erken in jou beplanning, in jou positie waar jy is, dit wat jy graag wil bekom, as God in beheer is, sal alles ten goede meewer, prijs die naam van die Heere, ek wil vanmorgen iemand bemoedig, laat die Heere jou leven regeer, en laat God jou Heere leven beheer, laat hy alles beheer, prijs die naam van die Heere, en weet, terwijl ek in die ouderlinge inkom, Julien, prijs die naam van die Heere, terwijl ons in die draai in beweeg, prijs die Heere, staan haar kark in die middel van die pad, en ons is op een hoë spoed, prijs die naam van die Heere, maar omdat God in beheer is, snij God die ongeluksplan af, prijs die naam van die Heere, en ons kon veilig deurkom, prijs die naam van die Heere, want God is in beheer van ons levens, die Heere regeer ons levens, because Heere, as ons nie by die Heere was nie, kon dinge anders gewees het, prijs die naam van die Heere, maar omdat God ons levens beheer en regeer, het hy ons veilig bewaar, die Heere wil jou bewaar, hy wil jou beskerm, hy wil vir jou deurkom, mama, papa, hy wil vir jou deurkom, jongman, hy wil vir jou deurkom, maar laat hy jou leven regeer, en laat hy jou leven beheer, prijs die naam van die Heere, wat een groot God dien ons nie, wat een groot God het ons nie meer te doen nie,
1: halleluja,
0: maar wanneer hy jou leven beheer en regeer, prijs die naam van die Heere, sal alles vir jou ten goede meewerk, en die Heere, Heere, sien sy woord, halleluja.
1: Amen.

0: Dat sê, welkom terug, dit is 22 minuten voor die eer van 6, want sê baie dankie aan Pastor Koopman vir die woord van vanochtend. Nou ja, ons gaan begin met die boodskap, jy is welkom om jy sin te steer, ek sê daar is nog genoeg tyd oor, na 060-505-2693, of skakel ons by 044-884-0831, morgen.
1: Mama Dina is ingeskakel, dankie vir jou opoffering, dankie vir allemaal dat ons so mooi bedien met die woord. Tafel is gedekt, Julie, daar net op te kom, en hoop gaat lekker eet. Daie baie dankie, dankie vir jou prachtige liedere wat so inpas met jou geboodskap, ons dat Mama Dina, en ek weet die hele radiofamilie, allemaal die omroepers, met gesluit die, allemaal waardeer, dier jou, en baie dankie vir al jylle opofferings, het woord op rege waardeer, mama Dina, baba Julie.
2: Goeiemorgen, amal in die atelier, afwachten vir die woord. Ek wil graag net voorbring vrou van my auntie Hartnik, wat ook ziekelijk is, en dan wil ek van my nagie van Merkwontein van Hannerie met haar huwelijk intree vir dag nagie wees sterk en glo het die mire ma en die pa nie wees net sterk, het kom van Mariette en Junerie van Sierbrak.
0: Daar sê hy, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eengesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van onze Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Romeine 15 vers 5 tot 6, dit kom van Bomaten, doet my kok daar van Mosselbaai. Morgen Jolien, vraag net voorbring vir oma Bet Molman, vir my pa Henk Lea Molman, vir ou Boet Bill en sy vrou en vir hulle wie vandag en morgen voor opgraf te gaan staan. God sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, ek sal julle terrenne afdoor van Benny daar van Riverstal. Goeiemorgen Jolien en prediker ingeskakel en wachtend op die boodskap. Eden FM, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen Jolien.
0: Morgen, gaat net goed.
3: Amma Isa, ek ga voorbereiding vir die bekendis en bekendis van oma Cora, wat ook in die hospitaal, baie dankie allemaal geliefdes verloor het, baie dankie vir die wet, wat jy gedroeg vir ons, en wat goed gevraagd hier, en de dankbare vir ons, en die kom baie dankie gedien, en dat is een laag vir jou, de familie,
0: baie dankie. Daar is een blij, ja, dit is Anna daar van Albertinia, ons gaan gauw terug Heidelberg toe, ingeskakel en wachtend op die boodskap, voorbereiding vir allemaal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, ook vir hulle wie vir jaar, dat hulle die dag sal geniet, ook vir hulle wie siek is in die hospitaal en by die verskillende wonings, ook vir hulle wat by opgraftes vandag staan, alle sterkte vir hulle, ook vir ons kinders by die huise, dat hulle veilig sal wees, dankie Julien vir die prachtige muziek, julle moet veilig wees en terug huis toe, mooi en geseende dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Eden FM, goeiemorgen. Hallo. Morgen.
4: Ek goeiemorgen, ek is Pietie, en voor jullie, en Pietie Alexander, en voor Javi, en Dion, geseende dag voor hulle, alle liefde, ja, veel bedankt van het prachtige abortie en jullie verkeerde nawezen.
0: Daar zit, dankie, mooi blij. Ja, so skakel abortie naar zijn mensen, al twee naar hy. Goeiemorgen, Jolene en prediker, ingeskakel voorbidding en gebedsversoek vir almal wat vandag voor opgrafte sal staan, om geliefdes te gaan bere. God sal self julle tranen afdroog, wat asblief vir my huis, God ken die, in die hoekoms en waaroms geseende dag, dit kom van Marinda van Marekamp. Goeiemorgen, dierbaar is ingeskakel vanaf de rust. Morgen, Jolien, ek is afwachtend, soos nog nooit van tevore nie, ek is net wakker, wil elke woord op my hart sy tafel skrywe vandag. Mooi dagie vir amal wat ingeskakel is. Dit is ou sis van de rust. Nee, dankie sis. Goeiemôre Julien Makier en Pastor Johannes Koopman en gaste, welkom in my woning. Geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai. Amen. Veilig bly. En dan gaan ons vinnige daai swaai daar in Mosselbaai môre.
5: Goeiemôre mevrou Makier en ons prediker, afwagting vanmôre vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Wil net baie sterkte sê almal vandag en môre voor 'n oop graf sal staan. Dink spesiaal vanmôre in die April familie aan die kant van George. Van môre voor 'n oop graf sal staan. Dink ook môre aan Suster Chrissy en die breë van Hansen familie daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, in die breë 70ste kerk met die verlies van Suster Chrissy. Mag die Here haar man en die kinders in hierdie moeilike tyd versterk. Ons dink aan julle, baie sterkte mevrou Makie, dankie vir julle opofferings, baie liefde en sien van Elzo en Dorien Cameron.
0: Daar sê baie dankie Elzo Wayne, daar liep het van af Mosselbaai, nee. En dan het aan die SC boodskap gesê, sê sê morgen Julien René, prinsesie en manne van God, dankie Pastor Koopman vir die geseënde boodskap, voorbeelding vir allemaal wat vandag voor opgaf gaan staan, met my liefde van Sister Essie en Ankel Baba, groote by die huis, Julien. En dan wil ek ook daar vir groot vriend Mark Bosman, daar al die pad van af George, hy is elke ochend ingeskakel, ek wil net vir hom sy hartelijk goeie môre maak, en een mooi en geseënde dagie vir jou, nee. So ja, kom ons gaan voort, twee boodskapies wat deurgekom het, Psalm 91 vers 15, wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, en sy nood sal ek by hom wees, ek sal hom red en hom in sy eer herstel, een baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my help sal hy hom verbly. Het kom nou van Bopetik Telemakers van Oudtshoorn, nee, wat die boodskapie gesteer het. Morgen Julien en Pastor Koopman, afwachtend vir die woordsterkte en sympathie aan die Hendricks Kouwelie en Koopman, Kids en Brief familie met die afstuiver van skoonsis Nettie Koopman van Rooi Heuwel, Johannes 14 skoonsis, Rous en kinders in Nieuwweg, baie sterkte aan die Ezani familie in Arnold de Jager Rijland, met die ingang van Boer Hermanus Ezani, Psalm 23 van Rous en familie in Leeuwweg, sterkte en sympathie, en die Esau en Steerman kinders en Brief familie, met die ingang van Vila Steerman in Siabongalaan, Psalm 37 van die Rous van Rous en familie in Leeuwweg. Dankie Pastor Koopman vir die kostbare woord. Die Here moet in beheer wees, anders misluk ons op die pad. Sterkte, dit kom van Antie Rous in Leeuwweg. Goeiemôre Eden FM familie, wat 'n kragtige woord, dit stig weer eens my in hierdie dag, Kate Losper van Slangrivier. Amen, ingeskakel, dankie vir die geseënde woord en liedere geseënde Saterdag aan almal, Winnie van Albertinia. Môre Michael Human, ons kan net dankie vir die Here sê, ons was op sy wakkerlys vanoggend. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Jy moet 'n geseënde naweek hê, Antie, lief vir jou van Teresa Human van Willowmo. Môre Julien Pastor Koopman, Odie en Benny, ek wil vanoggend vir Felicity Geldeblom sê, God is in beheer van haar lewe. Die woord het dit so pas bevestig. Daar is iemand wat bid vir, het kom van Lily Boysen af. Goeiemôre geliefdes, geseënde woord, Pastoor Koopman, voel opgelig van Lindy. Môre seën vir St. Albans Kerk, as ook Konkerk in Pakkersdorp, het hulle onderskeie feestdag, kom geniet het van Wena. Baie dankie vir 'n week, dat ek by my kleinkinders kon wees, Maureen van Gasha. Goeiemôre Julien, ek wil net voorbidding vir die Koopman families, kom van Barkossie van Rooi Heuwel en die gesin, dankie. Goeiemôre almal in die ateljee, dankie Here vir 'n goeie nagrus en dat u ons weer op u wakker maak lysie gesit het. Vanoggend dankie vir die woord vanoggend. Ek bid vir almal wat voor opgaaf te gaan staan vanoggend. Ek bid vir alle families en bid ook vir almal wat siek is van erge griep, dat die Here sy geneesende hand oor almal sal hou. Geseënde dag en naweek vir almal. Môre Julien, ek kom sê net baie sterkte vanoggend vir Liesel en Derek Joseph, wat vanoggend hul dogter Delawine te ruste gaan lê in die Gigi kamp. Baie sterkte julle, ek dink aan julle, dit kom van Boeta Danny en Siska Dondas uit die Gigi kamp. Happy birthday Edith Boysens, blessings in abundance. Dit kom van Dorie af. Hy geluk Edith met die geboortedag. So ja, ek dink ons het so 2 minute om te spaar. Dat ons gaan so kort musiekbreek vat en dan gaan ons op pastor vir ons die algemene gebede doen.

0: En baie dankie pastoor Koopman vir die woord, mag die Here vir jy ryklik seën. Baie geluk aan Ashwell Armoede aan die kant van Heidelberg met sy verjaarsdag, maar dag ek hoop jou daddy bederf jou lekker Ashwell liefde en seën van al die Eden FM familie.
1: Vader, ons kom na u toe in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, baie dankie vir die woord. Here, baie dankie dat u ons geseën het, Here Jesus. Here, ek bid vanmôre, Here Jesus, Here vir hulle almal, Here Jesus, wie vanmôre, Here, so dankbaar en bly is, want u het genade geskenk, Here. Here, ek dink ook aan hulle, Here Jesus, Here, die baie sterfgevalle het ingekom, Here. En Here, omdat U in beheer is van ons lewens, Here, het U die laaste sê.
2: Ja.
1: Maar ek bid, Here, dat U die vertroosting oor hulle sal bring, Here. Dat U hulle sal versterk, dat die krag van die Here sigbaar sal word, Here Jesus. Dat U, Here Jesus, die leemte sal vul, Here Jesus, Here. Heere, ek het gehoor, Heere Jesus, van een familielid daar in Rooijevel. Wil bid, Heere Jesus, dat U ook daar sal vertroosting sal bring, Heere. Heere, daar is ook die Zani familie, Heere Jesus, Heere, waar U omane kom al het, Heere Jesus, met die dood. Heere, U ken die beste, Heere Jesus, Heere, U het hulle pijn geken, U het hulle seer geken, en omdat U God van liefde is, Heere, het U genade geskenk en hulle verlos, Heere Jesus, Heere. Heere, daar is ook twee bedieninge, Heere Jesus, wat gaan feestvier. Ek wil bid, Heere, dat die geest van die Heere ook daar sal, Heere, wil U een lieflike atmosfeer vir hulle skep, in die naam van U, die Heere. Heere, ek bid ook so vir ons landse paaie, Heere. Heere, waar dierbaar is, gaan, Heere Jesus, moendlik om een vakantie te gaan hou, Heere. Heere, baie op pad, Heere, na begrafnisse toe, Heere, wil ek bid, Heere, dat U hulle sal bewaar en sal beskerm. Heere, dankie dat U ek en die ouderling bewaar en beskerm het op die pad, Heere Jesus, Heere, toe die vijand ons wou voorkeer, Heere Jesus, Heere, maar U genade was vir ons so genoeg en ons kan net al die eer aan U die Heere gee. Heere, ek bid vir U, alle Heere Jesus, Heere, wie vanmorgen werkloos is, Heere, wil ek bid, Heere, dat U die deure sal oopmaak, Heere. Ek bid vir ons jeug, Heere Jesus, Heere, wat verval is in dwelmsdrank en die tikgeeste, Heere, wil ek bid, Heere, dat U hulle sal verlos, Heere, Heere, want U is ook daar in beheer, Heere. Ek bid vanmorgen, Heere Jesus, vir elke omroepig, Heere Jesus, die bestuur, Heere Jesus, van die radio. Heere, dankie, Heere Jesus, Heere, vir dit wat hulle vir die gemeenskap beteken, Heere Jesus, dankie, Heere, vir Julien, Heere, dat U haar onder die holte van U hand hou, Heere Jesus, Heere, elkeen, Heere, wat diens lever, Heere, wat soggens vroeg moet opstaan om die evangelie aan die volk te kan verkondig, Heere, wil ek bid dat die seën van die Heere op hulle leven sal rus, Heere, ek bid, Heere Jesus, Heere, waar ons ook al ons sal bevind vandag, dat U ons sal bewaar, Heere, dat U ons sal beskerm, in die naam van U die Heere, Heere, lei U ons, bewaar U ons, beskerm U ons, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
3: Amen, ek gaan nog geleentheid gee vir die deurwagers om te groet.
1: Geliefde, dit was goed om in die teenwoordigheid van die Heere te kan wees. Ek wil net my broer verjaar vandag, David Koopman, en morgen verjaar my oudste broer, Petrus Koopman. Ons is diep in die Bijbel. En dan zei nou, my oudste broer is morgen senior burger. So, alles sien op hulle leven. En gister het die grootman moos verjaar, Julien, waar laas die saam met ons was.
3: Zaterdag, geduld.
1: Gister. Ek hoop jy was lekker bederf. Die kinders het die lekker bederf en dierbaar is. Mag jy hulle geseende dag het. Brother Victor, dankie vir die boodskapjes wat jy so deegje. Ek waardeer die Heere seën.
2: Amen, ek had het as een goddelike voorreg om hier te kon wees. Ja, die Heere is net die Heere. Ek sê dankie vir paaste, vir die woord, in die naam van die Heere. Dit is wonderlik om van die geklank van die woord te wees. Dankie vir Jolien vir die voorreg wat sy ons altyd gun om hier te kan wees. Ek wil vir die luisteraars sê alle groete, alle seënwens vir julle in hierdie pragtige dag en geniet die dag ten volle. Amen.
3: Sê baie dankie julle. En warrant officer, gauw gezond raak, is de warrant officer Salome Brit, sy is bietjie siek, verkouwe. Van my kant af, dis goedheid, ons maak morgen selfde tyd, selfde plek, wees weer en baie dankie aan my gasten van vanochtend, een mooi en gesiende dag.

ago, I went to Venda

Goeiemôre vriende en luisteraars, dit is vir my vanoggend te voorreg om hier in die ateljee te wees en tot u van bediening te wees. Jy weet die Heilige Gees werk altyd op wonderlike maniere. Ek skrik vanoggend toe ek broer Ambrali in die ateljee sien en ek en hy het glad nie gepraat nie en die lied wat hy speel vanoggend, The Love of God, is so gepas want ek is hier om juist met u te praat oor die groot liefde van God wat so onbeskryflik is. Maar dit is belangrik, vriende, dat ons die Here ook nooi in hierdie paar minute wat ons sy woord gaan opmaak, so kom ons bid net saam voordat ons in die woord ingaan. Hemelse Vader, ons is vanoggend met baie dankbare harte dat ons opgewek is en aan die kant van die lewendes is. En soos ons vanoggend weer 'n voorreg het om aan u woord te luister, is dit my gebed dat ek nie my eie ding sal praat nie, maar dat die Gees deur my, vir my en selfs tot my ook sal spreek, soos ons hierdie minute in u woord spandeer en dan saam sal bid. So kom, vertoef u met ons hier vanoggend, is my gebed in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Amen. Vriende, ek wil vanoggend oor 'n baie belangrike onderwerp praat, wat min van ons soms oor praat. Ek wil saam met u deel, of ek wil hê u moet saam met my net so 'n bietjie in gedagte gaan. Ek wil hê u moet hierdie plek sien waar vlamme brand en dit hou net nie op nie en dit teer die vlees van die mens en dit brand nooit op nie. Daar is die hele tyd 'n geween en 'n geskreeuery en oneindige donkerte. Hierdie nagmerrie is daar geen escape van nie. Daar is geen manier hoe jy daar kan uitkom. Jy dit hou net aan vir ewig en altyd sonder hoop, sonder genade. Elke sekonde daar voel soos 'n ewigheid. Die pyn verteer nie net die vlees nie, maar selfs ook die siel. En die gedagte net van so 'n plek is 'n baie, baie akelige gedagte. Nou, baie mense glo hierdie konsep van 'n ewige brandende hel. En die vraag daarop is, hoe kan 'n liefdevolle en 'n genadige skepper sy skepsels tot so 'n ewige toestand toe veroordeel? Hierdie leerstelling het baie mense se geloof in God laat wankel om te bevraagteken, hoe kan God regverdig, liefdevol en genadig wees? Charles Darwin word geag as die vader van evolusie en hy het ook op hierdie konsep gereflekteer en hy skryf in sy autobiografie, skryf hy daar, ek verstaan nie hoe iemand 'n Christen wil wees as daardie lering waar is nie, want as jy dit nie glo nie, dan gaan jy na die plek toe en dit wil sê my pa, my broer en al my beste vriende word nou vir ewig en vir altyd gestraf. Ek weet nie om die tweede sin vertaal nie, maar hy skryf daar, this is a damnable doctrine. En hy weet, hierdie perspektief en ander kwessies het bygedra tot Darwin se skeptisme teenoor Christenskap en dit het baie andere selfs ook liewer die pad van ateïsme gekies, want dit is verbowe die mense gedagte om te dink dat iemand vir so lank gestraf gaan word indien hy nie die Here lief gehad nie. Maar die Bybelse geloof is 'n God vol liefde, vol goedheid, 'n God wat baie omgee vir die mens. En wanneer ons dan besef dat die Here het die hel vir die duiwel voorberei en nie vir die mens nie, nou begin ons te sien hoe die liefde van God vir ons uitstreel. En so vanoggend wil ek net hê ons moet die Bybel oopmaak en ons moet die Bybel kyk, wat is dit wat die Bybel vir ons leer aangaande hierdie plek. Indien u Bybels met u het, wil ek hê u moet die Bybels oopmaak in die boek van Maleagi hoofstuk 4. En ons lees net verse 1 tot 3. Die boek van Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament, net voor die boek van Matteus. En Maleagi hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Die Bybel gebruik hier baie sterk woorde om die finaliteit van daardie plek vir ons te beskryf. Luister wat sê die Bybel. Dit sê in Maleagi 4 vers 1 tot 3. Want kyk, die dag kom aan. Dit gaan brand soos 'n oond. Dan sal al die verwarde mense en elke booswig kaf wees.
En die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor hulle, oor alle magte. Daar sal nie wortel of tak oorbly nie. Maar vir julle wat onsag het vir sy naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalvers wat op stal was. En julle sal die goddeloses vertrap. Ja, julle sal as onder die sole van julle voete wees op die dag wat ek voorberei, sê die Here Heerser oor alle magte. Jy sien hier, geliefdes, die Bybel skryf aan ons dat daar gaan nie daar en daar die tekst weer is, daar gaan nie 'n wortel of 'n tak oorbly nie. En dit wil vir my dan sê dat die einde van die wie nie daardie dag verlos gaan wees nie, is nie dat hulle vir ewig en altyd gaan brand nie, maar dat hulle gaan uitbrand soveel so, dat daar nie 'n wortel of tak sal oorbly nie, volgens die woord van die Here. Ek lees ook vir jy in die boek van Nahum, hoofstuk 1 vers 9, die boek van Nahum 1 vers 9, hier sê die Bybel aan ons, wat kan julle teen die Here beplan? Hy rig 'n totale vernietiging aan. Bedreiging sal nie 'n tweede keer toeslaan nie. Luister net daar die woorde wat die Bybel vir ons gee. Hy praat van 'n totale vernietiging. Die mense gaan totaal en al vernietig word in daardie plek. En die Here se begeerte is om vir eens en vir altyd weg te doen met sonde wat sy skepping so seer gemaak het. God brings about justice not by endless punishing, but by exterminating sin and suffering. Kom ons lees ook wat sê die Bybel vir ons in die boek van Esegiel. Ons gaan daar na die boek van Esegiel toe, Esegiel hoofstuk 28. Esegiel hoofstuk 28 verse 18 en 19. In Esegiel 28 vers 18 en 19 sê dit, oor jou baie sondeskuld weens jou onregmatige handelspraktyke het jy jou heiligdomme ontheilig en het vuur uit die binneste laat kom, dit het jou verteer. Ek het jou soos op die grond gemaak voor die oë van almal wat na jou kyk. Almaar onder die volke wat jou geken het was versla oor jou. Jy het 'n verskrikking geword, jy sal nooit weer bestaan nie. Luister net wat sê die woord van die Here vanoggend vir ons. Dit praat van die vuur wat verteer, 'n vuur wat veroorsaak dat die een wie daaronder omkom nooit weer sal bestaan nie. Ek wil nog een teksvers vir lees uit die Ou Testament vir ons gaan agslaan wat die Nuwe Testament oor hierdie onderwerp sê. So gaan met my na die boek van Obadiah. Obadiah in Afrikaans, Obadiah hoofstuk 1, daar is net een hoofstuk, maar Obadiah 1 vers 16, en daar sê die Bybel vir ons, ja, soos wat julle die beker moes drink op my heilige berg, sal al die nasies voortdurend moet drink, hulle sal drink en onsamenhangend praat, hulle sal wees asof hulle nooit bestaan het nie. Dit is wat die Bybel sê, dit is die einde van die goddelose. Nie dat hulle vir ewig en altyd daar in pyn gaan deurbring nie, maar hulle gaan wees asof hulle nooit bestaan het nie. If eternal hellfire were true, it would distort God's character and make it difficult to trust him. A God who allows endless suffering would be out of harmony with his character of love and the principles of mercies and forgiveness that he commands from us as his followers. Eternal torment presents God as a tyrant inflicting infinite progressive punishment for finite sins. How can we trust a God if he violates the character of himself as revealed in the Gospels? If God demands mercy and compassion from us, how can he now act in a way that contradicts his own standards?
Such a distorted portrayal of God will make him hypocritical, and this is not the God of the Bible. En jy weet, ek het dit nooit besef nie, ons is so lief vir die tekstvers van Johannes 3 vers 16, en ons let nie aldag op wat die tekstvers sê nie. Die tekstvers sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So dit is net die wie in hom glo, wie die ewige lewe kan hê. Daar is nie middelgronde nie. Die wie nie in hom geglo het, die kan nie ook ewige lewe hê, maar in 'n ander manier nie. Die engel sê dit, for God so loved the world that he gave his only son, so that all who believe in him would not perish. Hulle sal nie vergaan nie, hulle sal nie. En dan sê die Bybel ook natuurlik vir ons dat die loon van die sonde is die dood. So aan die einde van die dag moet alle sondaars met daar die loon ontmoeting het. Die loon van die sonde is die dood. En dit is dan wat die einde is van hulle wie die goddeloses is. Nou van die sit seker daar en sê, maar ons het dan gelees in die Bybel, dit praat in die boek van Matteus van 'n ewige vuur. Kom ek lees dit vir jy, Matteus hoofstuk 25 vers 41. Matteus 25 vers 41 en ons sien wat sê die Bybel vir ons van 'n ewige vuur. As die Bybel dan praat van 'n ewige vuur, hoe kan ons vanoggend vir u sê, nee maar die mense gaan nie vir ewig brand nie. In die boek van Matteus 25 vers 41 sê die Bybel, dan sal hy vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duivel en sy engele. Voor ek vir julle sê wat dit daar beteken, moet ons tog net eers dankbaar wees dat die vuur, die ewige vuur, is vir die duivel en sy engele voorberei. Vriende, die Here het genoeg voorsiening gemaak dat elkeen van ons tot bekering kan kom en gered sal word. So ons hoef nie daar te wees op daardie akelige dag. Elkeen van ons kan in die hemel wees indien ons die aanbod tot op verlossing van die Here aanvaar. Maar nietemin die Bybel praat van 'n ewige vuur, en wanneer die Bybel van 'n ewige vuur praat, dan bedoel dit nie dat die vuur vir ewig brand nie, maar dat die resultate van daardie vuur, die uiteinde, die slotsom van daardie vuur, is dat dit die effek van daardie vuur duur vir ewig. Kom ek bewys dit vir u, en ons lees die boek van Judas vers 7. Judas het ook net een hoofstuk, dis die tweede laaste boek in die Bybel, net die boek voor die boek van Openbaring. Judas hoofstuk 1 vers 7. En hier praat het ook van 'n ewige vuur. Die Bybel sê hier in Judas 1 vers 7, so ook dien Sodom en Gomorra en die omliggende stede wat op 'n soortgelyke manier as daardie engele ontug gepleeg en agter vreemde liggame aangeloop het, as waarskuwende voorbeeld, omdat hulle die straf van ewige vuur ondergaan. Vriende, let op dat die Bybel sê dat Sodom en Gomorra het die straf van 'n ewige vuur gekry. Ek weet nie wie van u was al bevoorreg om te reis daar na die land van Israel en daardie plekke nie. Hulle sê daar waar die dooie see nou op tans is, ek weet nie of dit waar is nie, maar die argeoloog sê dat daar waar die dooie see is, dit is daar waar Sodom en Gomorra eens op 'n tyd bestaan het. En u kan maar gaan besoek daar, u sal nie 'n vuur sien wat nog brand nie. So wanneer die Bybel praat van 'n ewige vuur, praat het van die effek van daar vuur, want God het vir Sodom en Gomorra uitgebrand en hulle is heeltemal weggebrand. Hulle brand nie nog vandag nie, maar hulle is uitgebrand, hulle is opgebrand, en daardie twee stede, Sodom en Gomorra, sal nooit weer bestaan nie, vriende. Dit is dan wat 'n ewige vuur beteken. Maar daar is nog 'n tekstvers, vriende. Kom ons kyk wat sê die boek van Matteus. Matteus hoofstuk 3 vers 12. Ons moet ook aan hierdie tekstvers kyk, want hierdie teks noem ook iets baie baie interessant. Matteus hoofstuk 3 vers 12. Hier sê die Bybel vir ons, sy wyfvurk is in sy hand, hy sal sy dorsvloer degelik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur
verbrand. Mm-hmm. Dit praat hier van 'n onblusbare vuur, 'n unquenchable fire. Dit sê mos vir ons natuurlik dat daardie vuur nooit gaan ophou brand nie, nie waar nie. Nee vriende, die vuur is onblusbaar, want niemand gaan kan keer dit wat die vuur doen nie. Kom ek bewys dit weer vir jy uit die Bybel uit. Kom ons gaan na die boek van Jeremia hoofstuk 17. Dan sien ons dat hier ook 'n onblusbare vuur was. Jeremia hoofstuk 17 verse 27. Jeremia 17 verse 27 en daar leer die woord van die Here vir ons: maar as julle nie na my luister om die Sabbatdag heilig te hou nie, deur vrag te dra en by die poorte van Jerusalem in te gaan op die Sabbatdag, sal ek 'n vuur aansteek in haar poorte wat die vestings van Jerusalem sal verteer, wat nie geblus sal word nie. Nou vra ek vir jy vandag, vriende, brand Jerusalem nog? Die antwoord is natuurlik nee, maar die Here het 'n vuur gestuur. Toe Nebukadneser die stad aanval, het hy daardie geboue uitgebrand, soveel so, dat toe die kinders van Israel in ballingskap ingaan in Babylonie, en 70 jaar later kom hulle uit toe hulle hulle stad sien, en veral die tempel wat Salomo gebou het, toe huil hulle, want hulle het alles verloor, vriende. Daai is wat 'n vuur beteken wat nie geblus kan word nie. Niemand gaan kan keer dit wat God gaan doen aan die einde van tyd nie. Vriende, voor ek tot die slot som kom, wil ek net vir u nog 'n paar teksverse lees. Ek gaan dit nou sommer in Engels vir u lees, maar net 'n paar perspektiewe, nog perspektiewe wat die Bybel sê. Die Bybel leer vir ons dat eendag gaan die liggaam en die siel vernietig word. Ek lees vir u in die boek van Esegiel 18 vers 4, dat sê: behold, all souls are mine, the souls of the father as well as the soul of the son is mine, the soul who sins will die. Die Bybel leer vir ons dat die siel sal sterf. In Esegiel 18 vers 20 sê die Bybel: the person who sins will die, the son will not bear the punishment for the father's iniquity, nor the father bear the punishment for the son's iniquity. The righteousness of the righteous will be upon himself, and the wickedness of the wicked will be upon himself. Die Bybel leer ons baie duidelik dat die mens gaan totaal en al sterf. Nie net die liggaam nie, maar selfs die siel ook. Die Bybel leer ook vir ons dat God se hart pyn wanneer hy die goddelose moet vernietig. In die boek van Esegiel 33 vers 11 sê dit: say to them, as I live, declares the Lord God, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that the wicked would turn from his ways and live. Turn back from your evil ways. Why then will you die, O house of Israel? Dis wat die Here vir ons sê. Hy wil niemand straf nie. Hy gee vir ons hierdie geleentheid om tot bekering te kom. En nou vra hy vir jy dan nou nie dit wil invaar. Hoekom wil jy dan sterwe? Dan sê hy vir ons in die boek van Hosea 11 vers 8: how can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you, O Israel? How can I make you like Adma? How can I treat you like Zeboim? My heart is turned over with me, all of my compassions are kindled. Dis soos 'n liefdesbrief van die Here, waar hy sê hy wil ons nie eintlik opgee. Hy wil hê elkeen van ons moet tot bekering kom. In die boek van 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9 tot 10 sê dit: the Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for anyone to perish, but to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burnt up. Dis wat die Bybel vir ons vandag leer, vriende. Aangaande daardie vuur sê dit in Jesaja 47 vers 14: behold, they will become like stubble, fire burns them, they cannot deliver themselves from the power of the flame, there will be no coal to warm by, nor a fire to sit before. In Matteus 13 vers 40 tot 42 sê het: so just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks and those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire, in that place there will be weeping

0: afflicted, and to us as well, when the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. These will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his power. He said in Bible for us that is eternal destruction, vir ewige vernietiging, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Nou vriende, in afsluiting wil ek net gou vir iets deel omtrent die teenwoordigheid van die Here, wie ons wie gered gaan wees op daardie dag gaan beskerm. Die Bybel sê dat God is soos 'n verterende vuur. En dis vir my baie interessant dat wanneer ons aan Moses se lewe kyk, dan sien ons hoe meer Moses met die Here tyd spandeer het, hoe meer kon hy van die Here sien en van die Here. Die eerste ontmoeting van Moses met God, daar in Exodus hoofstuk 3, toe sien Moses net 'n brandende bos, vriende. Want die Here se heiligheid was te groot vir hom om die Here te kan aanskou. Maar dis vir my baie interessant dat in Exodus hoofstuk 24, soos Moses teen die berg opgaan, sê die Bybel vir ons, hy het God se voete gesien. So die eerste keer toe sien hy net 'n boompie wat aan die brand is, die tweede keer toe sien hy nou so 'n bietjie meer, toe sien hy die Here se voete. En dan in Exodus hoofstuk 33 sien hy nog meer. Hy vra vir die Here, Here, ek wil u sien, en die Here plaas om daar in die skeer van die rots, en die Bybel sê nou sien hy God se rug. Hy sien nie nou net die voete nie, maar hy sien nou selfs God se rug, God se liggaam. En dit leer vir ons vriende, dat hoe meer ons met die Here tyd spandeer, hoe nouer en nader ons aan die Here leef, hoe meer kan ons van sy heerlikheid aanskou. Ons is dalk nou op die plek waar ons hom net in die vorm van die brandende bosie kan aanskou, maar ons moet nouer en nader aan die Here trek, want op die dag wanneer hy gaan kom, wil ons hom in al sy heerlikheid sien, vriende. En ek wil hom daardie dag sien in al sy heerlikheid. En as hy my dan in die skeer van die rots plaas, onder die bloed van Jesus Christus, gaan daardie vuur wat uit die hemel uitkom en uit die Here uitkom, nie my verteer nie, maar ek sal kan staan in die vuur, soos daardie teksvers in Malachi vroeër gesê het. Hy sê die goddelose gaan gebrand word, sodat nie tak of wortel oorbly nie, maar die regverdige sal soos sonstrale wees. Ek wil soos 'n sonstraal wees daardie dag in die teenwoordigheid van die Here, vriende. En ek glo in my hart dat dit is ook u begeerte. Die laaste teks wat ek vir lees voor ek afsluit is die boek van Daniël, die boek van Daniël hoofstuk 12. Wat vir ons met 'n pragtige, pragtige belofte los. Die boek van Daniël hoofstuk 12 verse 3. Daniël 12 vers 3 wat sê, die verstandiges sal skyn soos die glans van die hemelkoepel. En hulle wat baie gelei het tot regverdige optrede sal skyn soos die sterre vir altyd en altyd. Vriende, dit is net die verlosdes, die gereddes, wie gaan skyn vir altyd en altyd, maar die goddeloses gaan uitgebrand en verteer word. Daar sal nie wortel of 'n tak oorbly nie, en sonde en die kwaad wat sonde gedoen het, sal nooit weer vir 'n tweede keer opstaan om ons seer te maak nie. This is righteousness, not that the lost who dwell forever, not the lost who will dwell forever in the fire of God's presence. The light of God's holiness is the destruction to the wickedness, but for the righteous it is life-giving. The glory of God that purifies and sustains the righteous will forever be their source of light and joy. Ultimately, both the wicked and the righteous will meet their eternal destiny once they encounter the glory of God. The wicked will perish and be eternally destroyed, but the righteous will shine like stars forever and ever. Mag dit u begeerte wees, mag dit u verlange wees vanoggend, vriende, om saam met die regverdiges daardie dag so sterre te kan skyn vir ewig en vir altyd. Amen.
1: Amen.
0: Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend het ons 'n baie moeilike onderwerp mee gedeel, en ons het gepraat van die resultaat of die uiteinde, the reward of the wicked and the righteous. En Vader, ons wil hê dat elkeen wat vanoggend onder die geklank van my stem gesit het, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê wat u vir ons aanbied. My Father,

0: sou enige een nie gered word nie, weet ons dat u geen begeerte het om mense ewigdurend in pyn en vlamme te sien nie, maar dat u vir eens en vir altyd hierdie aarde gaan skoonmaak van sonde. En dit gaan tragies wees, Here, as daar van ons vriende en van ons families en ook ons selfs daardie dag verlore moet gaan. En daarom bid ons vir Here vanoggend vir ons eie verlossing, ons bid vir ons eie sielsaligheid. Ons bid, Here, nie net vir ons nie, maar vir ons kinders, vir ons eggenote, vir ons susters en broers, ons anties, ons oom, ons vriende, ons bid vir almal, Here, dat elkeen van ons tot inkeer sal kom. Ons lewe in u kosbare hande sal plaas, sodat ons daardie dag, daardie blye dag wanneer hy gaan kom, so sterre sal skyn. Ek wil daardie dag gered wees, Here. Ek glo elkeen wat my stem kan hoor wil gered wees. En daarom bid in Frans dat u dit vir ons kom moontlik maak, want sonder u, Here, kan ons dit nie doen nie. Mag die Here vir ons seën op hierdie dag, soos ons nog nadink en nabedink aan die woord wat gedeel is. En mag die Heilige Gees die naprediker wees van die woord, soos hy die liefde van God in ons harte verkoop. Want ons bid en vra hierdie dinge in Jesus se minsame naam met baie baie danksegging. Amen.
1: Amen.

0: Once again, we thank the Lord for the word this morning. And as we come aside now at this time when we would like to invite those who have prayer requests to share their requests on the screen in the WhatsApp. And at this time we would pause a moment and send our condolences in a very special way this morning to our anchor of our program, Brother April, and his family. As the Morning Manor team, we wish to share with you and your family, my brother, a text. The Bible says to us this morning, "So do not fear, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Brother April and your family, we pray that in this time of grief, in this time of sadness, that the Lord will hide you in the rock of all ages, giving you strength to know that we still have the promise that stands, that when the trump shall sound, those who have died in Christ shall be raised again. Take courage, the April family and the Adventist Church. Take courage in the Lord at this time, for we still have this hope that burns within our hearts. The funeral arrangement for the service tomorrow will take place at 9 o'clock at the house of Brother April in Cornwall, and then at 10 o'clock at the Seventh-day Adventist Church here in Rosemore. I pray that in this time, not only you, but all those that mourn will know that the promise is sure. For the Bible says, "Blessed are they that mourn, for they will be comforted." Be comforted in the word of the Lord today. Amen. Father, we pause at your feet at this time. We realize that death is only in this life. But I want to thank you again this morning that you have given us the promise that because you have overcome death, and the assurance that you have given us when you said to Mary and Martha, "I am the resurrection and the life," we have that promise and we live by that hope today. And I pray that those that mourn this day, I pray that they will be comforted with the strength to know that Jesus is definitely the resurrection and the life, and we can look forward to that day. And so I pray that as you comfort us, that we will be still and wait, knowing that we are not dismayed. God is with us, and he will strengthen us, and he will keep us faithful until we see him face to face. Comfort this morning each family that mourns, and in a very special way, comfort the April family, Lord. Hold them close to thee. And as you hold them close to thee, may they in all things know that our God will never leave us at a time like this. Yeah. Neither will he forsake us, but he will stand with us until that glorious morning. We give you the praise and we thank you for the word that gives us comfort this morning. And we will stand on the promises. In Jesus' name. Amen.
1: Geliefdes, ons wil ook voorbeding doen vir die Akker familie daar in Kraanshoek. Broaker en die ander broers en sisters. Hulle begrawe hulle sister vandag. En mag die Here u ook versterk. Dan wil ons voorbeding doen vir Sister Katie Klaassen, vir Sister Annie Fairnord, Sister Sophia Stellenboom, Elisabeth Reuters, Anna Afrika, Ellen Afrika, Henry Roelofse en dan vir Cyril Pedro, Emmy Menno en vir François van Rooy, dat die Here ook hulle gesondheid sal aanraak. Dan het ons persone wie verjaar het, in die persone van Kendrick Jumat, Everdeen Abrams, Angeline Oosthuizen, Juanita Bota, Marcel Malgas, Noah Julius, Micah Julius, Leanne Haker, Rachel Bota, Merodine de Kok, Ellen Jonas en Christopher Jonas, en dan het ons ook vir Jeremy Joseph wie verjaar het, mag die Here julle nog met baie, baie gesonde jare spaar. Kom ons bid saam.
0: Father, we thank you for your goodness. We thank you for your mercy. Thank you for your love that never faileth. Those that are ill, we bring before your throne of grace, knowing that you are a God of love and you are still the healer of all diseases. And I pray this morning that where there is pain, that you will give relief, you will give satisfaction, that we will know that the promise is that when Jesus comes, there will be no more pain. Father, we also think of the Hucker family this morning, Lord. Be near to them. Let them look beyond the open grave to the great day when you will come again. And those of our loved ones who rest in the grave will rise again. And we forever will be with thee in the air. Thank you for prayer this morning. And thank you for the comfort of your word. In Jesus' name. Amen.
2: Goeiemôre, gesalwdes, baie geluk aan David Koopman vir vandag se verjaarsdag, Psalm 27. En dit kom van Roos en familie in Leeuwweg. Goeiemôre, vra asseblief voorbidding vir die Hartnik familie wat vandag Maria beter bekend sal ken as Oos, te rustig gaan lees, sterkte vir die kinders, sisters en broers, mag Oos sy siel in vrede rus, kom van Mariam Esau van Slangrivier. En dan aan my dochter Abby de Jager, sien van die Heere, op jou lewe vertrouw volkome op Jesus' liefde deur die Melkom en Brede de Jager familie. Aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrouw die Heere, neem hom hand, Jesus, weet alles, herinner hom aan sy beloftes en ons moet nie vergeen dat ons die mense wat ook in die gevangenis is, dat ons hulle ook in ons gebede sal hou, sodat die Here hulle lewe ook sal kom red en hulle ook sal kom verander. Sterkte aan broer Llewellyn April en sy breë familie met sy vrou se afsterwe. God bly u trooster, liefde van Pastor Malcolm de Jager. Aan ons babesister Yvette de Jager met haar verjaarsdag, lief vir haar baie van haar broers Hugh, Gerald en Malcolm. Aan Yvette de Jager baie geluk op verjaarsdag, lief vir jou baie, lief vir jou van de Jager familie. Geseënde Sabbat, baie sterkte aan Brie April familie, maar die Heere, jy sterkte, jy versterk van broer Elze Wien, Cameron Scholes. Goeiemorgen, dierbares, bid vir die Michaels familie, wat vanoggend voor een oopgraaf gaan staan, van hul seun, Rave Michaels, maar die Heere, hulle versterk en hul dra, van kracht tot kracht, van Seren en Ribbersdal, en ja geliefdes, die wat vandag verjaarsdag en huwelik herdenking vier, mag u geseën word en moet nie vergeen dat die genade van die Heere baie groot is vir ons en dat ons net aan hom sal vertrou. En die wat ook van oggend voor 'n oopgraaf en môre ook op by 'n oopgraaf gaan staan, sterkte aan almal en ons weet dat mens het die altyd woorde wanneer dit kom by die afsterwe van die geliefde wat iemand in die dood afstaan, maar nie dat een mens een boodskap kan stuur en dat een mens ook kan sê, jy is nie alleen, die ondersteuning tel baie vir een mens en dit is nie makkelijk as een mens iemand in die dood afstaan, maar die Heere verlig die pyn daar waar ons nie kan en ja, ons allemaal gaan deur omstandighede, ons allemaal gaan deur verskillende uitdagings, maar die Heere wil hê ons moet alles in sy hande oorlaat, sodat hy dit kan uitsorteer.
3: Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend is ons dankbaar en bly dat u so getrou is aan ons. Ons kan vanoggend bly wees saam met die wie nog 'n jaar by hulle lewe bygevoeg is, en dit is net deur u genade. En vir almal wie vanoggend en die vorige week en die vorige paar dae hulle verjaarsdag gevier het, wil ons u seën oor uitspreek vanoggend, Here. Ons bid, Here, dat u hulle sal seën met baie goeie gesondheid, met liefde, met vreugde, selfs vrede en u goedheid en guns wat hulle aanhoudend sal nastreef. En ek bid, Here, dat hierdie nuwe lewensjaar wat hulle ingaan sal getuig van 'n nouer en 'n nader stap en 'n wandel met u. Maar Here, ons wil vanoggend ook tyd neem om te rou saam met die wie in rou is en te ween met hulle. Baie staan vandag voor 'n oopgraf en selfs môre. En Here, en te soos hierdie is ek dankbaar vir u belofte van die Heilige Gees,
0: Amen,
3: wat die trooster is. Vader, dankie dat u gesê het toe u hemel toe gaan, ons gaan nie alleen wees nie,
0: yes,
3: maar dat u die Heilige Gees sal stuur om daardie plek vol te staan, en niemand kan dit vol staan soos hy nie. Ons kan boodskappe stuur wat vertroostend is, ons kan 'n handdruk uitsteek, ons kan 'n drukkie gee, maar wanneer almal weg is, is dit toch net hy wie agterbly, wie dan hoop in ons harte kan plaas, om uit te kyk na die wederkoms, wanneer u 'n einde gaan bring aan dood. En so bid en vra ek, Here, dat die Heilige Gees alle families oor hierdie naweek sal ondersteun en bystaan en sal onderskrag met u soete vertroosting, en dat hulle sy teenwoordigheid naby sal voel. Seën ons op hierdie Sabbatdag wat u ons gegun het, en ek bid en vra, Here, dat elkeen van ons vandag met 'n lied in ons harte van u sal rondstap, soos ons u bedink en oor u gesels en u aanbid op hierdie dag, want ons bid en ons vra hierdie dinge in Jesus naam met baie danksegging. Amen.
1: Geliefdes, baie, baie dankie dat ons die voorreg gehad het om u vanoggend weer eens te bedien. Mag die Heere u ryklik seën in hierdie dag. Onthou, indien u nie uitweg het nie, die Heere het een vir u. En kan ek net vir u sê, in hierdie week het ek gelees in die boek That I May Live By, geskrywe deur Ellen White, sy sê, wanneer ons die duivel 'n uitklopper wil gee, kan hy ons nooit poekie nie. Wat ek en u moet doen is, ons moet aggressiewer in die diens van die Here staan. Kom ons doen net dit, kom ons werk vir die Here. Ons het een ding tydig en ontydig om die naam van die Here groot te maak, en die duivel het geen katse kans om ons voete onder ons uit te slaan nie. Het 'n goeie dag in die Here. Mag dit met u baie, baie goed gaan. Lavinia Botha net hierna. Tot dan, Maranatha.
2: Is nog een versoek wat hier gekom het. Verjaarsdag wense gaan aan Betty Hendricks, as ook Megan Philander, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is op jou lewenspad, mag jy die verjaarsdag geniet. Net goedheid en guns op jou lewe kom van Miriam Esel van Slangrivier. en van iedere familie, iemand een lekker dag heeft, mag de Heere u rijkelijk zien terwijl die dag.

Hartlike goeiemôre, a very good morning if you've just joined us. Voor ons begin, my naam Lavinia Botha, aka Lady Van B, is ingeskakel op die Saterdagoggend ontbytprogram hier op Eden FM, u gunsteling stem in die hart van die paradys. Ons sê eers baie dankie aan die Morning Man span wat vanoggend vir ons op die pad gesit het met vanoggend se geestelike boodskap. Ons sê baie dankie, het was 'n vol huis vandag gewees. En dan kom ons van u daar gehoor wat u gehoor het. Wat het u daar alles gehoor aan die begin? Van way back in time. Coming to my life. Dan het u ook daardie enetjie gehoor. Ek weet nog nie hoe om dit uit te spreek nie. Maar in elk geval, u het gehoor wat u nou gehoor het daar in die agtergrond. Nangu Umakoti. So remix van Brenda Fassie. So 20 minute oor die uur van 8, ek soek nou die advertenties hier op die om winkels toe te gaan, maar ek sien die advertentie van 'n dag oud hierso nie, maar kom ons gaan aan, né? As die advertentie nie daar is nie, gaan ons aan. Tussen 7:30 en 8:00 het ons soos ouder gewoonte u verjaardag versoeke hier op Eden FM. Om 8:00 bid ons saam met Daniel en dan so na 8:00 dan gaan ons, kyk, dan luister ons aan 'n gospelliedjie. En 20 oor 8, ek moet nog ingaan op my Facebook, dan kan jy 'n boodskapie daar van my los, nee. En om 8:30 hanteer ons al die medelye, so moet nie nou medelye stuur, daar die medelye slegs hiervan 8:30 af, groot asseblief.

0: Welkom terug luisteraars, onthou, ek gee vir jy aan wat later in die program kan hoor, soos jy inskakel in die hoore tyd van later, dan gee ek aan wat jy ook later in die program kan verwag, nie. Soos jy daardie gedeelte gemis het, dan het jy dit gemis, maar asseblief, groot asseblief, wat ek net altyd vraag van die luisteraars op 'n Saterdagoggend, tussen 7:30 en 8:00 doen ons slegs verjaardag versoeke, hou die medelye groot asseblief vir 8:30, om 20 minute oor die uur van 8, dan doen ons ons Facebook moment, ek gaan nou die videoekie daar laai vir ons Facebook moment en dan kan u daar comment los vir ons op daardie enetjie. In the middle of the night I'm tossing and
1: turning when I think about you baby. Hello everybody, this is Donay and you are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with Lady Von B on Eden FM.
2: Voice.
1: Your voice
2: in paradise.
1: In paradise.

0: reg, ek is gereed vir u met vandag se terug in die tyd en nou moet jy my verskoon luister as ek het my program voorberei en gewoonlik dan vir dan gaan sit ek dit oor in Afrikaans. Ek doen die vertaling en al die was maar iets het nou gebeur. Ek sien ek het nou ongelukkig lyk dit vir my I didn't save my work. So het lyk vir my nou nie hier is net tyd. Ek gaan net gevindig kyk of ons hierdie blaadjie kan oorgaan na Afrikaans toe. As ek het nie gaan doen nie, well of course, then I'll stick to the English, but I'm sure, let's just see if it can happen, dat ek vir u vandag kan terugvat in vandag se musikale geskiedenis. Ek sien die advertenties nou opgekom, so ons gaan nou te gevindig advertenties toe, en dan kom ons terug met vandag se musiek geskiedenis, ingeskakel op 1FM, die stem in die hart van die paradijs, my naam, Lavinia Botha, aka Lady Van Wee.
1: Op soek na gehalte kruide en niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Daar sê ek is gereed vir u met vandag se musiekgeskiedenis en ons begin in 1966. Ons gaan kyk daar Frank Zappa en The Mothers of Invention stel al die Beat Atelier album Freak Out vry. Dit was een van die rockmusiek se vroegste dubbelalbums en konsepalbums wat later wat later in die Grammy Hall of Fame opgeneem is, né? Nou 27 Junie is 'n mylpaal datum in die musiekgeskiedenis, veral gekenmerk deur die B-52s wat al Trapper gevulde album Cosmic Thing in 1989 vrygestel het. Nee, ons het dit nou daar genoem. 1995, Neil Young het sy 21ste studioalbum Mirrorball vrygestel, waarop lede van Pearl Jam gespeel het. 2000, Rappinelli het sy hoogste beat suksesvolle debuut atelier album Country Grammar vrygestel. Oh, ek ken van Nelly, nee? Dan mylpaal oomblikke, 1968, Elvis Presley het 'n klein, intieme en afgeskaalde stel op 'n vierkantige verhoog in Los Angeles opgevoer. Hierdie optrede is later daardie jaar uitgesaai as sy beroemde terugkeer spesiaal. 1970, die rockgroep Smile verander amptelik hul naam na Queen en tree vir die eerste keer onder hul nuwe bynaam op. Daar het jy dat jy ken hulle, ne? Queen, we are the champions! You name it, we will rock you! Dan 1971, New York's legendarische concertlokaal, die Fillmore East, word vir altyd gesluit met 'n laaste vertoning met die Allman Brothers, The Beach Boys en Mountain. 1994, Aerosmith het 'n geskiedenis gemaak die die eerste groep te word wat aanhangers toegelaat het om 'n volledige, onuitgerekte snit, Head First, gratis van die internet af te laai. Daar is hy, en as mens nog gaan kyk aan die geboortedatums, as niemand, die mens waardig, ja, die Beach Boys, se Bruce Johnson, vandag op hierdie dag, 1942 is hy gebore. Ja, dit is dit vir ons, vir ons musikale geskiedenis. Vandag die 27ste Junie, die tyd vlieg, die tyd staan nie stil nie. Nou is dit tyd vir ons. Laat ons sien. Oh, lyk vir my die WhatsApp-lyn is weer verskriklik stadig vanoggend en hy vat weer sy tyd om af te draai. Let's just come through. Please come through. Please come through. Daar is hy. Vanoggend se TV Vliekraai. Vandag is dit TV Vliekraai nie. Onthou, ons zoom in op wat gebeur by die FIFA World Cup. So, jy moet mooi luister as jy na die wedstryde kyk. En goed, dan sal jy vertroud wees met wat nou volgende gaan kom. Die WhatsApp lyn 0605052693 0605052693. Ek sien al 'n taamlike spul mense op aan die gang. Ek gaan nou weer julle uitkom, nou julle boodskapies lees. Volgende wil ek eers weet hierdie ene, die volgende ene. Watter land, onthou hulle neem deel aan die FIFA Wêreldbeker. Hulle gaan 'n ongelukkige huis toe. Shame. Maar watter land, né? Nee? Hulle kon ongelukkig nie deel deurgedring het na die groep van 32. Hierdie enetjie, hierdie landslied of anthem, national anthem. Watter land se nasionale lied is hierdie? Vandaar hy klink so. Is dit laat weet, stuur vir my deur na 060-505-2693. Hy sal nou begin.

Nou hierdie lied, wat hier daaroor, né? Dit is die patriotiese lied of die lied van liefde vir die land en hy is in 1907 is hy geskryf, né, in hierdie land. Dit is nou net na hulle laat ek net gou sien. Dit is net na omtrent al die lande was mos beset destyds, né? Al die lande was beset. Dit beteken letterlik, hierdie lied se titel beteken letterlik lied om liefde vir die land. Lied om die liefde vir die land te besing, né? So daar is hy. Ek wil net sien die kleure op hulle se vlag, daar's so blou in, daar's so rooi in, daar's swart in, daar's wit in. En ek wil kyk of is al mense is wat deur gekom het met die antwoord. En hulle sê ook vir hierdie liedjie, het ek net genoem. Ek weet of ek dit reg uitspreek nie, Aigukka, Aigukka, né? Dat sê ek het nog nie, ja, meer as dit kan ek nie vir gee nie. Ek weet net, hulle is uitgeskakel. As ek nou vir u sê, deur wie hulle uitgeskakel is, dan gaan u onmiddellik weet, wie het hulle uitgeskakel, om ongelukkig nie deur te dring, na die groep van 32, toe in die sokker wêreldbeker nie.

Daar sê uiteindelik kom iemand hier vir ons deur, Morrissey. Ek wil nou net kyk wat is die naam of ek 'n naam kan kry dat ons so verder opgaan. Telefoonnommertjie wat eindig in 1899. Lekker van haar man, Colin. Ek kyk nou maar die vorige boodskappe. Dit lyk as dit is ons dorper wat hier vir ons deurkom. Net u naampie vir ons bysit, dan kan ons u sou toekenning vir u gee dat u vanoggend vir ons korrek deurgekom het met hierdie ene. Dit was inderdaad Suid-Korea se nasionale lied en Suid-Korea is uitgeskakel deur niemand anders as ons Bafana Bafana en hulle is in die area. Hulle is in die area. Daar is hy. Luisteraars, kom ons gaan maak ons gaan let's just turn it down a bit. Kom ons gaan luister na, hierdie goede. Kom ons gaan luister na Peter Maffay. Peter, of is het wel Maffay? So, you. En dan kom ons terug met u, sy verjaardag versoeken. Ek sien vir julle allemaal wat ingeskakel is daar. Kom ons kyk, Morrissey Lady Van D, ek is ingeskakel en ingehaak. Ek groet al my hier in die vermaakjes van A tot Z. Niemand is uitgeskakel nie. Hulle moet die dag geniet van die lekker muziek en program van Irene November, al die pad uit Mossel Bay. Daar is, en daar is nog boodskapies wat vroeger as dit deurgekom het. We will of course play all those messages. Ons gaan daar die boodskapies later speel. Nou eerst een beetje liefdesmuziek. En dit is vir al die mense wat gister deelgeneem het aan die Active Aging Games, daar op Rosemoor se stadion, en dit ook later het hulle na die Civic beweeg.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Kom, ons gaan aan. Ons gaan aan. Hier is nog a, let's just see. Wag, hierso hier enetjie lyk nou asof hy gedelete is. Daar's hy.
1: Goeiemôre Lady Von B. Mosselbaai is in die huis. Seënwense aan jou as ook my Eden FM en WhatsApp maatjies. Mooi dag verder van Victor uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: So Mosselbaai is verteenwoordigend hier op die lig. Kom ons hoor wie's die volgende.
2: Goeiemôre Lavinia, goeiemôre alle luisteraars. Lavinia, ja, vandag vir jaar my swaar koos kry. Een gewis daar in Zulnetboom van afklip de hoogte een geseende verjaarsdag toewens en hy moet sy dag ter deur geniet. Ek kom ook hier van sy swaar, Freek Vaaikie, sy sister Sila en Tita en Sissy en Ron. Dankie, goeie.
0: Daar sê, baie, baie dankie. Goeiemôre, Lavinia. Sien jou Christmas, liggies brand nog nie. Gisteraan daar voor by jou huis gery. O nee, dis 'n bietjie te vroeg, is 'n bietjie hopeloos te vroeg. Aan ons baba suster Yvette Jager met haar verjaardag, lief haar baie van haar broers Hugh, Gerald en Malcolm. Aan Yvette Jager, baie geluk op geluk op jou verjaardag. Lief jou baie van die De Jager familie. Let's just see, let's just see. Let's move along. Hierdie enetjie ons...
3: Môre, môre. Ek ben net oor sy sien of aan Eli Kolo op haar verjaardag vandag. Ek hoop dat sy haar verjaardag niet in alle voorspoed wel voorhond doen met wat en ek wil haar danken zeer dat ze altijd zo mooi achter mij kan kijken wat kan mee, ja. En mijn ma, mijn pa wat nog leeg samen nog samen alle klinken in die kooi en wat. So, geniet julle dag so ver. Bye, van Kasi en Kwanakatula.
0: Daar sê Kasi, het lyk my nie daar met vir dag door toe gegaan word nie, ne? Moor Lavinia, nie, ok, dis net reg, iemand wat een rechtstelling maak op die tyd.
4: Ja, hartelike morgen aan jou, Lavinia. Alle eerdan vriende, familie, ja, Lavinia. Nee, ek sit my enige tyd op die map, jong. Ek sit my enige tyd gewoek, sy die nog, hy sit hom net op die map. Ja, hy merk net aan, hy en sy prachtige vrou is nog in die bed. Ek heb ook sy vanochtend een beetje ingele. Hy het nou die ketel aan gaan sit. Hy gaan nou eers een voormondje maak met een beskuit vanochtend. So ja, ek merk net aan, sit paarkien boer op die map. En dan moet jy ook verder een lieflike dag hier, Lavinia.
0: Daar sy ook een lieflike dag vir jou en vrou Kiekevoeks.
5: Goeiemôre Lavinia, ingehak en ingeskakel, wou so pragtige oggend in Mosselbaai, want het baie baie geluk sy aan Ashwell Armoed aan die kant van Heidelberg, met sy verjaarsdag vandag, goedheid en guns op jou lewe boete is, maak jy pragtig en geseënde dag aan al ons Eden FM maakies, al ons senior burgers, is vanoggend hartlike goed, hulle moet 'n pragtige shalom naweek, het baie liefde en sê van Elsewyn en Dorien Cameron hier uit, die pragtige Mosselbaai, dankie vir opofferings Lavinia.
0: Daar sy baie baie dankie Elsewyn en Dorien. Een mooie dag vir julle. Hier is nou julle klomp. Daar is hy, as dit een klomp goed deurgekom het dan. Goeiemôre Lady van BC en wensing aan Petrus Nombo, wat Nombo, wat môre vir jou, dit kom al die pad af van Aletta, ook van my kant af, maar sal seker môre by die kerk sien, Petrus Nombo.
5: Pragtige shalom naweek, het baie liefde en sê van Elsewyn en Dorien Cameron hier uit, die pragtige Mosselbaai, dankie vir opofferings Lavinia.
0: Daar is hy, baie, baie dankie Elsewyn en Dorien. Een mooie dag vir julle. Hier is nou julle klomp. Daar is hy, as dit een klomp goed deurgekom het dan. Goeiemôre Lady van BC en wensing aan Petrus Nombo, wat Nombo, wat môre vir jou, dit kom al die pad af van Aletta, ook van my kant af, maar sal seker môre by die kerk sien, Petrus Nombo, om daar dan nou in persoon geluk te wens.
6: Morning, morning, morning, Lavinia Botha. Always in tuned, happy day to all in tuned. Ara is in the house, that's Winnie from Ara.
0: Thank you so much, Winnie. Let's move along. Let's see who else is in tuned with Winnie. Goeiemôre, Lavinia. Welkom in my huis. Gelukwensinge aan Betty Hendricks van Kaapstad, as ook Megan Philander van Slangrivier, wat vandag verjaar. Alles sien op julle lewenspad. Mag julle die dag geniet. Dit kom van Miriam Eso van Slangrivier. Let's see who else is with us. Daar is hy. Goeiemôre, geseënde verjaardag vir my boet Charles Barrel in Kaberga. Mag jy Jesusdag het, Psalm 18 vers 2. Groet al die fortuins in die tuinroete. So al die fortuins, hoop julle is wakker ingehak en ingeskakel. Kom ons hoor gou vinnig. Eer FM, goeiemôre. Good morning.
7: Goeiemôre, Olivia. Ek het 'n geskenk. Sy net vir die verjaardag, die verjaardag en ek hoop ons sal 'n bietjie spoel. En ek sê ja, sy kan dink dat alles kan alles al lief.
0: Das.
7: En mag jy lieflike dag en ons gaan lekker met jou. En ek kom van Kruisland, ek gaan in Smalika, want die hens en Sinit en Kulina ma, en haar alles gesies en Linda. En jy nu ook een baie mooie dag heel hoog, en jy dag by jy.
0: Baie.
7: En dan is een mooie, baie dankie om geen liefde vir ons hoog, die
0: baie
7: mense. Dis
0: plezier. Baie, baie dankie. Mooi dag. Bye bye. Iedereen heeft een goeie morgen, good morning. Hallo, goeiemôre. Dit gaan goed en self. Oei, so 'n bietjie.
8: Dan klas met jou geplaat Lavinia en Audrey.
0: Yes, en Audrey.
8: Ek wil net vir my twee klein kinders. Die ene is myself, David, Samkondersat, is vandag 19. Dan my prachtige, prachtige klein kind, Luna. Sy is vandag 1 jaar oud. Veel geluk op hulle verjaarsdag, mag die Heere hulle rijklik sien, en hulle moet die prachtige kinders blijf vir hulle oma, ek is baie lief vir die klein kinders van my, maar wie nie, laat het goed gaan met jou meisie, lekker dag vir jou hoor.
0: Daar sy, baie, daar sy goed gaan aan Audrey hoor, daar sy.
8: Bye, bye.
0: Bye. Ok, die lijn is bezig, Eden FM, goeiemorgen, good morning.
9: Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
9: Ek het hier af vir Christiansen dan op die sien. Ek kom van af

En geskakel op hier in FM, stem in die hart van die paradijs. En ons moet nou vinnig ouwe draai by die winkel gaan maak die klanke daarvan vol vieren, wat die daar gehoor het met Go, I Can Prove It.

Kom ons kyk wat sê die boodskaplyn ingeskakel. Die tyd nou 7:55 op Eden FM, die stem in die hart van die paradys. En kan jy glo ons is al amper reeds deur die eerste uur van die program. Goeiemôre my juffrou Botha, ek is in afwagting vir ons Bybelvraag. Is sekerig verkouerde geseënde dag vir Warren Offices, Salome Brits werk in Tyla. Hartlike goeiemôre. Ek hoop jy word gou gesond. Drink tog 'n bietjie baie warm goedjies, warm watertjies met 'n bietjie suurlemoentjie in. Een bietjie jinding in, een bietjie gember in al daardie goede. Op hierdie noot groet ek ook vir Neil Armstrong of Stronkie, soos ons genoem het hom op skool. So Stronkie, ek hoop jy is ingeskakel en ingehaak. Ek groet ook al die immer gereelde luisteraar wat gereeld ingeskakel is. Ek groet jy van watter kant jy ook al luister, of het nou vandaag achter die berg is, die Altoniqua berge, of het hier langs die kus is, die oceaan. Maak nie saak waar hy is nie, of het iwers op 'n plaas is, of het iwers in die stad is, watter dorpie ook al jy ingeskakel, jy is hartlik gegroet en jy is welkom hier by die program op 'n Saterdagoggend, die Saterdagoggend ontbyt, saam met my, Lavinia Botha. Yes, die Bybelvas vraag, ek kan nou al vir jy sê, ons gaan weer in Matteus, ons kuier daar in Matteus hoofstuk, let me just quickly sê, ek wil nou nie vir jy verkeerd adviseer nie, dat ek net 100% van my feite seker maak, yes. Ons kuier daar in Matteus 10, hoofstuk 10, daar gaan ons kuier vandag, so jy kan nou al die Bybel gerus nader trek, en kyk, dat jy daar by Matteus 10, luister, daar is Michael Jackson, hy het mos nou die 25ste juni, is hy hoeveel jaar dood? Kom, help my mense, hoeveel jaar is hy dood die 25ste juni? Hier is een van my gunslinge van Michael Jackson.

0: Ask for more.
1: Inderdaad, u sal vir meer vra. Ons groet vir DJ Stone daar, DJ Stone. Wag, nee, hierdie boodskap het ek nou te vroeg oopgemaak. Ons moet die heel af van DJ Stone sê, die mense hier in Plet is die beste. DJ Stone is mal oor hulle, so DJ Stone is seker, ons neem aan, hy is in Plet, nee? Daar. So nou is het tyd eers om stil te raak en tas te saam te, ons oor te sluit, ons oor te fokus na bo, saam met Daniel, vir vandag se gebed hier aan die einde van Junie maand.

0: Thank you, BB and CC Winans, né? Met Up Where We Belong. Dan wil ek vra, Granville Jansen, is Konrad Jansen, is jy iewers luister? Stuur asseblief die fixtures deur. Want ek het verlede week gesê, ek het nog die outdated fixtures. Ek soek graag die nuwe wat ek vir jou kan gee, is die standings van die Superliga A, maar die fixtures van die verskillende divisions, as iemand van my gou dit kan deurgee, sal ek het waardeer. Ek hoop tog die rugby mense luister, of hulle kan sommer deur 'n voice note stuur, as daar 'n rugby man is, 'n rugby liefhebber is, en jy weet wat 'n wedstryd gaan nou vandag plaas van maakie saak watter divisions nie, stuur gerus vir ons 'n voice note of stuur so 'n WhatsAppie daar vir ons deur, ne, om dit deur te gee.
1: Welcome into my world, just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.

0: Good morning! You are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with your host, Lavinia Buata, aka Lady Von B, on your favorite radio station, Eden FM, your voice in paradise. And I am Lionel Woodboy, all the way from school once again. I am listening. Getting jiggy with it.
1: Yes, we're getting jiggy with it here on Eden FM, your voice in paradise. Come on, word, what's it?
2: Lord, lift us up where we belong. Here, look us up, Koning Jesus. When you're on swak, here, Jesus, look us up.
1: Daar sê baie dankie Pastoor Malcolm vir daardie enetjie wat u daar vir ons deurgee. Let's just see, kom ons hoor of daar, kom ons hoor die volgende enetjie.
0: Morning.
3: Good morning. You are my girl.
1: Daar sê, ons wacht intussen vir die rugby manne om deur te kom. Intussen is die rugby manne nie deur kom, gaan ek maar net die standings. So dank dit is nog, hulle sê dis die nie officiële waar die Superliga A rugby clubs waar hulle staan nie, in terme van wedstrijde tot en met dusver gespeel, want ek probeer nou ingaan op die webtuiste van SWD om daar die nuutste te kry, maar het lyk vir my, ek het so 'n bietjie probleme daar om in daar webtuiste in te kom. Intussen, we'll give up, ons gee kans daar vir die rugby manne, maak jy saak wat die rugby manne, grand commentator, dames, is jy daar, as jy luister, daar is in die ander jonge heer, wat ook al hier op die program was, wat ek sy naam nou vergeet, en in die kies, enige een, wat vir ons kan sê, wat rugby wedstrijde waar plaas van vandag, is meer as welkom, om so as a voice note, of a boodskapie vir ons die te stuur, na 0605052693.

Alright, ek kan wel vir u sê, in terme van ons SWD Arende, wat daar gebeur, hulle het 'n wegwedstryd vandag, nee. Hulle speel daar teen die Griffins versus SWD Eagles, en hulle speel daar by die Northwest Stadium, speel die, die Griffins versus SWD Eagles.

Amper praat ek met 'n mic wat afers, daar sê. Luisteraars, om 10 uur, tussen 10 en 1, gaan Sebastian oorvat met die program Mall to All. Hy staan vandag in vir Charissa, niemand anders as Charissa. Hy staan daar in vir haar, so bly ingeskakel vir dit. En nog vele meer, hier op Irene FM, jy stem in die hart. Funny paradise and taking you way, way, way back. This is die is van die ou klapse musiek nog, ne? Ou klap. Ou klap musiek, ne? I feel good. Like I knew that I would love. I'm gonna catch you. Ooh.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Inderdaad, 'n vriend, 'n friend for life, né? Luisteraars, ons is nou 'n paar minute weg van ons gesigblad oomblik. Ek hoop jy het ingaan kyk. Ek hoop jy het gaan aanhaak daar op die gesigblad en 'n boodskapie gelos, want soos ouder gewoonte het ek nou, ek het 'n videoetjie daar gaan los. Gewoonlik kan sit ek 'n fotootjie op, né? Maar vandag het ek 'n videoetjie gedag en ons jy kan sommer daar in die videoetjie ek sal sommer die name noem, want as ek nou daar gaan kyk, dan sien ek net die reaksies daar so. Ek moet seker maar oopmaak en die comments gaan lees. Daar is die comments. Amper sê ek nou, daar is die comment nie. But I did see the comments, nie. Daar is comments deurgekom. So, jy is nog welkom om daar by die dansvideoekie, daar waar ek op die Facebook, op die sociale media gaan plaas het, daar een boodskapie te gaan los. Jo, ek kyk nou aan wat hierdie chat GTP van my sê, maar ek dink, oe jene, dit kan seker nie die waarheid wees, want ek is besig, ek verifieer net gou my twee in een reise goedkies, wat ek later, so hier voor 9, skyns voor 9, dan gaan ons die twee in een rij doen, he. So, ek kyk net gou daardie so, en het, weer eens, alles is oor die FIFA wereldbeker, die vraag is, het gesien die eerste een vanochtend knap na 7, hier het ons gevra die nationale landslied van Suid-Korea, wat correct geïdentificeer is door Colin Aris daar van Deila, en nou vandag in die tweede rij, ons gaan ook draai by die FIFA wereldbeker en jy moet letterlik op die bol wees, nee, jy moet op die bol wees, jy moet redig op die bol wees om te weet wat daar aangegaan het, by die wereldbeker. Intussen is ons reg vir jy met ons we're ready for you with our Facebook moment on Eden FM, your voice in paradise.
0: Jou stem in die paradijs. Nog plezier om dat te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Nou, as hy luisteraars, kom ons gaan maak gou vinnige draai by die winkels en dan kom ons terug met ons gesigblad oomblik.
2: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
3: Welcome back! Tonight's employee benefits are airing it all. Emergency savings, online too.
4: I am not a lottery ticket you can cash out. Yeah. I'm more than that.
3: Retirement savings, what do you have to say?
5: Changing jobs doesn't mean we have to start from scratch.
3: Yeah, you're right. Group life cover?
6: Kiki, worry, what business do we still have with your ex? Update us.
3: Last caller, funeral benefits.
7: I need to get this off my chest. I'm not life cover. I'm here to lend a helping hand when it matters most.
3: Tell them. If your benefits could talk, they'd have a lot to say. Speak to a Momentum Financial Coach. WhatsApp 087-240-6653. Momentum Corporate, your journey to success. Momentum is part of Momentum Group Limited, an authorized financial services and registered credit provider.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: You will find Infinity. We're busy with our Facebook. Ons is bezig met onze gezichtblad oomblik. Op hier in FM, die stem in die hart van die paradijs. En ons groet die mense wat die commentaar gelever het daar op die plaasing, op die gezichtboek plaasing. Heel eerste, ons kyk, ons maak alles op. De Delores Lindoor, Moore Lady B ingeskakel, ek geniet dit, en dit is aka Bompie wat so praat. Sydney Hobbs, Alipa daar van Kaapstad, a very good morning to you. Winnie Ewan sê, morning Lady B, Von B, always in tune, please play, you let me in, for all in tuned. Joyce Hartnick, a mooi naweek vir jou, ook, hoop jy het a mooi movies een lekker saturday dag, die selfe vir jou, Joyce. Beauty in class en ook in die vriendin, ek sien vir jou daar. Dan sien ek ook vir Francis Murphy. Jennifer Duffrey sê, morgen Lady, Lady B, jy on fire. Rolien Lewak, hartelike goeie morgen vir jou. Steven Smart sê, morgen my lady, van B, stay blessed. En Steven, jy moet dit onthou dat ek tussen 19 vir jou toch een Bee Gees nommer speel, nie? Dan Aletta Petersen. Ek sien van Melanie Karelse, hartelike goeiemorgen, Aletta sê goeiemorgen, ek luister na jou program en lekker skit, die lyfie is altyd die energie wat jy na vore bring, Marius Wagenaar sê morgen, morgen Lady B, Dolores Lindoor, I say love this picture, thank you so much, Father Chaz sê skit die lyfie, Lady van B, Florentia Malgas, ek sien ook vir jou, a very good morning to you, dan sê Denzel Plaatjes, ons sien vir jou daar, Annemarie Goosen sê goeiemorgen Lady van B, geseende naweek vir jou, uit een lekker koel Protea Park, is lekker koel nie, maar dit was nogal warm vir oogend ook aan die gang is, nie. Dan sê Moira Henneke, goeiemorgen Lady B, mooi naweek vir jou, en ook vir jou. Ok, Moira Bush sê, ingeskakel, geniet jou program, lekker saturday en amal. Dan Anna, Grobelaar, Moor Levine, altyd goed om te luister na jou, geniet jou dag, geniet jy ook jou dag. Denzel Plaatjes sê, I can prove it, warm maak op die koue saturday oggend, yes, we played it this morning, girl, I can prove it. The 12-inch remix there from Full Furin. Thank you so much for everyone. Let's just see if we can quickly run through the names. Mario Boyce and Petrus Benjamin. Kayleen Hubert and Tal. Alexander George. Hazel Wachman. Jolyn Hobbs, aka Foxy. Carly Adams. Charlene Van Wyk. Jason Caesar. Francis Murphy, we've mentioned that one. Gerald, our collega Gerald. Dan sien ek vir Brian Wagner. Ek sien vir Moira. Lucinda van Colbert Adams. Cheryl Cupido. Jacobus Walliter, Edgar Danlin Yankees, Darren Williams, Annemarie Goos en Rowena Beukes, and all of yous and all of yous. Luisteraars, nou is het eerst tijd om een bykie Afrikaanse muziek te luister. Bye bye, dankie vir een en elke wat daar op die gezagblad bezig was. Nee, ons was lekker bezig daar op die gezagblad. So vinnig deur het gehardloop. Kom ons hoor, wat sê die luisteraar?
1: Morgen, Lady Bondi. Ek wil net my skoonsister Doreen Vreeman sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Mag haar vader haar reitlik sien, kom van Kovan, kinderweet, ladies met.
0: There you go. And then, kom ons, nou is het eerst tijd vir ons om te gaan luister aan een bykie Afrikaanse muziek. En hier is niemand anders as Jakte Priester. Hy is ook die aanbieder van die kopie tee, nee, wat hy so saam met bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars, radiopersoonlikhede, TV-persoonlikhede, en dan in die einde van die program dan geef hulle so interessante keteltjie, nee, baie interessant. Nou nie my styl nie, dis baie interessant. Hier is Jakte Priester met Binnelanders.

0: in the wind.
1: Luisteraars, kom ons raak gou stil vir Venezuela. Venezuela, daar waar die aardbewing was, nee. En daar was, gister was daar 164 mense alreeds dood in die krachtige aardbewing. En ek lees nou hier, in La Guaira State, one of the areas hit hardest by Wednesday's earthquake in Venezuela, rescuers pulled an 18-day-old baby from the rubble of a collapsed building. A couple of hours later, they managed to extract the baby's mother, Diana Patino. Neither sustained fractures and both were taken to a medical facilities, according to witnesses. So it's just a sign that miracles still do happen. Ek's jammer, die foon het ek nou net te laat gesien, die foon lei, ek kan gerus weer na die foon toe deurkom. En daar die, en so, ek hoor vir Lionel Richie daar in die achtergrond, ek weet nie, as ek op sociale media is, sal hy sien, hy was ook in die hospitaal opgeneem, na hy, tydens sy optrede, het hy swak geraak, moes hy sit, en hy was dan ook hospitaal toegeneem, so of hy nog in die hospitaal is, die weet ek nou nog nie, ons moet het kyk, so let's just have a prayer and a thought for Lionel Richie as well. So kom ons gaan aan met vandagse medelee, okay. Wel, en laat ons gou vandag by die telefoon kom, Eden FM, goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen. Oeh, die een hoor seker nou nie, maar hy is op die lig, ek mag maar praat.
2: Morgen, ach, hello, Lavinia, dan ben ek, man.
1: Yes.
2: Ek wil nie daar vir Lorisha voicen, so breed familie sterkte sê, wat met alle geoffen gaan wegberen, vir al vir al sien, Nielen, wat in het trikjaar is, hier is sterkte en nogmaals sterkte. En ja, abrie in die breiners familie. Sterkte en nogmaals sterkte.
1: Daar sy, baie dankie aan die Audrey. Goed gaan, bye. Bye. Daar sy.

0: Mag die Heere hulle jou versterk in die dag wat voorlê. Baie sterkte van Auntie Dorothy, Erasmus en haar kinders. So jy mag maar gerus 'n stemnotetjie deurgee, net om seker te maak dat ons die name korrek spel, né? Goeiemôre krag en sterkte aan die volgende families, Luelle en April en Austin Fischer, wat hulle geliefdes te ruste sal lê. Dit kom van Aletta, ja, ook van my kant af. Sterkte aan broer April, hy was vanoggend in die ateljee. En dan is ek ook nou net hierna, dan is ek ook op pad na die Requiem Mass van Diba Fischer, die uitvaartmis van Diba Fischer.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen, Lady Bondi. As we is die nie uit Marie Kampen. Ek wil net sê sterkte vir Maria, die hy voort, drie kinders, Kyla, Kirtley en Dylan. Hulle moet maar stil wees vandag. Hulle gaan vandag allemaal gaan begrawe. En dat kom van die volops gesin. En Marie Kampo is die.
0: Daar is hy. Baie, baie dankie. Volgende eniekie.
2: Goeiemorgen, Lady Von B. Sterke aan allemaal wie geliefdes aan die dood afgestaan het. En die wat vandag voor op graf te gaan staan. Mooi dag verder van Victor uit die prachtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Daar sê Victor, baie, baie dankie.
3: Jy baie sterkte vanmorgen aan die Breë Domingo familie, ja, Vaslin en die hele familie, waar hulle vandag aan mamie te rust, sal ons dink ook vanmorgen daar aan die April familie in Kruismo, speciaal daar ook die Breë van Hansen familie in die kant van Oudshoring, speciaal ook die 7e Adventiste kerk, wat een groot seder verloor het, siste Chrissy, maar een prachtige siel en vrede, is en allemaal wat geliefdes verloor het, weet het vader is saam met die baie sterkte van Elzoen en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai.
0: Daar is hy, baie baie dankie Elzoen, hou net vast die telefoon, hou vast, ons kom nou daar, RNFM, goeiemorgen, good morning.
4: Hoi, morgen Wendy.
0: Morgen Anna.
4: Ja, ek is ook sterk, dit is allemaal wat geliefdes verloor het, omdat we daar de oorgave gestaan, bekend, onbekend, wie na jy, en een mooi naam vir jou, baie dankie.
0: Was, daar sê, bye bye, dankie Anna, sterkte ook
4: ja,
0: vir jou.
4: Ja, nou, bye.
0: Gaan, bye bye. Daar sê, kom ons beweeg aan.
5: Morning, morning, Lady Bombi, goeiemorgen. Ja, nie klok vir ochend vir die belaai familie, alleen van vante families. Vir ochend my enige meege wil beteeg. En vir hulle slechts sterkte. Al ons families, wat geliefdes in die dood al verstaan het. Ik wil dan vanochtend dank ons aan mevrouw Annelies, die kinders, die kleinkinders en die grotere familie, en voor zijn mentaltie, en die afsterre van Mr. Annelies Chris, en is laat hier, maar ons weet die heren is nabij die wie geboorte van hart is, en sterkte vir die families en onderhoud, jy is altijd in ons gebede. Mag hier die versterking van Toos, al die families, Patrick Arthur van Vieren en Morgen.
0: Daar sê Mr. Patrick Arthur van Vieren, kom ons gaan maak gauw een draai by die winkels, en dan kom ons terug met die rest van die medelee.
6: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hee, lever Eden FM activerings en rechtstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoring. Eindelijk die hele tuinroute, neem ons jou handelsmerk regheid na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou speciale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroute in kopers omskep.
7: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ora Squash 2 liter, buy 3 for 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5s, buy 2 for 58 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.

0: skok vir ons liefde die Jager en Achilles families.
1: But I guess I'll have to try.
2: Hi, goeiemôre Lavinia, hoop het gaan goed met jou Lavinia, medelee gaan vanoggend aan die Colay familie, en vanmôre vir Jeremy en sy broer en sy suster, baie sterkte sê, en een gaan aan hulle suster Marlene, wat die Here doen, is wel gedaan, en van al die breë families wat vanoggend voor die opgrat is gaan staan hoor, baie, baie sterkte, het kom hier van Anna Witwe en Oudswording, en een prachtige dag vir jou Lavinia hoor.
0: Daar sy, baie, baie dankie. Stel dan, allemaal wat geliefdes te rustig aan le, en ek sê, dit lyk dus soos Sanna Kok, wat daar die ene keer vir ons deurgee. Hi, goeiemorgen, Lady B, wil net sterkte toewens aan my neef Louwel in April, en die hele breë familie, wat sy vrou morgen te rustig aan le. Dit kom van JP en die hele familie. Hou vas aan die foon, hou vas. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen, Lavinia, ek wil die Michael familie sterkte toewens, wat we daar sien gaan begrawe, en ek wil hierig met hulle. Ek kom van Dien en Linda uit Rivestal.
0: Daar sy Dien. Mooi dag daar vir Rivestalse mense. Goed gaan. Daar sy. So ook daar sy broer Louwel en April. Ons sê vir een die breë familie sterkte. Daar sy. Met more en al die dit wat daarmee gepaard gaan. Nee? Daar sy. So ook aan een en elkeen wat vandag geliefdes gaan tot sien sê vir geliefdes, dit is nie lekker nie, dit bly maar nie een lekker ding, mens raak maar net nie gewoond daaraan nie, luisteraars net hierna, is dit ons twee in een rij.

Are you ready? I'm ready. If you are ready, and listen carefully. Remember, I've given you so much clues. Ek het al so baie leidrade gee vir vandag se tweenery. Jy hoef nie ver te gaan kykie. Ons hou dit within the space of the FIFA World Cup. So, hier is hy, die eerste een. Identifiseer vir my hierdie liedjie. You knew from the day you were born that here in this place you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Ek soek die naam van daardie liedjie. En hierdie kunstenaar het ook al, sy het ook die 2010 liedjie het sy ook gedoen, die enetjie wat ons al ook hier gebruik het, ne? But I want to know, FIFA Wereldbeker. FIFA Wereldbeker. You knew from the day you were born that here in this place you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. No, nummer 2 het so baie antwoorde. Jy moet maar nou mooi luister, nummer 2. In watter stad is die wedstrijd aangebied tussen Bafana en Suid-Korea? Luister mooi, ek soek die naam van die stad, nie die naam van die stadion nie. Die naam van die stadion is Monterrey Stadion, ne? Estadio BBVA, en dit is in Mexico. Mexico is mos nou die land, ne? Maar ek soek die naam van die stad waar Bafana teen Suid-Korea gespeel het. That is the question, the second question, and it's actually very, very easy. Nie die naam van die stad, wat daar nie die naam van die stadion nie, want dit weet ons allemaal, dit is die Monterrey Stadion. En dan wil ek ook by weet, as 'n extra vraagie, wie het die wendoel vir Bafana teen Suid-Korea aangeteken? Wie het die wendoel vir Bafana teen Suid-Korea aangeteken? Ek wil nou nog verder gaan en vraag, en in die hoeveelste minuut is daar die wendoel aangeteken? Maar jy hoef nie daar een te antwoord nie. Al wat ek wil weet is, in watter stad het die wedstrijd aangebied is in Bafana en Suid-Korea? En dit was daar in Mexico gewees. Ek soek nie die naam van die stadion nie hoor, die naam van die stad. En dan die tweede enetjie op twee vraagies. Dis die derde enetjie eintlik. Wie het die wendoel vir Bafana teen Suid-Korea aangeteken en in die hoeveelste minuut? Daar is hy. Is baie vrae nie, wat jy vandag moet verantwoord in die tweede ry. O, waar jy ry die wee-wo's nou, as jy kan luister. Daar ry hulle verby. So, ons is bezig met die tweede ry nou. Ek gaan weer die vraagies vir jy gee. Hier is nog net so'n boodskapie van Sterte wat deurgekom het. Môre, ek wil net Sterte wens vir die Lou familie, by die ingaan van Richard Lou. Ons het hom genoem oom Pankies, dit kom van Christeline van Rosemoor. Daar is hy nog so'n laaste medelye. Intussen is hy nou net wakker geskrik het. Ons is bezig met die 2 in 'n ry. En ek kan weer herhaal vir jy, nummer 1 en nummer 2. En nummer 1, ek wil net, as ek sien die luisteraar sukkel, dan gaan ek vir u een stukkie klank bygee, nee, as ek sien die sikkel, I'm gonna give you a lyrical note, piece of, not a lyrical, a musical note.

Daar sê hy, kom ek geweef, ek herhaal vir u, laat ek hier net op die regte pad kom. Vragie van een van die twee in 'n ry, klink so, ek soek die naam van die liedjie en die kunstenaars wat dit sing, dis 'n collaboration hierdie tussen 'n dame en een van die kunstenaars hier uit Afrika. You knew from the day you were born that here in this place you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. En ek geef later FIFA Wêreldbeker, een van die FIFA Wêreldbeker liedjies. Daar sê. Dan die tweede vraag, in watter stad is die wedstryd tussen Bafana en Suid-Korea aangebied? Nee, in watter stad? Ons weet dit was in Mexico. Ons weet dit was in die Monterrey Stadion, maar ek wil die naam van die stad weet daar in Mexico waar hierdie wedstryd plaasgevind het. Dan wil ek ook weet wie het die window vir Bafana teen Suid-Korea aangeteken en ek gaan dit vir u gee en hy het dit aangeteken in die 63ste minuut van hul 2026 FIFA Wêreldbeker Groep A wedstryd, né? Daar is hy. Dis die vraagies wat ek vanoggend wil weet. Dis drie vraagies wat u vir my se antwoorde wat u vir my moet gee. En ek wag in spanning. Ek wag in spanning dat u vir my moet deurkom, lekker deurkom met daardie antwoorde. Maar ek weet nie, gaan u kan deurkom nie.

0: Salome, Daphne Deila. Ja, jy is reg met die stad. Onthou, ek het nog 'n tweede vraag eens bygevra. Daar was nog 'n paar vraagies bygevra. Jy is in die kol met die stad daar so. Dan, no, it's not Mexico stad. Nee, ek sê vir jou verkeerd. Dit is nie Mexico stad nie. Daar die stad se naam, dat is, het begin, ek kan nou nie sê waar met begin, want dan gaan ek die antwoord vir jy gee. Ek weet ook in hierdie stad, is daar, what do you call it, a shrine to Our Lady, and they dedicate this shrine to Our Lady of, with the same name of the city, Our Lady of. Daar sê, kom ons gaan maak, jy is gewoon draai by die winkels, dan kom ons terug. Ons gaan maak, draai by die winkels, dan kom ons terug. En ons kyk hoe die luisteraars vaar.
1: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
2: Buco.

0: Ek is hier iewers onder die tafel wat ek besig is om te dans. Kom ons kyk gou wat antwoord het nog deurgekom daar op ons WhatsApp lyn 060-505-269. Let's just see. Omdat baie van die antwoorde het ek nie van die antwoorde nie. Ek kan nie vir my teruggee wat ek al klaar vir u genoem het nie, nê? Yes, Cindy. Cindy sê, yes, that's correct. Oh, nie. Ek kan nou nie hier vingertjie wat afwys vir u gee nie, nê? Tapel. Oh. Ja, Damien Joss van Pakkelsdorp in die kol. En dan was daar nog 'n liedjie ook wat ek gesoek het, nê? So, let's just see. JP, met die stad is reg. Ons het Loekie ook daar gehad, van Nys na wat reg is. Dylan, jy is reg met die stad. En die naam van die Wendel se aantekenaar. And then we're also looking for Chrisinda. Wat sê Chrisinda? Ja, Chrisinda, of is dit nou Cindy? Ja, daar is hy. Ook reg vir ons daar deurgekom met die antwoorde. Intussen het ons die naam ook van die Loekie gesoek, maar die naam gaan ek, die Loekie gaan ek sommer nou vir u speel, nê? So congratulations to Bafana Bafana for going through in the first, for the first time, vir die eerste keer, luisteraars, vir die eerste keer in die geskiedenis van FIFA Wêreldbeker gaan Bafana Bafana deur na die groep van 32. Dat moet mos gevier word, man. Yes, like, hoe sê hulle yesterday? Daar sê Bafana Bafana, congratulations, we're so proud of you, dat julle nou vir ons allemaal verkeerd bewys het, nee? Want ek dink baie van ons het gedink, na die wedstrijd teen Suid-Korea, dan gaan hulle maar huis toe kom, nee? Nee, maar Bafana Bafana het vir ons verkeerd bewys. En die liedjie, die naam van die liedjie wat ek gesoek het, die lirieke klink so, you knew from the day you were born, that here in this place you belong, you've been this brave all along, what broke you once made you strong, and is niemand as anders as Shakira met Burner Boy met die 2026 se FIFA Wêreldbeker liedjie en dit klink so. Hy klink
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: inkululeko yefayiva engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustrima 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta iruta yakho. Zifumanele ifayibha enesipidi esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango. Yonwabela inkululeko yefayibha engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustrima 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta iruta yakho. Zifumanele ifayibha enesipidi esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ora Squash 2 liter, buy 3 for R99. Kellogg's Instant Noodles 5s, buy 2 for R58. Spend R1,500 and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Daar sê luisteraar, welkom terug hier op 1FM, tyd nou 9 minuut oor die van 9, ons gee die antwoorde daar, die liekie was die van Shakira en Burna Boy, dan die antwoorde was gewees die stad waar die wedstrijd tussen Bafana en Suid-Korea aangebied is, of was, dit was Guadalupe in Mexico en dan Tapelo Maseko, hy het die wendel in die 63ste minuut aangeteken. Luisteraars, nou is dit jou tyd, is tyd vir jy om vir my te laat weet, Waarna jy wil luister aan hierdie uur? Is jy gereed om saam met my te gaan in hierdie uur? Ek sien alreeds daar, standing next to you van Young Cook. Daar sê, ek wacht vir jy so keuses. Ek hoop die meeste van die keuses wat jy van my gaan deurgeem, dit sal ek in ons speellys het. Net hierna, dan kom jy se keuses deur.

0: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
1: Inderdaad, 24/7 ingeskakel op Eden FM. Die tyd nou so, 17:00 hier die uur van 9. En aangevraag deur die luisteraars, Lucky Dubes, mama.

0: Cece Winans met Come Jesus Come, aangevra daar jy Edith, ek hoop jy het gitte van fantastiese verjaardag het, nee, en God se seën op jou lewe. Dan, dit is nou 9:30, dan is daar ook iemand wat aangevra het, een luisteraar wat groot gevra het, kom ons hoor gul.
1: Lady Bone, kan jy die reggae weer oorspeel? Kosiyama, asseblief.
0: Ons sal hy rekke, ons sal kyk of ons met hy rekke weer kan uitspeel voor ek gaan. Nou is het eerst tyd vir ons. So, let's just see what it is time for our Bible quiz for today.

Ek is gereed met die Bybel vasvra vir u. Luister mooi, luister fyn. Ek het al klaar gesê, is uit Matteus 10 en dan ek kan nie nader pak. Om net gou vinnig eers nuus. So volgens Matteus 10 vers 37, wie is Jesus die waardig nie? Is dit A, enige iemand wat nie 10% van hul inkomste gee nie? B, enige iemand wat hul vader of moeder meer liefhet as hom? Of C, enig iemand wat versuim om elke dag die Bybel te lees? Daar is hy. Dan die tweede vraagie. Jesus sê dat enige iemand wat nie sy bad opneem en hom volg, nie hom waardig is nie. Is dit A, swaard, B, kruis of C, staf? Daar is hy. So, jy het 3 moontlike antwoorde om van te kies. Ek herhaal weer. Okay, right. Die Bybel vasvraag uit Matteus 10, hoofstuk 10 vers 37. Volgens Matteus 10 37, wie is Jesus nie waardig nie? Is dit A, enige iemand wat nie 10% van hul inkomste gee nie? B, enige iemand wat hul vader of moeder meer liefhet as hom? C, enige iemand wat versuim om elke dag die Bybel te lees. Die tweede vraagie, Jesus sê dat enige iemand wat nie sy bad opneem en hom volg nie, hom nie waardig is nie. Is dit A, sy swaard, B, sy kruis of C, sy staf? Die WhatsApp-lyn is 060-505-2693.

Why can I live without you? Randy Crawford, dames. Woo. Why? Kom ons kyk wat die antwoorde deurgekom het. Die antwoord is maklik want basis is dit dieselfde letters vir ja, die Bybel vra nie. Ek gaan dit gou weer gee. Ja. Volgens Matteus 10 vers 37, wie is Jesus die waardig nie? A, enige mens wat nie 10% van hul inkomste gee nie. B, enige iemand wat hul vader of moeder meer liefhet as hom. Dan sê enige iemand wat versuim om elke dag die Bybel te lees. Die tweede vraagie was, Jesus sê dat enige iemand wat nie sy wat opneem en hom volg nie, hom nie waardig is. Dit A, sy swaard, B, sy kruis of C, sy staf. Kom ons kyk wat sê die luisteraar. Môre Lewina, eerste antwoord is A, tweede vraag is, tweede antwoord is B. Dan, ons het daar die enekie gespeel, hierdie luisteraar. Goeiemôre, in hierdie program, elke sonderdag by die werk, kan jy asseblief vir my Karen White, I'm Your Woman speel. Dankie, vir lekker program. As Karen White hier in die speelhuis is, dan sal ons hom dadelik kry. Net u naampie vir my bysit, telefoonnommerkie, wat eindig, Hester. Ja, Hester, dit lyk soos jy. Goeiemôre, my naam is Hekkie, het glad nie daarvan gehou nie, maar het nou aanvaar liefde Hester. Hester, jy's in die kol. Die antwoord vraag 1A, wie die vader en moeder bo my liefhet is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo is my nie waardig nie. Dan sê die tweede antwoordjie, wie sy kruis nie opneem en my agtervolg nie, is my nie waardig nie. En ek kyk net dit Salome Brits. Ja, Salome Brits. Ja, so kom die antwoorde deur. Ons gaan binnenkort kyk watter antwoord is die regte antwoord. Ons gaan binnenkort kyk watter antwoord is die regter antwoord. Nou is meer van u se keuse. Karen White, I'm your woman.

0: Let me see you back and forth. You know, that's what it's all about, you know, back and forth. Right Union number one in the Southern Cape. And that break coming up. Ons gaan vinnig vir die advertentiebreek. En dan kom ons nou maar lekker terug net na die advertentiebreek. Dan keer ons sommer lekker verder.
1: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
0: All right, Money Matters, the voice of the garden root. Interesting one, that one, you know. Ja, baie interessante enigie daai. Die nommer natuurlijk 060-505-2693. Ek wil nou vandag weet waar jy jou bevind. Ek het nou gehoor van Oudtshoorn, ek het gehoor van George, ek het gehoor van Pakkelsdorp daar. Ek het gehoor van hier in Riversdale, het iemand my boodskap gestuur. Laat weet vir my man, waar jy ingeskakel vandag. Nommer natuurlijk, ja, 060-505-2693. Dan wil ek ook aan die pops sê dat Sarissa is ingeskakel, sy is by die werk. Sy sê vir my, sy het gehoor aan die poppie. Sy het die boodskap hier ontvang, nee? Sy het hem ontvang. 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier. Kom ons hoor, wat sê die Suidkaap vanoggend vir my, nee? Nou gaan ons gou vinnig na die rust toe, nee? Sis, as ek die foto so kyk, die hoe jy daar staan, sis, jy weet, die pauze alleen, daar lyk jy nou net sister Lynnie Amsterdam met die pauze wat jy daar gooi met die hoed, jong. Hartelijk goeie morgen aan jou, vriendin, hoe gaan het?
2: Morgen, Basie, morgen, ingeskakel, rechtstreeks op jou stem in die paradijs. Eden FM, saam met Sebastian Coleridge.
0: Hey,
2: Sebastian Coleridge, die man met die gouden stem, is ingeskakel. Ek geniet jou program, terwijl ek my wasoekies aan die kant maak, hoor. Ek geniet jou program, Basie, baie, sesses.
0: Ja, nee, wat sis, baie dankie daar, groot vriend. Jy bent natuurlijk ook daar van my ander groot vriend groot, net die man met die poeloos, sis. Jo, is weer die tijd, sis, is weer die tijd. Ek hoor, die man het vir hom glad splinter nieuwe tyres opgetrek, daar, sis. Hy sê, hierdie jaar is die man slaggereed, jong, om nog dienste te kan lever, sis. Moet nie lach nie, sis. Ek weet, kyk, as jy nou by sisse achterdeur uitgaan, dan jy sê my by die wasgoed lijn, jong. Is nou jammerte, maar is nou maar so. Ek ken elke luisteraar. Is het so, sis? Hartelijk goeiemorgen, Sebas. Mooi dag vir jou, man. Dit kom van Rosemary Job hier vanaf die prachtige Dijsselsdorp. So aan die dierbare die wie sy hart sterk klop vir hier radiostasie. Hartelijk goeiemorgen, dierbare. Ek sien jou daar. Ja, nee, kyk. Die prachtige foto. Ek wonder waar bevind hierdie dame. Is hy nou in Dijsselsdorp? Of is hy weer aan die kant die grenslijn, jong. Joch, hierdie vrou, mens weet ook nie so aldag my nare, jong. Dan is hy in Dijsselsdorp, in die Deila, dan hoor jy sies in Pakkelsdorp, dan hoor jy sies in Johannesburg, of jy hoor sies iwers op 'n eiland, jong. Mense, hierdie vrou reis baie, jong. Maar, is lekker om van jou te hoor, dierbare. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Sebas. Ek wil net baie geluk sê van die Gysman tweeling daar in Kallisdorp, Buren en Bruis. Baie geluk op hulle verjaardag. Maar die heren, hulle sien en nog baie jare spaar. En hulle moet hulle dag sommer lekker geniet. En hulle ma, Beatrice en hulle lekker bederf. Van oma en opa, Betty en Boy.
0: Ja?
2: Kijk mooi aan die tweeling. En dit kom het liefde van Antie Ma. Dankie, Sebas.
0: Ja, nee, baie dankie Antie Ma, man. Baie dankie, ma, Antie Ma. Ja, nee, ek moet daar vir die tweeling ook geluk wens daar met hulle verjaardag, jong. Jo, kyk, opa en oma gaan hulle nou weer lekker bederf, jong. Ja, nee, die Gysmans. Omboy, hartelijk goeiemorgen daar aan jou dierbare en jou prachtige vrou, mens, nee. Ek moet vir julle sê, is lekker om te weet, julle is ingehaken, ingeskakel. Ja, nee, wat, Beatrice, jy sal moet een plan maak, jong. Ons sal moet hoor van jou. Miskien is Beatrice in die werk, Antie Ma, dat sy nou nie kan luister nie, maar ons maak 'n plan. Sy moet vir my stemnote instuur waar sy daai tweetjies geluk wens vandag, nie? En ja, lekker, is lekker as jy so met die bekendes gesels, nie? En die nommer hier in die ateljee is 044-884-0831. As jy dan saam met ons wil gekuier, Antie Elmer hier in Oudtshoorn, wat sê u? Lekker rus daar, Antie Elma, lekker rus, hou die voete warm, hou die voete warm. Nou ja, een lieve maar, goeiemôre. Goeiemôre,
3: jou vriende, hoe gaan dit? Sepas, hou op nee, ek is van huis, ek het dan nou op jou gepraat, skiet jou kokkabiet. From nice na Wendy. Wanneer kom jylle weer in huis naartoe, Honnie?
0: Binnenkort, as ons daar binnen in die Honnie in, jong. Jo, een lieve, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
4: Sebastian, is Edith wat praat?
0: Hallo Edith.
4: Ek wil vir jou graag weer vra om daar die song van Cissy Wylands te speel vir my. Come Jesus, come, want dit roer my hart om te dink ons moet gereed maak wanneer ja, die Here weer kom, né? En allemaal wat luister, geniet dit ook, hoor. Ek waardeer jou, jy het 'n prachtige dag, hoor. Baie liefde, waardering, mooi bly.
0: Ja, nee, bye, dankie, dierbare. Ons hoor die boodskapie van jou. Eerin FM, goeiemorgen. Daar verloor ek die luisteraar, nee. Eerin FM, goeiemorgen. Maar nou ja, kom ons maak dan so, nee. Dis saterdagochtend, 10:29 om precies te wees. Nou, as jy nou kan saamsing, moet nie bang wees nie. Sometimes I fall. Oh yes, on my knees.

0: Kakel, dankie vir daai advert daar so. Graag as jy maar yes, ek geniet met die program. Lekker.
1: Okay. Lekker man.
0: A super Saturday, super Saturday vir super allemaal Saturday. Van ons in die Garden Route en allemaal wat ingeskakel is, as glo, jy het 'n geseënde dag en al die rugby wedstryde wat speel vandag, ons glo die regte spanne wen vandag.
1: O ja, beslis broeder, beslis.
0: Shout out, shout out.
1: Shout out.
0: Ek is mos daarom my evergreen
1: support. O ja, nee, nee, nee.
0: Supporter.
1: Beslis broeder, dit maak twee van ons meneer James. Ek is ook 'n evergreen supporter en 'n springbok supporter. No doubt about it. En groet ook daar vir meneer Melando, dis nou Alistair Melando, ons ander sportanker van die program Ultimate Sport Show. Jy kry vir hulle net hier op jou stem in die paradijs 1 FM op 'n vrijdag aan, tussen 7 en 8, nee. Dan kry jy die twee manne, dis nou Nabil Damons en Alistair Melando. Ja nee, wat die manne weet net hoe om die saak warm te maak, jong. Alle soorte sport, net daar. Nou, gesels lekker saam met my. En dan het ek mos nou bevoorreg gewees om hierdie man in aksie te sien. Niemand anders as die alombekende, die alomberoemde, alomgewilde. Ja, weet nie, wat kan ek nog sê van hierdie man? Nie beter bekend as The Hops. You get him on the afternoon drive as The Hops. But during the show, he's Mr. Amas. And then I also heard the Americans call him Mr. Amas. They call him Mr. Paul Amas. Mr. Amas, hartelijk goeie môre, of nog oggend broeders, nog oggend, gegroet broeder.
2: DJ Sebastian, hartelijk goeie môre.
1: Yes sir.
2: Ook prachtige goeie môre aan al ons lieflike, mooie luisteraars van Eden FM. Jy weet, ek praat altyd in die afdoende hy van aas. Nou, die tipie, ek sê vir jou, die is aas vir pull-ups. Mense, ek kan nie stil doen in my broek. As ek goed hier kom, njarr, het vat in die man, het vat in die man. Baie, baie dankie, ek geniet jou program. Jy maak die Saturday so lieflik, my broer.
1: Ja, nie, dankie, Bolla.
2: Ons is besig om die man cave recht te kry, is op die 8 jaar.
1: Groot sake.
2: Ek en my sien Patrick, as ook Claude.
1: Ja, ja.
2: Claude skoffel so bykie aan die achterkant.
1: Alright.
2: En Patrick is hier in die binnenplaas.
1: Ja, ja.
2: So ja, die dinge loop mooi.
1: Dinge loop mooi.
2: Prachtig en geseende Saturdagmiddag.
1: Ja.
2: Groete en liefde, my broeder.
1: Selfde vir jou, my maat.
2: Mooi loop.
1: Mooi loop, man. Mooi loop, man. And you know what? There's certain songs that does certain things to you, you know? It's a couple of minutes away from the hour of 12 o'clock. This one does it for me, you know? If you don't know the lyrics, all you need to do is just... use the tongue, you know, it goes like la, la, ah, something like that.

0: jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel.

0: Moon FM Osborne, 103.6 FM Stereo.
1: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: Halfway, make a plan for you, boy.
1: Dis jou Stemmie Paradys, hier is 1FM, baie baie welkom in die nuusgeskakel, is lekker om saam jou te kan keier. Vandaag rechtstreeks vanuit Timbaletu, dis waar die span van 1FM saam met jou is en vir jou hierdie geleentheid ook rechtstreeks bring saam jou deel, dis die Eden Open Boxing Tournament wat plaasvind interregional, wat plaasvind hier in George en ons vertel vir jou wat alles hier gebeur. BK het vroeger vir jou al die name deurgegee, al die, ek dink daar is omtrent 18 boxing matches wat gaan plaasvind hier in hierdie saal in de ring. En jy kan daarna kan jy uitsien, dis R10 vir volwassenes, R5 vir kinders. En dis om te, I think, come and support. I think that is what we're asking you. Come and support. Kom neem deel, ook nie neem deel, maar kom support, ondersteun die deelnemers wat hier is vandag. Van letterlijk oor die hele Garden Route het die spanne gekom om deel uit te maak van hierdie geleentheid wat plaasvind hier in George Timbaletu Zone 9, hier by die gemeenskapsaal. Dit is waar ons saam met u keier. Ons is nog hier om vir jou, dit vir jou rechtstreeks te bring tot en met 3 uur toe, maar die tournament is tot en met 9 uur toe vanavond, is die tournaments wat anders. So kom en kom cheer en support die jong manne wat deelneem vandag aan hierdie toernooi hier in George in Timbaletu.
2: Yes, colleague. We are here. So now, for inter-regional boxing tournament, message okay. Sathi wena mdumhlambu nomhlambu sihlele endlini uqondo bana une plans namhlanje. Yiza selapha seholweni. Sizele wena nalapho mhlambi ungumthandi umlandeli weboxing. Ilixesa lakho loba ube lapha. Bathilo ke bathi jonga banazo intshathele zamanqindi, banabo abantu abasimeleyo si Western Cape Province kwi boxing nationally abazobe bekhona. Umhlawumbi intshathele esawuthi sibe kanti siyazibona namhlanje neza uthatha inkaxheba. Iopen ke nawe umuntu yiza uzothatha inkaxheba. Umhlawumbi ubufuna ukwazi ngamanqindi nobana ihamba njani yonke lonto leyo, yiza uzoqubisana nabo. Silo ke sathi bona bavala umhlawumbi phanga bo 9. Umhlawumbi no 9 exactly, maybe 10, we don't know.
1: Yeah.
2: Maybe 10, we don't know, so we'll see, but come through, it's gonna be nice. But she look but he's a way long and vuzevuze so call and jay kasi nje wena epagetino so and they like by kala ngoku kia kalo chokba strong and jay lapa panja bandu ba ngena ba poko ngangobuni ntubabu 5 rand wala mdana 10 rand kumtu omtala inter-regional boxing tournament.
1: Dase, kom wees deel daarvan. Dis R5 vir kinders, 10 rand vir volwassenes toegang, en kom en geniet en wees deel van hierdie toernooi wat plaasvind. Dis nie elke dag of elke jaar wat hier 'n toernooi van so 'n aard in George plaasvind nie. So kom en wees deel daarvan. Ons is hier in Timbaletu Zone 9 en dit is waar die inter-regional tournament plaasvind hierdie jaar, en dis letterlik jong manne van die hele streek wat hier is wat deelneem aan hierdie toernooi. Baie dankie aan die Weskaapse sport en kultuur, maar so ook baie dankie aan die George Munisipaliteit wat ook deel uitmaak van hierdie geleentheid. En ons is hier saam met jou tot en met 3 uur toe. Net na 3 dan skakel ons oor na ons George Atelier waar ons collega Metro Tom Mantla Tom Metro vir jou program gaan bring tussen 3 uur en 5 uur hier op 1FM, jou stem in die paradijs. So jy kan daarna kan jy uitsien, maar indien jy voel, jy wil een bietjie werk breek, you want to just break free, get out of the house, the place to be, the place to come and enjoy, and come and support our youngsters, is here at the inter-regional tournament taking place. It's the Eden Opening Boxing Tournament taking place here in George. Your voice in paradise, this is Eden FM.

Samuel te kan keier rechtstreeks hier vanuit de Tembalé toe in George Zone 9. Dis waar ons saam met jou is, deel van die Eden Open Boxing Interregional Tournament wat plaasvind, 18 boxing matches wat gaan plaasvind hier vandag tot en met vanavond 9 uur toe. Dis R10 vir volwassenes, R5 vir kinders. Kom en kom kyk wat doen die jongspan wat deel uitmaak van hierdie tournament en hoe hulle dit uitspook hier in George in Tembalethu. En dit het begint en gaan later kyk voordat ons gaan om met BK te gesels. Hy is aan die binnenkant waar die boxing ring is en hy kyk na hierdie boxing matches wat plaasvind en u kan ook op ons social media Eden FM SA gaan na Facebook toe, Eden FM SA, Twitter Eden FM SA, Instagram Eden FM SA, gaan link u op daar en u gaan daar al die van die matches gaan u sien daar en hoe dit lyk om deel uit te maak van so 'n toernooi met ons boxing champs om so te stel. Ek kan hoor so aan die achterkant hoe die skare skree en support die match wat daar plaasvind en ons gaan kyk om voordat ons groet om met BK te gesels en hy vir ons 'n bietjie inligting te gee oor hoe dit gaan in die binnenkant hier by die gemeenskapsaal in Zone 9 in Tembalethu, George. Dit is waar hierdie toernooi plaasvind. Maar ons gaan vir u later een kykje gee. Gaan na ons sociale netwerk toe, Facebook, Twitter, Instagram, Eden FM SA, en gaan kykje na wat gebeur hier by die toernooi in George.

dra. Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Manie Pietersen. Welkom op vanaand se program. Ja, jy het reg geraai. Dit is vanaand se Ventrap program. Ons wil baie graag weer eens by u inlig op hierdie medium en opvoed en ook om u te vermaak. Ons wil graag praat oor ons vordering met die kultuurhistoriese geskiedenis van die eerste inheemse mense. Waar hulle gewoon het, opgevoed is en natuurlik die dorpe waar hulle naastringe begrawe lê. Luisteraars, baie dankie dat ons elke Saterdag ingeskakel is by hierdie program in die woonhuise. Jy weet, hierdie program word gelewer deur die grootste gemeenskapsradiostasie, die grootste in die provinsie en die mees prominente luisteraarsgetal wat in die land plaasvind. Ons, liewe luisteraars, Chief Jeremy van Wyk en Manie Pietersen, het begin met 'n aantal voorlesings uit die boek Stories uit Lap. Jurika, my dogter, het die voorlesings gedoen, sy daarmee begin, maar as gevolg van 'n ongesteldheid en hospitalisering sal sy nie vanaand kan aanbied nie. Dit het my genoop om vanaand te praat oor waar hulle gewoon het, hierdie mense van wie ons praat, die eerste inheemse mense, waar hulle opgegroei het en waar hulle naastringe begrawe lê. Jy weet, as ons nou kyk na die opvangsgebied van Eden FM, nee, dan weet ons daar moet baie, baie meer stories oor waar mense gewoon het, waar hulle gewoon het, waar hulle groot geword het, waar hulle opgegroei het en waar hulle naastringe begrawe lê. Dit sal interessant wees as ons hieroor met mekaar kan deel op hierdie medium. Dit is vanaan, dit wat ek vanaan doen, kinder die meeste mense in die eering opvangsgebied weet waar hulle naastringe begrawe lê, sal het interessant wees om te leer. Mense van Pakkelsdeel, Bosselbaai, Lewersdal, Wellendam, al die plekke waar die mense ons kan hoor tot onder een Union Day. En weet nie, want ons nie eer praat, dan beteken het dat ons kan oor een hele hele landskap gaan, als eerste en jongste mense tot het vandaag. Maar kom ons breek net eerst om een kiek saam met mense.

baie dankie vir die aangename musiek, Monnie. Ons het dit regtig geniet, nee. En ek hou van die keuses waarmee jy ons ondersteun op hierdie program. Liewe luisteraars, ek glo die meeste van u kan sekerlik die mooiste stories vertel oor hulle wortelwêreld. En ek is vanaand so seker as wat ek leef. Elkeen van u kan baie lekker gesels oor die plekke waar u voorheen gebly het en die dorpe waar u naaldstring begrawe lê. Plekke waar u ouers en die grootouers gewoon het, voordat hulle as gevolg van die gedwonge verskuiwings uit hul grootword wêreld verskuif is. Ek persoonlik sal daarvan hou om te weet waar vandaan u uitgeskuif is, as gevolg van die wet, die groepsgebiede wet, nummer 41 van 1950. Hierdie wet was niks anders as gewettigde diefstal nie. Want die weet waar ons huise van ons ontneem was en verkoop was teen 'n appel en 'n ei aan die maghebbers en hulle trawante, het ons agtergekom. Ons was benadeel. En dit, liewe luisteraars van Eden FM, sê ek sonder benadeling van regte. Ons voorouers was die slagoffers van ekonomiese omstandighede en hulle was na klering woonbuurte verskuif. Grondeienaars, wie hulle eie wonings besit het, die meeste van hulle kon nie weer nuwe huise staan maak nie. Ook dit sê ek sonder benadeling van regte. Baie het gesterf as gevolg van hartseer en teleurstellings. Liewe luisteraars, kom ons breek vir musiek met Monnie Pieterson voordat ons verder praat.

0: Frans. Ja,
1: Sigmund Petersen. Dit was baie aangenaam om daarna te luister. Miskien moet ons eers weer begin by dit wat ons eers beskou het as 'n nalatenskap. En nie wil ek graag praat nie oor die voorwoord wat geskryf was deur dominee André Boesak in hierdie boek. Alles wat ons voorouers na hulle dood aan ons as erflating nagelaat is, word beskou as 'n nalatenskap. In hierdie geval, die geskiedkundige nalatenskap van die eerste inheemse mense. In baie dele van die land is daar rotsteks, 'n geskrewe nalatenskap op die mure van ons berge. Dit word allerweer vandag gebruik as toeriste aantreklikheid. Dieselfde kan nie gesê word van die woordkuns as 'n vorm van rotsteks nie. Terselfde tyd, sê dominee André Boesak, moet ek ook waag om te sê, vanuit die brein gemeenskappe is daar min prente van ons gisters opgeteken. Die enkeles wat wel opgeteken is, is gedoen deur navorsers met 'n akademiese bril. Hierdie waarneming is gedoen deur dominee André Boesak in sy voorwoord in die boek Stories het Lab. Daar is nog meer wat dominee André Boesak oor hierdie boek te sê het, maar kom ons breek net eers vir musiek met Monty Petersen.

Zeer dankie, Monet, voor die aangename muziek. Dat wil gehoor wees. Lieve luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Peterson, doe me die andere boesak sê verder in hierdie boek. Lees, mens pomoniese hart. Ja, hy sê dit. Hy sê in hierdie boek, lees een mens pomoniese hart. En hier sien jy sy voetspore, wat uit gister sy deinserigheid al hoe duideliker word tot nou. Liewe luisteraars, hierdie rotsteks, woorde, is belangrik, omdat dit eie inheems, soos roosterbrood en afval, die hartsgoed soos kobumilies en jeninkerie, dis echt Afrikaans, inheemse geskiednis, onverwerk, ongebreideld en ongekunsteld. Weinig, so sê Dominee André Boesak, weinig kan mense dit so uitdruk soos wat die skrywer dit gedoen het. Verder sê hy, ons vind die optekening so van sy ma af. Hoor net wat sê Dominee André Boesak verder. Die optekening van geskiedenis is normaalweg onderworpe aan een of ander akademiese sif. Pomoni vertel net, hy skryf net oor sy heimat Prins Albert van Weleer. Hy skryf net gewoonweg oor die stikkie Karoo waar sy eie naalstring begrawe lê. Eveneens leef Nieuweris weer en vergete name wat sonder die manuskrip sou versand in die waas van miskenning sou dit gewees het as hy nie hier oor beginne skryf het nie. Die boek laat ons op niet besef, daar het mense gewoon voordat Prins Albert uit die sand het opgestaan het. Die boek wys sy voetspoor wat eens vergete mense van Prins Albert in die landskap van Suid-Afrika gelaat het. Onbesonge helde waaroor ons maar net kan wonder kom duidelik na vore in hierdie geskrewe boek. Maar kom ons breek eers van musiek met Monet en dan praat ons verder.

Baie dankie Monique vir die aangename muziek. Ons het dit regtig geniet, eerlikwaar. Liewe luisteraars, Monique Petersen en Chief Jeremy van Wyk, ek het geluister hoe Dominee André Woesak die voorwoord uit Stories uit Lap geskryf het, en terselfde tyd het ek gehoop en gewonder oor hoe ons die geskiedenis uit al die mense die versprei is oor die hele opvangsgebied van Eden FM, hoe hulle kultuur, historiese geskiedenis oor al die inheemse mense gaan lyk, as die stikkies van die legkaart aan mekaar gepas gaan word om 'n groter geheel te vorm. Die uitgewer van die boek, Myra Logner, het ook die volgende insette oor die boek geskrywe. Sy sê, elke mens wil graag weet waar vandaan hy of sy kom en waar hy en hulle op pad is. Sy het ook die volgende gesê, Pomoni skryf in kleurvolle Afrikaans, baie keer, sê hy, lê die geskiedenis van 'n plek weggebere in die ou fondasies van gister en eergister. Belangrik is dit, dat hy teruggaan op sy spore. So verplaas hy hom en sy voorsate en die nakomelinge na betekenisvolle hervestiging in sy geheue. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, dit is belangrik dat die historiese nalatenskap van skrywers geag, gesif en versamel word, sê Myra, ten einde die waarde van die geskiedenis wat dikwels liekraak geweeg en te lig bevind word te herontdek. Daar is 'n universele skakeling tussen die almagtige skepper, sy skepsele, die mense wat hy gemaak het, en sy skepping, die natuur. Dit staan op uit hierdie boek uit. Byvoorbeeld die Khoikhoi en San mense se kennis van geneeskundige kruie is deel van die natuurskat wat globale en spirituele grond besit is met dieselfde bron as die groot geneesheer. Liefde en respek vir die natuur en vir die medemens. Maar kom ons breek vir musiek met Monique Petersen.

die pragtige musiek, man. Ons het dit geniet. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Marnie Pietersen, ons wil graag volgende week met u gesels as Jurika terug is, om verder met die luisteraars te gesels oor die inhoud van Stories het Lab. Sy sal voortgaan met die voorlesing oor Prins Albert, Stories het Lab. Ons vertrou u sal saam met ons reis oor die stories uit die Groot Karoo en langs die Suidkus af en tot onder in Uniondale. En ek weet, u sal saam met ons reis om hierdie eerste inheemse mense se verblyf in Suid-Afrika voordat die avontuurs oor see gekom het, dat het kan vergesteld. Ons moet ook bijvoeg dat voordat Prins Albert ontstaan het, lang gelede het die eerste inheemse mense daar gewoon in grotte en skuilgate, bakranse en koi-koi krale, en stelselmatig het die woonhuise verbeter, soos u sal agterkom in die voorlesing wat Jurika gaan aanbied. Ons groet u vanaand met 'n hartlike groet uit die Suidland. Tot 'n volgende keer. God seën.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, soos gewoonlik, dit is weer Saterdag aand en die fyntrap span saam met die stem in die paradys is weer thuis in u huis. Baie dankie dat ons weer eens die geleentheid het om met mekaar te kan praat oor ons kom vandaan. Maar nog meer om ons luisteraars op hoogte te hou omtrent die kooi en sand kulturele ontwaking in die land, maar meer nog in ons streek, die Garden Route, Eden en Klein Karoo streek. Liewe luisteraars, ons gesprek van verlede week het begin oor die inheemse Kugugwap woord Ngongoa. Dis 'n saamgestelde woord wat 'n besondere raakvat is van die huidige toestande wat ontwikkel binne die kooi en sand kulturele ontwaking. Ek sal later vanaand met u deel die besondere betekenis van hierdie woord en dit ook plaas teenoor die agtergrond van die historiese verloop van onteiening van inheemse grond, waarin die staat sowel as die kerk besondere samenwerking getoon het om inheemses reg oor die wêreld van hulle kulturele waardigheid sowel as hulle kulturele leefomgewings en stammelike soewereiniteit te kan ontneem. Maar belangrik

en dat julle steeds vriende en familie uitnooi om op 'n Saterdag aand in te skakel en so deel van die Eden FM Fyntrap kultuur erfenis familie te word. Liewe Fyntrappers, Simone en Mornay, ek wil weer eens verlede week se aantal woorde wat ons vir u voorgehou het, liewe Fyntrappers, in terme van Goa, ook in terme van die betekenis daarvan, en soos ek gesê het, die historiese verloop waarin daar na verskillende strategieë van kulturele oorlewing deur inheemses gekyk is. Hoe hulle probeer het om met hulle strategieë wat hulle geïmplementeer het te verseker dat hulle as 'n unieke kultuur sal oorleef. En dit is waar ons nou as afstammelinge van die inheemse mense ook besig is binne hierdie Khoi en San kulturele ontwaking met strategieë om die kulturele oorlewing deur inheemses gekyk is. Hoe hulle probeer het om met hulle strategieë wat hulle geïmplementeer het te verseker dat hulle as 'n unieke kultuur sal oorleef. En dit is waar ons nou as afstammelinge van die inheemse mense ook besig is binne hierdie Khoi en San kulturele ontwaking met strategieë om die kulturele oorlewing van 'n unieke kultuurgroep te verseker. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die volgende gedeeltes en dit oor die Khoa, laat ek dit korrek uitspreek, Khoa.

Chief Moni, Mornay en liewe luisteraars. Ek sit hier vanoggend waar ek besig is met die opname van die Fyntrap program. Sit ek hier oor die Beneke riviervallei uitkyk. En dit gee vir my 'n besondere beeld van die natuurlike omgewing wat deur die voormense, die koi mense van hierdie omgewing waargeneem en ervaar is. Vandag is hierdie Beneke riviervallei verander, want die plantegroei het verander. En bo teen die hange aan die oorkant van die rivier kry ons 'n massiewe aanplanting van dennebome. En dan aan die ander kant is daar 'n massiewe verspreiding van uitheemse bome soos die wattelbome wat jy duidelik sien besig is om die inheemse bome wat nog teen die oorkant van die rivier staan, hulle totaal te verdrink. En ek kry nou net so 'n klein groepie van inheemse bome wat binne hierdie groot omsirkeling van uitheemse bome vasgedruk word. Maar tog, reg aan die onderkant hoor ek nog die kabbelende Beneke rivier loop. Water wat vanuit die Jonkersberg oorstroom en die Beneke rivier wat 'n vertakking is van die Moordkuil rivier en die Moordkuil rivier wat 'n vertakking is van die riviere wat almal ontstaan en voortvloei later as die Gourits rivier om uit te mond by Mosselbaai. Hierdie omgewing is 'n inheemse omgewing. Hierdie omgewing is waar die sendingstasie van Gonnakraal, wat vandag bekend staan as Vreemersheim, ontwikkel het. En hierdie omgewing is waar die Khoi en San, die vry slaaf en die mense van gemengde afkomst, 'n ander lewensstrategie vir hulself moes kom uitkap om te kan oorleef as 'n kultuur met 'n ander ingesteldheid as wat die voorouers destyds was. Maar die natuur gee vir ons 'n duidelike aanduiding van wat ook al sal die natuur nog steeds oorleef. Hy het sy ritme of ritmes waarop die natuur weer eens die getuie sal wees van wat hy eens was. Want ons sien so van tyd tot tyd die deurbreek van unieke inheemse plante. Ons sien so van tyd tot tyd die geweldige vloedwaters wat kom en die riviere weer skoonmaak en oopspoel tot die grense wat hulle eeuwe gelede deurgeloop het. En soos wat die geleerde sê, dat 'n rivier neem weer sy loop oor, so van tussen 50 tot 100 jaar, gee dit vir weer ons die aanduiding van waar die rivier loope eens sy walle oorstroom het. Nou, liewe luisteraars, Chimoni en Mornay, so is dan ook 'n hongoe oomblik, wanneer daar besef word dat alles wat gedoen word uit eie krag nie meer opgesteen kan word nie, en dat daar 'n oorgawe gegee moet word aan 'n groter krag wat weer eens die voortvloei van die eeuwe oue rivierlope en die voortvloei van eeuwe oue kulture weer sal opbou om vernuwing te skep. En dit is waar die inheemse kulturele ontwaking reg oor die wêreld sy oorsprong het, om weer eens 'n vernuwing te bring tot die kultuuringesteldheid van afstammelinge uit hierdie kulture. En ons ervaar dit nou in Suid-Afrika ook met die kulturele Khoi en San ontwaking en hoe mense bewus moet word of bewus word van hulle kultuur in taal, in gewoonte, in kulturele protokol en die belangrikheid, die opeis van hulle inheemse status en hulle grond, soewereine grond van stamlike gebiede wat in hierdie land deur staat
en deur kerk op so 'n manier bewerk is dat die inheemses vandag grondloos is. Grondloos is binne hulle eie oorspronklike voorouerlike grondgebiede. Nou kom ons breek eers van musiek en dan kom ons terug weer tot die betekenis van ongehoor.

baie dankie vir die pragtige musiek, Manny Petersen. Dit was baie aangenaam om daarna te luister. Miskien moet ons eers weer begin by dit wat ons eers beskou het as 'n nalatenskap. En nie wil ek graag praat nie oor die voorwoord wat geskryf was deur dominee André Boesa in hierdie boek. Alles wat ons voorouers na hulle dood aan ons as erflating nagelaat is, word beskou as 'n nalatenskap. In hierdie geval, die geskiedkundige nalatenskap van die eerste inheemse mense. In baie dele van die land is daar rotsteks, 'n geskrewe nalatenskap op die mure van ons berge. Dit word allerweer vandag gebruik as toeriste aantreklikheid. Dieselfde kan nie gesê word van die woordkuns as 'n vorm van rotsteks nie. Terselfde tyd, sê dominee André Boesa, moet ek ook waag om te sê, vanuit die brein gemeenskappe is daar min prente van ons gisters opgeteken. Die enkeles wat wel opgeteken is, is gedoen deur navorsers met 'n akademiese bril. Hierdie waarneming is gedoen deur dominee André Boesa in sy voorwoord in die boek Stories het Lab. Daar is nog meer wat dominee André Boesa oor hierdie boek te sê het, maar kom ons breek net eers vir musiek met Manny Petersen.

0: Lepno.
1: Kada mes deur mekaar plaas om 'n soort verhouding tussen die twee woorde te skep. Ongoe en die woord Terranulius dra multitaalkundige begrippe. Want ongoe is ontleen as 'n saamgestelde woord uit die Kugu-Kuwap. En Terranulius aan die ander kant pronk as 'n Latynse term. Albei hierdie woorde is eintlik ou antieke of twee oertaalwoorde. En hierdie woorde word in hulle historiese konteks teenoor mekaar geplaas om 'n ewewigtigheid in menseverhoudinge te bring. Ongoe, as die eerste deel, bestaan uit twee kort kragtige klikklankwoorde. Die eerste klank in die woord on is 'n uitroepteken en verteenwoordig 'n spesifieke suigklikklank. Kugu-Kuwap het mos 5 prominente suigklikklanke. Die word met 'n sterk suigklap van die tong uit die verhemelte uitgespreek. En dan die tweede klank in die woord ongoe is die klankdeel soos in goe, wat ook net so prominent as 'n stemlose klank uitstaan. En hierdie uitspraak word as 'n suigkiesklank, soos wat ons die klank in die woord kassa uitspreek. Dit is 'n ware opeenvolgende klikklankwoord wat die tong van nie moertaalsprekers Nama en Korana kan laat knoop of in 'n verkeerde rigting laat krul draai, soos nou voor wat ek wat nog sukkel om hierdie woord ook uit te spreek. Dit is egter aan die ander kant die essensie wat die betekenis van hierdie samevoegende woord dra. Die balans wat dit bring. En ons kan alleenlik hierdie woord ongoe as verskillende betekenisverklaringe aan mekaar voorhou. Maar die belangrikste is dat hierdie woorddele on en goe en goe 'n ondersteunende betekenis teenoor mekaar uitdra. Dit skep 'n oomblik waar 'n intense fisiese geestesstryd dramaties afspeel tot 'n deurslaggewende uitkoms. 'n Ongoe oomblik beteken mos knielval of kniebuig of selfs om te gaan hurk teen die grond. En 'n verdere verklaring daarom ten dra ook dat hierdie hurk manifesteer as 'n oomblik van oorgee. Oorgee aan 'n groter mag of oorgee aan 'n groter krag wanneer donkerte, mismoedigheid en wanhoop begin inslep. Dit is om met die laaste bietjie lig wat nog gesien kan word, deur die donker ingesluk word. Die buig van die knie is dan juis vir enige mens 'n beslissende oomblik. Dit bring 'n omkeerpunt wat geskep word deur 'n sielsdrukkende moedeloosheid. Nou hierdie woorde verteenwoordig eintlik die letsels wat toegedien is deur kolonialisering. Die globale inheemse volke dra onbewustelik die skade in siel en liggaam vandag nog. Dit is die geestelike en fisiese tatoeëermerke wat oor jare 'n bietjie gekrimp en vervaag het, maar wat nog nie verdwyn het nie. Generasionele trauma kleef mos, liewe luisteraars. Die emosionele en fisiese wonde manifesteer mos ook later as ingebore deugde of ingebore verval wat besig is om toe te neem. Dit dra die merk van 'n kom vandaan in liggaam en siel. Dit bring 'n diepe spirituele ontwaking in lyn met 'n bewuste, onontbeerlike ervaring van fisiese en emosionele pyn. Die betekenis bevestig dus die beginpunt van ingee of die omkeerpunt tot oorwinning. Dit verbeeld eintlik die afspeel van 'n gebedsvorsteling. Die antwoord op gebed om verlossing lê mos verskuil in die oomblik van ingee. In geheel dus word die woord hongoa, die intensiteit van die stryd wat letterlik en figuurlik kniel of hurk in die grond as 'n getuie van die worsteling inroep. Is dit nie, liewe luisteraars, moontlik ook Jesus Christus se ervaring in die tuin van Getsemane? 'N sielsdrukkende hongoa oomblik waarin sy krag oorgegee word aan die groter mag, die krag van die almagtige God, sy Vader. 'n hongoa ervaring is die getuigskrif wat die begin van 'n geloofsprong tot oorwinning mos bevestig. Dit kan gereken word as die oomblik waar die gedagte van oorgee aan 'n groter mag insleep en 'n oomblik waar die donkerte domineer en probeer om die kleinste ligstraal in te sluk. Maar tog kondig die kleinste ligstraal die dood van die donkerte aan en staan as 'n oorwinnaar in 'n oneindige nag. Dit is juist vir enige mens 'n oomblik wanneer die knieë letterlik en figuurlik gebuig moet word om 'n omkeerpunt te ervaar. Die antwoord tot verlossing lê dus verskuil in 'n oomblik wanneer die waarheid gekonfronteer word. Dit probeer die skaal balanseer met die besluit om 'n handdoek in te gooi. Die woord lei dus 'n gemoedstoestand in wat geskep word met 'n diepe spirituele betekenis in waarheid, versoening en vryheid. Dit openbaar vanuit 'n inheemse invalshoek die hoop tot herstel. En net so aan die ander kant is dit ook relevant om te weet, dit skep die geleentheid en waagmoed om met die laaste bietjie krag op te beer tot oorwinning wat in die toekoms wag. Hierdie globale leerdrukkende gemoedstoestand is oor honderde jare geskep. Dit is die nimmer eindigende konfrontering in fisiese en emosionele geweld wat deur volksvreemdes, wat deur hulle sosiale gebruike en politieke invloede die ondermynend ingewerk het teenoor die kulturele gesag en soewereine besitreg van inheemses. Inheemse volke moes gaan kyk na strategieë wat om te ontwikkel en so sosiaal aangepas te word om kultureel te kan oorleef. Die oorlewingsdrif vereis dus 'n vernuwende ingesteldheid teenoor neerdrukkende lewensomstandighede. Vernuwing kry inspirasie uit 'n hongoa oomblik. Vernuwing staan met soveel sinrykheid in verryking in die Kugugu-wap term ngau. Hierdie kulturele ritueel van die ngau bring dus 'n ervaring van vernuwende lewenskragtigheid. Kom ons breek vir musiek.

jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

0: Goeienaand luisteraars, ons kakel op 1 FM en dit is op pas 2 minute oor 8. Hier is die geselskap van Pat en Johnny en die program van die luisteraars Party Time. Hartelijk welkom as jy net by ons aangesluit het en ons hoop jy gaan die aand leerlik saam met ons geniet. Die weer is so tussen warm, koud, reen, wat ook al. Maar kom ons maak die beste hier op Party Time vir die volgende 2 uur. Nancy Pat.
1: Ja, net Nancy, Johnny, luisteraars, ja, goeienaand, ons is terug, dis Party Time, dis weer Saterdag aan, so ons het weer iets om te doen. So vir die wat nou gewonder het, ja, hier zijn mense, en ons hoop dat die aand saam met ons sal geniet. Ek wil sommer in die staanspoor het, wil ek daar vir Johnny, vir Esme Petersen, daar in Hamley Park, wil ek goeienaand sê, want sy het vandag kom seker maak by die huis, of ons vanaand aan diens is. Nou ja, Esme, ek hoop jy gaan die program geniet ook daar, Nancy en Melvin, Makan, en ek hoop dat hulle die program sal geniet saam met ons.
0: Ja, en dan ons my twee getrouwe luisteraars, Laviano en Rosé is natuurlijk ingeskakel, en ons hoop dat jy die aand saam met ons gaan geniet. Ons telefoonnummers in die atelier, as jy begon ons wil skakel, is 044-884-0831, of jy kan vir ons een WhatsApp boodskap stuur by 060-505-2693. Ek sal ons later in die program sal ek net by die nommerkies herhaal. Maar intussen tyd moet ons daarom vir die mense sê, ons het aan die deur geklop. Aha. Ons is hier so, maak net oop.

0: ja, en ek hoop almal is nou getwang, twang, twang.
1: Ja, nee, nee, ou nie. dit sal nie baat nie. Hierdie ene sal my altyd aan Brabi laat dink.
0: Ja, nee, definitief Brabi. Ja, as jy nou bij ons aangesluit, hartelike welkom hier op Party Time. En ek gee nie verder, ons nommerkie is 044-884-0831. Of jy kan vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Pet van Naan wil ek een bietjie gesels oor, Pet, hier is een oproepie gauw hier vinnig, en kijk ons om kan raak vat. Paritam, goeienaand.
2: Goeienaand, ja, kom in huis. Baie dankie vir op ons, hier ook doen vir ons, saterdag aan, ek hoop hier de mooi week, baie dankie.
0: Ah, sê, baie dankie, en hy oproep, definitief kom van Albertini af, want
2: is... Ja, Albertini af, ja.
0: Definitief. Baie dankie, mooi aand. Petie, ek ken al ons mense, ek ken al hulle stemme, ek ken hulle amal nou al. Ja, en party time as definitief hier in die huis. Petie, wat voornamelijk een beetje gesjaald oor babbelasme.
1: Johnny, Bobby. Johnny, die amal sal kan saam praat.
0: Ek weet, maar tenminste, jy al iemand gesien wat babbeleer.
1: Mm-hmm.
0: Voornamelijk wil ek dit weet. Baie manne sê, oh, maak as Babi. Kom ons gesels vanavond een bietjie ouwer, man. Hoe voel jy? Hoe jy so gekom? En dan die ander ding is, wat doen jy? Wat doen jy daaromtrent? Hoe is jou op? Kijk, baie laat ek nie die stukkie vertel. Destijds was almoes een mobile polisiestasiekie.
1: Ja, so, pak ons op.
0: So'n karavaantjie, ne?
1: Ja, so'n sjele.
0: Hy daar by die Civic gestaan. Man, en ek, ons moet iets gaan maken daar. Ne? Wee, nou kom ons, as een zondag. Nou kom ons daar, en wee, nou sy die beamte, sy daar achter die toonbankie, binnen in die karavaan. Pet, wee, ne, toesien ek nou, Rerig. Hoe lyk 'n brother wat Babi is? Kyk jy, nou, iemand het het goed gedink om vir hom 'n konkoksie te gee, 'n slaai. Nou, ek weet nie of dit nou 'n regskopper of wat dit is. Maar al wat daar in hy, die boordjie van hom is, ne, is dik tamatie skuwe, rou tamatie, ne, en rou eie. Kijk jy, nou, die persoon na die kos vir hom gebring het, ne, ek denk, die persoon sal hele paar keer moet bid, om in die hemel te kom. Want die persoon geef aan die man een mes en een vark, ne, kijk jy, nou is die man met die mes en die vark. Kijk, een eie ring is met een ander ding.
1: Ja.
0: Hy wil jy opgeskip.
1: Hy hardloop.
0: Hy maak van jou een pop binnen in hy boord. Kijk jy, en hy jong sit al twee handen bewe. Kijk jy, nou sit hy jong. En jy gehoor dat jy eier klits binnen in die bakkie.
1: Ja.
0: So gaan hy mes en hy vork op hy boord. Hy sikkel om die ei. Wee nie, wee, hy man is so... Hy concentreer so op hy eitje om hom in die handen te krijg. Hy sien nie ons voor hom staan nie. Kijk jy, nou, toe ons loop, toe sê die persoon wat by my is, dis Babi hy.
1: Maar Johnny, hoekom nie die gereedskap neersit en vat hom bloot sê?
0: Okay, ek weet nou nie wat, hoe hy gedink het hy. Ek weet nie hoe hy gedink het hy.
1: Hy is nog niks hy. Ek het al een dag daar in Pakkelsdorp voor die drankwinkel reek voorbij en ek sien die ou staan. En jy die manne vat moest soos hulle sê, babbel last op.
0: Ja.
1: Dus hy kantien oopgemaak, het eerste ding, ek krij nou sê, Johnny, toe hy man buiten kom. Kijk, dees daar, as het was man oor die inding, die manne loop as syd nou so.
0: Ja, hy loop om te oopmaak, daar by die oog.
1: Toe die ou, die glas geskink gekry het, en hy bring hom op hier na sy mond toe, joh, kijk jy, ek het gesê, ek het nog nooit iemand so sien bewe nie. Sy glas is half. Nou vraag ek vir myself, hoekom moet jy so te kere gaan, om die volgende dag
0: so te lyk?
1: Die ou mens het mos gesê, gousblom in die aand. in die oggend lê jy op die ashoop.
0: Kyk, hulle sê so hond jou byt, moet jy sê hare op hom plas.
1: As slanggif help vir slangbyt.
0: Ja, ja, ja.
1: So ja, hulle sê mos dat wat jou siek gemaak het, dat...
0: Maar ons sê dat op Bobby, kyk, daar is mense wat, hulle gaan in 'n ander dimensie in.
1: In 'n koma.
0: Kyk, daar is mense wat, soos my oom, Mike, wees haar nooit babbel las geraak. Mm-mm. Ek weet hoe, hy is so mooi af en laat. Die oom van my het nooit babbel geraak. Maar Mike, kyk, hy dingetje krijg koud. Kyk, hy dingetje soek die zon op die achter die huis, nee. Maar hy dingetje sit, jong. Wie nou sit achter sy hirke? Wie, jy krijg niks om uit. En moet nie fout maak, jy. Moet nie man plaan, nie. Hy man praat nou Afrikaans. Hy man praat nou Afrikaans met jou. Luisteraars, ons gesê vanavond babbelas. Kom praat saam met ons, maar laat ons maar hoor. Moet nie skaam wees, he. Ons gaan van niemand sê nie. Ons gaan ook nie uitpraat. Ja, nee, en wat jy vir ons sê, bly by ons.
1: Ja, kijk, Johnny, as ons sêker goed wat nie kan, hoe kan ek sê, jy probeer het wegsteek.
0: Hy bring homself uit. Ja. Kijk, dis iemand dat sê dat, volgende pijn my haar.
1: Eina, kom ons oor wat sê onze luisteraars.
3: Hai, goeienaand, Piet en Johnny. Hai, voei toch. Hulle drie recht verlang en julle twee hoor. Maar kom, laat ons maar hoor, wat is die topic? Ompie, ek wil nou gaan haal. With two bicycles. Rada! Ek het hulle gaan haal, Rada! Rada, laat nou vir my die kelles op. Sê toch, ek het julle twee gaan haal. Op klipplaat. Twee bicycles.
1: Dan, uit oudsoering uit Awee Maase Kloghoed, hoop julle onthou my nog, julle was so lang klasie. Welkom back, dankie Jolandi. Nancy mannen, welkom terug. Laat die ding rek, vader Jacob. Natuurlijk, oi, wat die boodskapie voor ons daar stier.
4: Goeienaand, my twee neven.
1: Goeienaand, goed neef. Dan, welkom PNG en al die partytimers. Is wat die boodskapie sê, en dan neef wat nou net ingestuur het, goeienaand neewe, ek het julle gemis verlede week, maar nou ja, ek verstaan, julle is ook maar mens, en mense het ook maar hulle persoonlijke geite, goeienaand en al die partytimers, ek likes nog al die song, ek wil vir jou sien, uit na vanaand, nig, daar uit paak die net groete by die huis, en God bless you, sê sy baie dankie, daar iedereen. Goeienaand Piet en Johnny, ek en my dochter is ingeskakel vanavond, jylle moet sien hoe lekker jyf ons op jylle muziek. Huh. Ek wil net van my Antiket sê, geniet die program, terwijl Antiket lekker warm in die kombersele. Dit kom van Rita, Rihanna en Riley Swartz, daar op Mosselbaai. Onze groot vriend uit Blankwoord sê, hartelike goeienaand Piet en Johnny, nou gaan die aand weer jolly wees, nie so dikbek soos laas week, sê klein koppie. Goeienaand, mannen, welkom in my woning. Waarover praat ons vanavond, wil Antie B weet? En dan sê oom B, goeienaand, PNJ, ek is ingeskakel in die huis, waar in spanning vir die toppie. En dan sê oom B, nee man, Johnny, jy weet mos, een mens wil nie meer die gevoel hê nie. Nou ja, oom B, ons is weer terug daar.
0: Parita, goeienaand.
5: Goeienaand, Pet en Johnny.
0: Naand sê.
5: Dit moet die rinkel, die wil hy die smid. Ek wil nie sê, ek was een baarman geweest, daar gaan die man sy naam aan die galen wat vandag dood is. Hy was so babbelas, hy vraag vir my, moet jy nie vir my gins doen? Ek daar kom, klaar vir jou drop gegooi. Hy sê nie, doen my gins, ek sê wat? Hy sê, gooi my die eerste klompie binnen in my mond, want ek gaan nie die glas by my mond kreeg. Dit is die narigheid afslag. Sluk, jy had my dit in te gooi. Ek sê, kom maar, ek is die baan, man, ek kan dit doen, hy sê, man, ek smeer jou asjeblief, ek ga vir jou een koeldrank koop, maar gooi net vir my die bietjie wijn in my mond, en dat ek net soos ek kan sit, en net kan ek weer my lichaam gaan. Dat is hoe hy babbelaas gewees is, en hoe hy altijd was, oor sy dood. Jy moet hom, ja, we kan die bordel wijn voor een mond sitte, dan kan jy nie al wijn en die kan die voorbesit by die keel af die reg afreem. Dat wil ek nog vir julle gesê oor die vriend van my. Bye bye.
1: Ja, ja, nee, Johnny, dan gaan ons aan met onze boodskapies. Goeienaand, Partydam, ek is ingeskakel en wacht vir die topping, dit is Leiwag, wat sê, sy is Kangaka, okay. En dan, ek kan nie nou saamgesels nie, niks gaan nou eers vir my, gaan nou eers vir my sê, ek kan om tas koop, dan gesels ons volgende week saam, sê die Leiwag.
0: Hey, hou terug op dat die, maar die baarman, wie sê ek maar, as hy man vir my so vraag, jy krijg my die rekom buis trechter, jy sien jy hy wit is,
1: ja.
0: Hy trechter is ja, nie. Ja. Ek druk hy ding in sy mond, al keer ek om hom,
1: ja.
0: Hoekom sal ek nou, as hy man sy handen nie stil is, wie sê sy mond is stil?
1: Jee.
0: Nou moet ek nou achter sy mond en hart om met een glas wijn.
1: Johnny, wie jy, een goeie vriend van my, ek weet hy luister ook van naam. Nou, ek gaan nie Jola sy naam doen. Wie jy sê, als kan gaan. Maar net hy ding, as jy soggens, as jy opstaan, jy gaan badkamer doen. En jy omhels hy toiletpot. En daar kom niks. Hy sê, die is die moeilikste. En dan sê hy vir homself, ek gaan nie meer. Hy sê, dis net vir hy oomblik.
0: Wat hy nie meer wil nie.
1: Sodra hy volgens deurgetrek het, soos hy maar belast op wat hy gevat het. Ach nee, wat man, as hy man weer so jolly. En dan sê ek vir hom, jy onthou vir wie jy vanochtend om jou huis en jy sê, wie, ek.
0: As was so'n goeie vriend, Aubrey, Jesus sê, hy sê, hy grijp jy tollepot, dan word jy net, noa, noa.
1: Hulpkrete.
0: Kijk hier, Mike het gesê, nee, hy sê, die eerste van alles is, nee, die eerste van alles is, hy sê, die water smaakt soos hout.
1: Weet hy nou hout smaakt?
4: Goeienaand, Pet en Johnny, en al die Partytime luisteraars, is lekker om vanavond weer julle stemme te hoor, en om julle hier in my huis ook te kan het. Ek geniet julle program rarig. Ek kan het nie mis nie. Somtijds mis ek het. Dan voel ek so spyt dat ek nie gehoor het wat was die topic die aand nie. Maar ja, dan is daar van my vriende wat geluister het, wat van my sê wat ek gemis het. So, ek is vanaan self in. Ek luister vanaan self. So ja nie, ek geniet julle program hoor, dit is baie lekker om op 'n Saterdag aan na julle program te luister. So, dit kom van Anna, van Riversdal, en een baie mooi aand verder vir julle.
6: Ja, sê baie dankie Anna.
1: Baie dankie Anna, kan ek weer Johnny, ek beloof jou Anna is weer besig met na gebak.
6: Met na bak, ja, sê sy na die kombuis?
1: Ja, nee, en ons het langklaas weer een soetetje gehad, ne.
6: Ja, Petje, meneer, jy moet jouself dit kwalificeer. Asseblief.
1: Ja, ik praat ook nie van die soetetje nie, Johnny, dat is wat jy bedoel.
7: Ja, sê lê. Dat kom van Rita.
8: My neewe. Ek het een vriend gaan nog op school. Mama, Peter, nou so sê ek op een laanakker. Vorige keer. Hy maak al die maandag. Sout en asyn. Dan maak hy een eie in rassies. In die next week. Muggie, uitpaar dien. Neewe, ek leid julle.
0: Johnny, hadden we dat, hy maak om een stap.
1: Hy leid in,
0: Johnny. Hy maak om een stapie. Hy het hom goedjes ingelee.
1: Goeie naam om P&J, Justine en familie is ingeskakeld. Vanaf Atlantis.
0: Ja, dat is nou, Gynose sissie.
1: Oké.
0: Waar het hem geen hand?
9: Een hand op het om Johnny.
0: Lintie, hoe gaan het aan met jou?
9: Baie welkom te rollen. Ik kijkie, al wat jy wil wat belast moet het. Jy het net sterk racist. Dat vreeg jou laat die zweet af. Dat is uit. Jy is nie wat belast is.
0: No. Lintie het klem daar op gelee. En ek denk, dit is ek deel van die recept. Jy moet die sterk racist nie eet nie. Jy moet nou vreet. Want as jy hom nie vreet, hy gaan dit nie weg. Jy. As jy hom eet, gaan dit nie lekker. Hy gaan nie die babie wegvat. Jy moet vir hom vreet.
1: Ja. Johnny, dan Ashley, Avris, hy sê, hy sê net, dankie Mr. P, die ou was vir oggend, die ou tamelijk bekommerd. As jylle manne opvina, nou ja, hier sy mense.
0: Die mense gaat onder censuur plaas.
1: Goeienaand sê, Pientje, ek was vir 'n paar maanden afwezig, ek het julle neverere gemis nie, ek ken glad nie maar my last nie. Ek sê dit altyd die ouwens lyk soos ou diertjie, wat een oordosis gif gedrink het. Lelisa van Heidelberg.
0: Nou, Lelisa, jy praat nou so, wie waar laat hulle my dink? Piet, nou jy portret van hy kat in hy groot oor.
1: Ja.
0: Is so'n hongerkat, mensen, ja. Wie hy katje is droewag. Nee, nou het hulle nog die dinge groot kop gegee, in een din nekkie.
1: Weet jy, Johnny, wat vir my so nice is, nee. Kyk by jou braai, kry jy mos die ouwens wat heeltemal.
0: Hulle vervat,
1: Yes. En dan nou, sy boortjie, wat was nou een kant gesit.
0: Ja, maar hy kom nie by hom uit.
1: Vanmorgenoggend.
0: Ja, hy kom nie by hom uit.
1: Ach, nee, wat. Morgenoggend beteken hy boortjie niks.
0: Kijk hier, nee. Ek sit die jongste te kijk. Wie jy, nee. Hy is op een babbelas, nee. Piet, nou het hy broodjie. Kijk hier, wie jy al gesien hoeveel ek bedoel, een groot vrou. Kom buis uit. Moos deeglik. Hy wil hy broodjie nie, wie maak sê wie hy roer hy bord. Kijk, jy tel al wat die sausie is nie, wat binnen hy bordje is. Vee jy hom op, omaar. En dan gooi hom in sy mond en wie nie, dit lyk soos manna uit die jimmel. Maar dit lyk best nou so sterk sausie. Want die ouwe het sien jy. Nee, kijk jy, lyk my babie speel jy met die manne nie.
1: Dan is, hier is die Florencia, die PA. Sy stuur nou hier vir my a foto. Jy kry nou wat hulle nou hier Babalas Rescue. Jy kom hom blijkbaar somme iwers by jou winkel.
0: Jy sien, ek sê altyd, nee. En dit is miskien een dag een topic waar ons miskien kan gesels. Nee. Hulle sal altyd iets uitvind. Nee. Om jou symptome.
1: Ja.
0: Onder dwang te kry. Maar hulle sal nooit werk in die oorzaak.
1: En allemaal weet wat die oorzaak is, Johnny. Kijk, jy weet toch, as jy soetgoed eet, gaan jy tandpijn.
0: Jy gaan tandpijn kry.
1: So wat doen jy?
0: Jy kry vir jou so lang pijnpille.
1: Jy kry, gaat liefst een pijnpille kry, as wat jy gaat weg.
0: Maar jy dan blim van die soeterheid af. Kijk, een goeie vriendin van ons, Antlena Felix. Nee. Prachtige auntie. Ons by een funksie sien jy, nou sit sy haar. Sy sê. Sien jy laai choppe aan hy boord. Sien jy laai kos aan hy boord. Ek gaan nou al hy goed opvreet. Ek gaan my pil achter nadrink.
1: Koud. Het klinkt zo naar ooi.
0: Hey.
10: Naan Piet, naan Joni. Ik zal maar anoniem blij, jong. Het was mij werken en gedrangen, jong. Mannen, die onderwerp wat jullie nou over praat. Jong, die ding is aan het ding, jong.
1: Joni, hoe klinkt jou aan zo'n babbelas, jong?
10: Jong, zodra die begint op maandag raak, die zondag flankering goed, zo jaal. En dan maandagochtend voel jy van niks lus en jy moet nog hard werk, jong. Jong, maar nou kom jy hier langs die pad, jy wil nou bus klim. Nou, jy voel so swak, jy voel so swak op jou mag, jy kan wrachtig waar, kan jy nie. Jy is aan nie, man. Die rol gevoel hier binnen. Hier raak jy by 10 raak jy so swak, dat jy nie weet of jy nog haar wil wees en waar jy wil wees. Jy wens nou net dat raak uitvaltijd. Man, maar jy vandaan by die huis kom, is het die grootste plezier, want dan kan jy daarom weer het afkoel met dat biertje, man. Om hom oor te maak. Maar jy leer jou les op die ouwe, man. Jy leer jou les, goeienaand, man. Lekke aand verder.
0: Mooi aand, kijk jy.
1: Goeie beskrijving.
0: Kijk jy, daar is een goeie beskrijving. Jy sien het nie, mooi. Wat? Kijk, ons luister ons moet inzag.
1: Ja, ja.
0: Moet een diepe inzag.
1: Ja, ja.
0: Hoekom jy maar gesê is jy nie?
1: Ja. Ja. Maar kijk nou voor, oei. Hy sê, die man is niks lekker, hy stier even ons een foto. Wie kan nog die moeilijkheid maken? Tannie Virginia en oom Tas. Ja, nee, oi, mens kan sien waar jy vandaan kom.
10: Naam Peter John, naam Peter John, die blokpijp is aangeskakeld, ja nee, jy wat bietjie afweesig gewees, maar nee, ek is blij, ons is hulle veilig, en dan nog wil ek tyd bij ons nog een bietjie overmaak. Ja nee, ek sal weer aankom, as ouwe, jy sap.
1: Allee, dankie,
4: blok 5.
1: Ek denk
4: blok 5
1: sal ons lekker
4: kan vertel. Hy, weet jy, Peter Johnny, jy weet ons by top 5 op die hoek. Zeker maar gaan kyk vir maandagochtend, jongen, hoe bewe hy ouwens. Hulle bewe. Dus hulle het dopje weer gevaar. En praat hulle weer. En dan moet jy maar reik hy moene. Oh! Baie sleg.
0: Kijk jy, ek het samen na oog gewerk, Peter. Kijk jy, op een maandagochtend, nee. Nou, kijk, jy wat nou nie drink, he. Jou sintuie is moos skerper, maar is skerper.
1: Natuurlijk.
0: Nou, vooral my nees is baie skerp. Kijk jy, as hy jong voorbij jou gekom het, nee.
1: En Johnny, wie wat so oulik is nie. Daar is een verskil tussen een vars drankrie
0: en een ouwa.
1: En een ouwa.
0: Die iemand gehoor nacht het.
1: Ja.
0: Kijk hier, nee. Nou, wat ek kan bestaan nie is, ons woord, wat is die lintie? Paritam, goeie naan.
11: Goeie naan.
0: Wat is die lintie nie?
11: Weer ek jou, dit sê, men ek hoor me nou. Orde jou antigaat is. So is die babbel laasbaas en sy maak nie gepraat. Dan sê die een man alle dagen sê, oeh, bekie poep. Dat praat sy eers harder. Dat sê, oeh, bekie poep. Dat sê jy, oeh, bekie poep. Dan haas jy. Oké, maar een mooi aan te
0: Kijk hier, Pet. Laat me nou zo danken aan hy. Oh.
1: Jy.
0: Hy kom ook hier van sy keierplek af. Lekker man, hy swaibouwde.
1: Jolag.
0: Nou klop jy nie die. Nou sta die aan die binnenkant. En die sê, jy het nie gesuip, nee. Hy sê, nie waar. Nie waar, maar hy is dronk, man. Nie waar, ek blaas hier die snelgaat, dat ek ruik. En die oude trek kom aan, sê, en hy druk om haar tegen. Sê, ja, man, nie die kant in.
1: Sy ding, hy het onder draai. Jody.
12: My twee neven, weer eens goeienaand. Dit is elke van my so onverstaanbaar. As die manne sê, dit is die babbelasie volgende ochend. En dan let die man altyd op, as die ou nou opbring, as gevolg van sy babbelasie, dan is hy altyd een eertje of een kaas by. Maar hy het nooit geëet die vorige aand.
1: Oh, Billy.
12: Oeh, Betty Poep.
0: Kijk, Mr. M, kyk. Mr. M, kyk. Jy was ook daarom op jou daar was jy een meester, man.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, alcohol. Het moest een type van een preserveermiddel. So as jy, hy eertjie sal nie, hy gaan nie oplos, hy gaan nie verteer, hy gaan, hy word behou, gehou.
1: Maar waar kom hy eertjie?
0: Want hy nie geëet het nie.
13: Tot en Johnny, toe ek gewek het, ne, ek het elke aand gedrink, elke aand saam in die manne, maar ek was nooit babalassi, die ouwens kan nooit verstaan in die oogend, hoekom is ek nooit babalassi, maar drink elke aand saam met hulle. Ek sê wel, weet julle, wat is die plan? Moet nooit probeer om nuchter te raak, bly dronk. So ek weet nie wat is het om babalassi te wees.
14: Goeienaand, Bompet en om Johnny. Ons luister hier uit deze zorg, weet ik en mijn ma. Ik is Sonia Asato en sy is Jacomina Asato. As met een baie droefheid wat ons die twee weke luister. En ons het my pa verloor en ons het onbegrawe. Maar ons luister baie lekker. En ons verlang aan om. En hy het gehou van die gesiaties van Iela. Ek waar nie of hy sterk is, of hy koud is, of hy bitter is, of hy soet is. Solank hy net daar is. En die gesie is hier elke dag.
1: Ben en Johnny, goed op oma Rai, oom Kiepie, Ankie, Noel en Antiket sit ingeskakeld. Hulle moet die litte los skit op julle muziek vanaan. Rihanna en Riley Swartz is die rijboodskapie. Dan as jylle dit het speel, asjeblief, cream, crackers en cheese. Dankie, ek sal dat niet sê Anna. Nou ja, Anna, ongelukkig het ek dit nou nie vanavond saamgebring, jammer man. Goeienaand, P en J. Ja, babalas, is die lekker nie. Ek soek die soort op terwijl ek so bewe en zweet. En die zweet my afloop. Jy krijg koue koers en dan somme weer... hot flashes, shoo. Dan sê ek, ook jy weer nie, Rochelle, daarvan lees na. Billy, hoor, ek wil hier nie, maar gee maar.
0: Gee maar.
15: Goeienaand, julle twee. Ek het nou nog nie gehoor wat die topic is vanavond, nie. Maar, verlede week was julle daarom dier my nog verskoon, maar die vorige week, Pet, jou tannie het mos 90 geword, ek het geglo, jy is ook jy op party. Ek vertrouw, vader, gaan jou ook so lang uitspaar, dat jy ook soke goeie gene het, maar jy sal moet iemand oplei, mense oplei in jou plek, want dan sal jy nie meer kan die program behartig nie. Maar mooie aand verder, jylle twee.
1: Lekker aand.
15: Die wacht, ek het nogal gehoor, daar was een topic. Maar ek het alweer vergeet, die ouderdom het my nou beet, jylle twee.
1: Ja nee,
15: bye.
1: Antje Nolien, ek wil net sê, Baba Las doen dit ook, ne. Goeienaand, Pet en John, ek luister lekker na jylle mooi geseende aand vir jylle. Hier het Konbel, nee wat, vat net Pearlie, maar luister lekker.
0: Pearlie.
1: Ja, ek weet of hy nog bestaan nie, John.
16: Nee, Pet en Johnny. Nee, as hy buskoop voorbij kom, hoe hy het, en hy maak, as hy babbelas is, en hy maak so, dan skrik jou gat af.
1: Jy? Ek het ook nou net so geskrik, jong. Johnny.
0: Hy
1: jongen, die skrik by my lach. Ja, hy kreeg my manne wat skrik, man. Hy skrik vir alles.
0: Nou, kyk eens op dit. As die busse by jou kom, dan blaas hy ons air af. Hy gooi my kliphard uit, sien jy? Hy jongen, hy kan die stuipe kry.
1: Nou, Johnny, verbeel jou. Jy is by my las. En hierdie ding speel kliphard. Ek wonder of die manne happy sal wees daarmee.
0: Of hy hom kan inbewe.

0: Hy vra wat is dit? Hey, man, jy weet ons is manne. Ja, moet nie nog vra nie. Ja, slik ja. Vir die mense sien. Ja. Lou slik die ou ook. 2 minute. Toe is die jong, kyk jy na die manne. Suig. Die heel dag. Suig hulle daar. Min weten. Wat hulle drink. Raai nog aan die manne maar huis toe. Maar die manne is lekker in een vibe nou. Gaan die manne huis toe. Die volgende oggend toe lei die een chommie se foon. Nou tel hy op dat sê goeie boere, nou is die ander chommie van nou. Hy vra, hy nou vra is haar fout. Nou sê die man aan die ander kant, man, hoorie, sê hy vir my, is jy al op? Hy sê nee, jy bel my dan nou wakker. Hy sê nou, luister nee, as jy opstaan en jy gaan badkamer voeren, brader, moet asseblief toch nie een windje laat.
1: Eina.
0: Hy nou vry, hoekom maar nie. Hy sê, hy jong sê, ek het volgende opgestaan. Toe gaan ek toilet toe. En jy weet wat gebeur jy in die toilet is. Jy gooi mos nou daarom, jy by die achterdeur jy ook nou so. Hy sê, toe kom los. Toe stuig ek. Ek staan in Joburg. Toe die manne hield die ander ouse bottle jet fuel.
1: Jet fuel. Jy sê, toe gaan land, hy.
0: Toe gaan land, hy sê. Nou laat my so dink toe die. Vrou, die hy ander brande net, toe sê, Bekie.
1: Jong manne, werk hy by my lastmix, die biltongstukkies wat hulle so verkoop, wat gewoonlik op een sondag proe die vlees, so cement, dan loer hulle net die bordkos.
2: Ja, Piet en Johnny. Baba, laat ze allemaal zijn speelmaat hier. Je weet, als een mens zo vroeg hier begint, dat je mijn eigen is, ik ben 17 jaar. Dan weet je, ja, alles bever. Kop bever, die is net beverragen. Ja, die handen bever, die knie dan heb, die alles bever, boy. Maag ook binnenin. Gaan gewoon zo binnen, boy. Van Baba, laat Mami, sommige moest je worden. Zij zei, nou weer zo, je gaat niet weer niet, maar weer kon krijgen, ga ik er weer na weer. En als het maar weer aan je daar vergeet, dan weer van die vorige na weer. En dan die elkaar drinken, dat maak je dan zo erg. En je weet, en daar is maar de zijne waar hij goed heeft, je bijvoorbeeld, als je hem niet in een kan drinken, want je kan niet weer die elkaar gaan drinken. En ze weer van vooraf. Maar wat lekker dat je. Nee, is ander ding aan jou, bro. Ander ding. Maar, ja, nee, ik luister maar weer verder.
0: Maar, ik heb nog aan mijn blok van die rivier. Hij zei, alles bieven. Hij zei, alles bieven. Nou, wat is dit dan dou? Dat is die ander goed wat bieven nie.
1: Dat is jy.
0: Nou, kijk hier door bievende oor. Nou, bieven alles.
1: Jou hele bieven. Ja. Tjone, dat ek gauw hier lees, man. Party time, ek is nou naamloos. My bierman sit een nog in die bus. Ek het hom so gekyk en vir die dame langs my gesê, my bierman lyk siek. Hy is pap nat gesweet. Ek het gedink, hy TB. Toe sê die dame vir my, hy is papa las, wat so TB. Ai toch, ek wil nie eers sê, hoe het die bekkie gevraat die... Leiwag, die man, die jan so nabij omgesit.
2: Piet en Johnny, die auntie sê een oggend voor die ouwe in die tek sê, jo, sy reik aan wie aan drank, kyk hoe lelik lyk sy van die gedrinkere, die blijd sy, wou op my oud syper, wie wat sy hyper, auntie, die gaat op om my syper, ne, dan is ek bloednigte en ek reik lekker, maar dan sy nog altyd lelik.
3: Hi Pet en Johnny, as is my hier so in Melbourne. Pet, baie dankie vir die acknowledgement. Ons het nie gedink jy gaan dit regtig doen nie. Maar baie dankie. Ons waardeer julle twee. Julle maak ons naweek. Baie dankie vir wat julle vir ons beteken, ons kleerling gemeenskap. Dankie vir die upliftment, dankie vir die laughter, dat jy help ons baie om van ons probleme te vergeet en wat. dankie vir die vir die, hoe kan ek sê, vir die wat julle aanraak, vir die real life issues wat julle aanraak, nou wat julle sê nou oor papa, wat papa las me, is dat so woord? Wat julle aanraak, ja, ons allemaal gaan maar daar deur, ne?
0: Yes.
3: My persoonlik, ja, ons raak me allemaal baie een bietjie babbelerend.
0: Dat is die werkwoord.
3: En wat vir my werk is maar net slaap. En baie water.
0: Oké.
3: Okay. Oh. So ja. En ek wil nie die van die advertentie vir jou toch maakie, maar sê baie dankie vir jou vrou Carol Taylor. Die heerlijke, heerlijke soetplette wat sy vir my gemaakt het, my kind se matriek afskeid. En ook baie dankie vir die roeties wat sy maak. Is heerlijk. Ek sal haar erg aanbeveel vir enige een wat belangstel. Oké. Okay. There we go. Ja, want wees nou vir my tyd is op. Baie dankie julle hoor vir 'n baie baie goeie program. Love you guys. Hou so aan, hè.
1: As hy is my gee my in die moeilikheid, man. Nou ja, kom ons hoor wat sê Dola.
4: Pepe Johnny. My predikant laat weet nou vir my die mense toe hy daar op Swellendam gewerk het. Het die mense die mooi woord van Baba Las. Wacht, ek gaat nou die woord weer luister op jou stil. As Wingerd Koors.
0: Okay.
4: Hy sê, hy het in Swellendam geleer. Die mooi woord van Baba Las is Wingerd Koors. Meneer, asseblief, Piet en Johnny, kyk hy nommer, en as hy weer inskakel of so, moet nie optel, geef hom een rooi kaart.
1: Ja, nee, ek het geweet, Bryson Philip April is in die huis, en dan my oorlede man, as hy gedrink het die volgende oog, dan spuit hy brood in hom, dan sê ek vir hom, jy soedra jy sweet, rink jy die drank. Goed, Sonja, ai, ai, ai.
5: Newe, newe, poe sê, mens met een respect, een groot respect het vir grandpa. Jy drink om, vir een babelas, en dan drink jy om, vir een begrafenis. Dis wat poe sê, en sy sê hallo.
1: Hallo, hallo.
5: Sy sit ja, by my.
1: Ja, nog sê na en daar vir poe. Ja, ja, Pearlie bestaan. Julle moet sien hoe skeer Ivan. Nou, nice, my mense. Julle hier uit Cornwall uit. Ek het Pearlie.
6: Pet Johnny, jy moet asjeblief my vrou mens gelukkige, mooi toegang wees, want die Heer is met haar trip uit die baie uit outsworing toe. Haar naam is Elmien en ek is Kjelten. Sy is na begrafenis toe. Ek weet nie of hoe gaan het nou of wat, maar ek wens haar een goeie goeie nacht ris en een goeie trip.
0: Ja, nee, kyk, die man is bekommerd oor sy vrou, maar sy kan ons nou nie hoor ongelukkig, ja, ja. Maar ons weet sy is om veilig gaan. Sy gaan veilig by jou uitkom, my vriend. Moet nie bekommerd wees nie.
1: Naand Pet en Johnny, dis aan Emma van Pakkelsdorp, gee julle nie meer rooi kaarte nie. Ek sê maar nie. En Emma, ja, nee, baie beslis. Baie beslis. Nou, ek wonder of wat die hoenerluisteraar die is, die Johnny. Ai, ai, ai. Die ou wat die pot heeltemal misgesit, want daar kom, is, voice notes, maar daar is absoluut niks.
7: Het jy al gesien hoe lyk 'n Baba Las aantjie op 'n maandagoggend as hy die hoof kom sien? Kry maar die prentjie in jylle koppe.
1: Goeie naand, sê PNJ Party Timers, lekker om jylle twee te hoor na bedrywige dag jylle, dis die speletjies hier. Neem in die warm son te sit met 'n vliesie, en allemaal loop in die somerkleren, die is nie lekker nie, allemaal is springlewendig, en jy het vir jouself die lissie. my raad is, los die hele besigheid. Dit werk, sy Serabet en Beyonce met die hekkie. Jody sal weet. Vergewe hom, man. Hy die skrik. Serabet, jy het verkeerd het gespel. Dat klink nou soos aan die Essie hond. Jylle, dis daarom snaaks as jy jouself beloof het, nooit weer. Dis die meeste parties waar die vrede organise, die een braai na die ander nooit weer nie. Dis een strijd om by te hou. Sê Serabet.
0: Papa Pin, ga weer terug na die ding toe. Ek gaan lees. Vergewe hom, maar hy het die skrik belas. Babalas. Sy
1: het die buffe geet. Babalas. Dit is
0: nie die
1: beskryf
0: vir
1: die
0: ding, maar
1: dit is een lul. Dit is een lul. Kom ons, wat kom uit blanco uit?
4: Pet en Johnny, na aanleiding van die dame, wat vroeger ingeskakel het in haar predikant, ek het weer gehoor van Wingerd Griep. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: bye. Dis is streeks ding, Johnny.
0: Ja.
1: Elke streek het ons maar een spesifieke benaming. iPad en Johnny, kan jy asjeblief een vrou wil hoor van Bobby van Jaarsveld? Een vrou wil het hoor sodra dit by speeltijd kom, God asjeblief. Nee, ongelukkig het ons niks van ou Bobby in die naam te PNJ. Hulle sê die drijwe word gepas. Daar is geitjes, ek het dis en verkleermannetjes, al kom dier, dis hoekom partij loop nes, trapsoetjes, sê Monika.
4: Pet en Johnny, ken jylle die oompie? Die oompie stuur daar nou die boodskap na my phone toe. Hoor daar wat sê die oompie?
1: Kom ons hoor.
8: Kijk jy my boodskap wat bietjie korter knip, maar jy moet laat jou hala kom, en al wat ek wil vraag, gooi daar een stofpijtje, man.
1: Absoluut. Nou ja, ek denk daai...
0: Ek verstaan nie hoe daai boodskap bij jou het gekom.
1: Dolla, jy sal moet wakker slaap.
0: Die wakkerpijs.
1: Yes.
7: Pet en Donnie, die is daar by amal die firmas, by meeste van die firmas, moet jy elke oogend pijpie blaas. Weet jy, somme oons wat in warm het om pijpie te blaas. Die baas zag al alsmaar bereik om al as jylle, jylle kon jy wat aankom, jy kon net met jylle, jy hoef die pijpie te blaas, ek reik jou somaar hiervan aan, draai maar om.
1: Jo, Johnny, kijk waar
0: ja, dit is 9 luisteraars, dit vir ons party time mix. Uh-huh. En,
1: kom ons, wat goed die ene, Nancy, Pet en Johnny, hier in Blanco is so'n ander wijn, Skofaan, die mense sê Skofaan, geen die babalassie, het geen het les van nos, van nog. Is die Skofani, is Komfaan, Nicole?
0: Ja, en die sommige mense het baie mooi naam, hulle sê Skokkiaan.
1: Ah, Skokkiaan, ja, dis nou, as jy, dat hang af tussen wie jy is.
0: Waar jy om drink, bepaal sy naam.
1: Ja,
0: dis 9 uur luisteraars, we gaan nog vandag oor na ons party time mix toe, ons is nou weer terug, met, die laaste uur van partytime.

0: Ja, nee, Piet, ek sal heel aan na die...
1: Celibati.
0: Heel aan. Ja, so 8 minuten oor 9 luisteraars in geskakel op Eden FM in die geselskap van Piet en Johnny, en dit is definitief party time wat so aan die gang is hier in die atelier. As jy nou intussen by ons aangesluit het, hartelike welkom, en ons hoop dat die wat al reeds by ons aangesluit het, van die begin af, geniet die program net soos ons om geniet. Ons nommerkie in atelier is 044-884-0831 en jy kan vir ons op WhatsApp stuur by 060-505-2693.
1: Ja, Johnny, ek krijg boodskap hier uit Oudtshoorn uit van die gangster af. Sy sê, ons moet dit van Mr. M vra, hy moet weer die stuk vertel. Van links draai, toe draai hy rechts. En dan sê, as iets van berei ook in die stuk van Mr. M.
0: Ja, jy is uitgedaag, Mr. M.
1: Ja, jy is uitgedaag.
2: Goeienaand, Johnny, ek geniet jou muziek hier uit Kraaifontein. Lekker muziek, my boy, lekker muziek, ek geniet die ouwe muziek. As jylle miskien kan vir my speel, Try Not To Play The Fool van die Restaurant Children's, ek sal het waardeer.
0: To play the fool.
1: Adrian, ek denk Johnny, ons maak het volgende week een lekker old school.
0: Ons gaan hem definitief maak. Ons maak voor hem definitief.
1: Adrian, ons het het nou nie vanavond hier
0: maar
1: samengebring.
0: Maar ons gaan definitief.
1: Hy is eerste op die speellys voor volgende week. Dankie man. iPad en Johnny, ek de neef in die kap wat sy eie babbelas recept het. Sy weergave is, avoid a hangover en stay drunk. Ja, dis wat klein koppie mos gesê.
0: Da is een goeie recept.
1: Lyk my, dis een kaapse ding, Johnny.
0: Lyk my, dis een kaapse ding.
3: Piet en Johnny het al wakker, het al babbelas wakker geskrit die next oven in een tronksel. As hulle name uitroep, om die mense weer te laat loop, dan het jy begeet wat die naam jy die vorige aan te gee.
1: Wat het gebeur ook.
4: Goeienaand, naand, ja, naand, Piet en Johnny, jammer man, naand. Wil ook vir al my collega's sê, weerswankel mense, goeienaand. Ek hoop het gaan goed met julle. Ja, nee, jong Piet en Johnny, mens mis julle, as julle nie aan die gouwe sê, jong. Ek krap oorals om te kyk, waar kryp jylle weg.
0: Jy weet, jy draal die knoppenstuk in drukkie.
1: Die babie veroorzaak dat sekere manne nie kan loop of vat nie. En dan eet die goud hulle. Ander bewe so, hulle kan nie sy sigaret vasthou nie. Maar rook wil jy rook.
0: Rook jy van my part.
1: Ja.
5: Naar Piet en Johnny, dis nie ty. Dit is my van huisde, he. Nee, wat gebeur om my, babbelas, as ek die maddag uitvaar. Die heel dag, nou wou ek tegen ek die babbelas he. Die maddag sê ek uitvaar, kom jy daar met kippie uit. Nooit. En dan, gooi ek op. As ek so skaars en morgen heel dag. Ja, wat. Ja, babbelas aan de noot.
6: Piet, Johnny, wat is babbelas? Jy weet nie wat is babbelas, jong. As net, gaan maak hoe dronk oor. Hoor jy? Gaan maak hulle dronk oor.
0: Wait, hoe kan jy jou dronk oor maak? Wil jy jou babbelas oor maak?
1: Naand om Peter naam Johnny, dis Shaquille, my oma Tikkie sê, sy is ingeskakeld, kan jy asblief vir my die party time mix stuur? Die begin van die song, dankie, mooi aan het veren. Nou ja, is het...
0: Shaquille.
1: Is dat die tikkie daar uit Ladysmith uit?
0: Daar is dit, en dat die tikkie.
1: Nou ja, Shaquille, ek denk, jy het my nommer. So, stuur die naam van my, hallo, en dan stuur ek dit vir jou. Sorry jylle, was nie my bedoeling, die slip van die vinger, van die vingertip. Non to beat me, ek sal die heel dag en aan daarna luister, baie dankie, sê Sarah Bed. Oh, vir die, hy skrik, ja. Naand Piet en Johnny, ek luister weer lekker na julle, ek geniet het, het kom van Audrey, Wachman. Ek denk nou dat Angel is iemand daar nou wil iets anders, wat sê ze, Wachman. Goeienaand PNJ, Praline Stanner van Roosdale is ingeskakel, hy is lekker na julle Ik lag bij je papi. Blij om dit te kunnen horen. Ons kan niks hoor nie, asseblief.
0: Alles ek hoor is Piet.
1: Ja, voice note stuur net weg van die radio af, asseblief. Ja, om Piet is antiekie van Ladysmith. Ja, Shakil, ek dink jy behoort my nommer te het of inbox my daar op Facebook en dan stuur ek dit vir jou.
4: Piet en Johnny, wat is die ambulance kom van uit mekaar uit? As hulle broer en sister of as hulle niks van mekaar is?
1: Wie Johnny?
0: Jabula is kom van. Maar het hulle nie Jabula in die winkels gekoop?
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: En Skofane moest hy thuis?
1: Ja, hy is thuis gemaakt. Hy was die onwettige een.
0: Ja, die een is wettig en die ander is onwettig.
1: Hy hebben een kou.
0: Kijk jy, was dit een soppie.
1: Vraag om koos.
0: Luister uit, jylle nog mooi luister, nee. Peter, was dit een matriek gewees?
1: Na matriek.
0: Was het? O ja, ons het hy november tot matriek geskryf.
1: Ja.
0: En hy januari.
1: Ja, toch gaan werk ons.
0: Toch gaan werk ons mos nou.
1: Op die gebouw.
0: Want ons mos nou nog nie. Ons certificaat in goed te kry nie.
1: Ons gaat werk op die gebouw met het matriek certificaat. Handlanger.
0: Ja. Ek en Piet gaan handlanger saam met ooms op die gebouw.
1: En Kassie.
0: Luister, as jylle dink jylle weet van Babalas, jylle het nog niks gesien nie. Jylle het niks gesien nie. Nou is het maandag morgen. Ek en Piet is amper eerst op die site. Dit is donker pis in die winter gewees, nee.
1: Ja, in die hoe nie?
0: Ons het gery met 'n kar.
1: Met 'n Valiant.
0: Met my pa se kar het ons gery.
1: Yes.
0: Nee. Toe vat hulle ons 'n kar af. Want hulle sê, hoe kan die messelaars bus ry en loop en die handlangers ry?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, nou sê my oom hulle spog by die ander spanne. Hulle handlangers met matrikulante. Ja. Maar in elk geval, nou is het maandagochtend. Nou moet hy man een skeffel vat. Ek het nog nooit gesien een skeffel bewe nie. Kijk jongens, bouw hy ding stevig. Hy skeffel bewe. Mantos seil op hy. Hy seil op hy skeffel op. Kijk jy, daar is hy man een babbelas. Nou stier hulle. Vir wie het hulle gestief? Om Koos? Of vir wie?
1: Nee, vir Kassie.
0: Nee man, kan nie Kassie wees nie. As hy ander oompie. Hy lief van klein oompie.
1: Ja, ek weet nie wat. Ek
0: ken op. Hy oompie, oom Johnny.
1: Oom Johnny.
0: Oom
1: Johnny, amper sê ek hy ander.
0: Ja, nie die ene. Nou stuur hulle hy oom haar weg. Met sulke, wat is, hy ken, jamblikke. Nee, leeblikke. Gaan hy man haar weg. As hy lankie, dan kom hy man terug. Dan gee hy die jamblikke. Vir die man aan by skevel. Tot ons een gekyk het moest wat binnen die blikke is, nee. Piet. Toe die man vir hulle skaal gaan koop.
1: Ja.
0: Hulle noem hy goed skaal.
1: Yes.
0: Kijk hier, dit is so, het lyk amper so groentesoppie.
1: Ja.
0: Hy creamy.
1: Yes.
0: Groentesoppie.
1: Hy lyk eetbaar.
0: Man, die prentjes op hy pakkie sop wat jy in die winkel koop. Ek dink as hy dik groente sop,
1: ja,
0: hy prentjies daarop, hy goed lyk so. Hy het hy selfde tierlang tentjies ook in, hy lyk my as eert ook.
1: Lyk my as hulle vir ons gegeet, so ons ook eens geweet het nie.
0: Ons sou nie geweet het nie. As hy manne daar goed in het,
1: as
0: hy babie oor.
1: Yes.
0: Nee, dan kan ons maar stene pak.
1: Dan skitter hulle. Maureen post Johannes ingeskakel van Kasia.
7: Piet Johnny, as jylle nie weet wat het doela is, vraag vir Maureen en Paas oor.
1: Okay. Sommige kan nie rookie, dan krij hulle die klontjies. Hy is aan die ding, jong. Ek weet van die dame. Dali Willy. Sy het ook die klontjies gekry, jong. Kijk jy, en gooi sy, nou as mys een sloot daar so. En gooi sy hart in hy sloot. En nou gooi sy haar die getiltit. Al wat sy sê is,
8: gooi gauw.
1: Ja, ek gaan nou nie haar naam noem nie, sy is nie meer saam met ons.
0: Oom Sammy, oom Sammy het vir hy klop het gesê, lach my, moet ek al op een knip. Want toe sê die oom vat, oom toch goed, toe kry sy die tang.
1: Ja, sy losie.
0: Nee, sy losie, maar ook die daai was die tang, hy was op die jaan spelen, maar die grip het sy gehad. Nee, as een wijs grip. Oom sê, wacht los, moet ek al op een tang hier.
8: Pet en Johnny, wees so goed en steer om van my ook. Ek gaan ook inskakel, hello. Asseblief man, I mix. Asseblief, doe het vir my.
1: Nou ja, die ding is die ons, dis eindelijk moeilik. Ek stuur dit van my persoonlijke phone af en ek kan ongelukkig nie my nommer op die lig hier nie. So, as jy my ken, as jy weet waar ek is, kom kry hom by my.
5: Goeienaakie, jy, Nita van Roosdijk. Kan jy weet wat gebeur met my nie? In die middag.
1: Nee, ons het sy het omweer gesteer.
6: Tjabula, sê
1: het. Ons
6: kies my my maak pijn om my belas, asjeblieft, toch jy dit het op.
1: Jy is op jou eie. Ek denk Dennis had die vorige aan die naam kleinkopje gegeet, toe druk die blauw pakkie manne. Sy dam nie daar. Daar was of een box shake ook. Echt is kom van, ek wonder, bestaan dit nog? In elke disbel. Naan sê Pet en Johnny, as die manne moest nou van nou so buiten sit en drink, vir alle die somer aan, dan val daar moest nou muggies in die dop bier of wijn, he. Nou wil die een oude weggooi, dan skreef die neef, nee man, drink hy, dink jy moet omslik, dat jou babbe last, dat jou babbe last op die, want as hy morgen jou maag bars, en jy weer, hy begeet ook,
0: hy het ook een dopgevat.
3: Pet, weet jy wat, kreeg ek nogal lekker in, as ek babbe last is, want ek een goeie eetlis, is waar hy Christmas koek van jou, ze moet hy recept dees leef my man, hy is een rechte koeko babbelas. Ja, maandagochtend het die handlang is het maar swaad op die gebouwe, want dan klim hy ouwens jy op een 2-plankskevel en dan moet jy een 4-plankskevel bou, want hy is so bang vir hy 2-plankskevel as hy skevel bewe, hy kan jy opstaan, ja, moet jy 4-plankskevel bou.
4: Man, Pet en Johnny, kyk jy, en dou Bobby veroorzaak baie dinge. Hy veroorzaak baie dinge. Bobby veroorzaak, laat jy nie eers kan reg, hy dinkie. Laat my nou dink aan hy man, wat gesikkel het met die tomatie en die eie en die mes en die vork. Die man het die reg, hy kon dinkie. Want eet hy ooit met die mes en die vork, maar die tyd toe die dame dit vir hom bring daar, met die mes en die vork, toe die syke maar aangeneem, hy moet nou maar met die mes in die vork eet. Nee, hy het die regheid gedink, so Babie veroorzaak baie dinge. Hy kan later nie meer regheid dink ook. Okay.
0: Maar ek dink jylle
4: kan... Mooi bly.
0: Want ek gesien dat die manne se, hoe die manne op een hoopie sit.
1: Ei.
7: Pet Johnny, luister hier so. Dis een lieflike aankie in Kasia, hoor. Ek sit maar nou hier sit te luister na jylle ook in jylle program. Pas jy gaan nou stap huis toe. Ek weet nie waar sy is hy. Ek weet nie waar sy is hy, maar sy gaan nou huis toe. Sy is ook die Iwels van Gasia.
1: Oké. Jylle babbelas het ook een maatje. Ek daar gesien dat die babbelas mens die piep krijg. Met die eerste skyf van die sigaret, Aloes, shake, was ook op die mark. Dis die klonte, hy...
0: Hallo, hy op my babbel, las en die piep klein aan my toe, hy moes maar die tong aftrek. Hy was nie hoender, hy.
1: Het was alweer piep.
0: Paritam, goeienaand.
9: Goeienaand, Pet en Johnny.
1: Goeienaand.
9: Ja, dat heb ik gezien van wat ze zei.
1: Ah!
9: Hoe? Mijn oma te aan mijn neef. Mijn oma te aan mijn neef gaat. Als je opa belast, dan zeg je gewoon, tong da patum dai tawis in ay sa dangal ma aldi raw raw ay ha dana da sa upasun na ay as i bridge ay tong da si ni bar ako ma ay khud net si net sui dana si as danki mi fon na yung man for loch pa ni babel ay
0: Baie dankie. Alipa daarvan.
1: Walvis
0: by.
1: Ons is wyd, Johnny.
0: Nee, ons loop diep nou, Piet.
4: Johnny en Piet, ek het ook een chommie gehad. Wat. Sy het die breker een geklooientje gekryng. Ek gaan na die mense, weet jy wat, ne? Sy meneer rook as hy drankie. Ek zag haar rook goed in die hongaan kry, sy hom nog beter. Het was vir my te liken, te mooi, man. Jy kry die breker een geklooientje, en dan kry jy hom beskofte klooientje. Nou, sy het die breker een gekry, en dit was vir my te mooi gewees. Ek zag haar net rook goed in. Hulle sê, sy moet nie rookie, maar ek gee haar eentjes op eentjes.
1: John is die eerste keer wat ek hoor van die breker geklooientje. Hy sê iemand in haar loes ook.
10: Kijk jy ouwens, Piet en Johnny, die zondagavond, ik maak een blik, nou, die maandagochtend, hier is een klomp vrouw mensen rondom mij, mijn nachtjes en allemaal, yes, so, hij mensen was dronk van die blik, is een pijnblik, hij mensen was papdronk van dat rare waar, die vader weet, hoe het my hand gewerkt, maar ek weet, hulle was papdronk.
0: Ja, hy man is trots op sy ander
1: werk. Hy is trots op sy ander werk,
11: ja. Ek gaan my ook as jammer, man, om sy dit bla. Ernstig, ek is alweer dronk, maar hom in die kerk weer babbe. Nachtmaal drink. As hy die nachtmaal is, gaan ek die kerk toe, ek raar haar kerk toe, nachtmaal, hoor.
0: Maar kijk jy. Jy gaan ons nou nooit weet, of aan nachtmaal is, en of aan nie nachtmaal is, as jy nie kerk toe gaan.
1: Hy krijg seker, terwijl, hy krijg seker, een voice note uit die kerk.
0: Een wat-tapie.
1: Goeienavond, Piet en Johnny, dis Walimar en Michaela Foster van Paak, die luister elke naweek aan die hele programma's geniet het. Lol vir die topic, my vry eet, sierlamoen vir haar pa. Ons, nou,
0: want jy sê sierlemoen vir haar babi.
1: My vrou eet sierlemoen vir haar babi. Ek, Jacob Stander van Kanneland, babbe, las is een morsige ding. As jy eet kos maak jy lekker. Hoekom eet jy?
12: Oeh, Betty Poep. Hy nou een beetje zo nie, jy babbelas is aan het ding. As jou knieën beelen en jy het vir niks los, dan soek jy niemand rondom jou nie. As jy loop, dan leef jou knieën zak lang tot aan jou voeten.
0: Maar dat sluit nou aan bij de ander wat te sê, dat bij die werk, hy het een holkool op sy maag, hy is swak. Hy het een swakte oor.
1: Ai, ja, weet Johnny, ons kom vanaan, kom ons nie eens by ons muziek uit nie, so gaan het, so babbelas is die manne vanaan.
13: Piet en Johnny, ek is ook een babbelas nie, jo, ek drink een beetje wijn by die weer, wat nooit, kijk hier die niks, nadag, en toe sê die oom van my, ja, hy het die wijn geweeg. So van belast is ander ding, jong. Nu maar nie wijn, gaan daar by die weg, want hulle weeg die wijn.
1: So as wijn by die weg.
0: So jy is in die World Cup.
1: Geweegde wijn.
14: Piet Johnny, ek wil net daar van Michael sê van Kwana. Hy moet maar lekker loop lee. Ons is ingeskakel gereeld.
1: Asse.
0: Dis ek ek kwam gaba.
1: Goeienaand sê Piet en Johnny. Daai wat praat van sy blik maak. Pap dronk. Gooi hy wittelsies in. kijk, ons gaat later, gaat ons bij die recept ook uitkomen.
0: Ons gaan weer met kom niet waar niet. Ja, dat is 28 minuten over 9. Ik denk Peter, ons gaan ze maar over tot onze sympathie slot. En Peter, ik en jij het nou zomaar flussies het ons gehoor van sure. Twee
1: bekendes.
0: Kom ons sê bekendes, maar ons gaan ook sê dat is ongekwalificeerd, want ons kan niks sê en ons kan nie name noem nie.
1: Ja, ons mag geen name.
0: Mag geen name in hierdie stadium noem nie, want ons het nog nie die nodige toestemming en so aan nie. Het ons nou gehoor van twee skielike sterftes.
1: In
0: Pakkelsdorp. Maar ons harte gaan uit na almal wat hartseer is, almal wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, almal wat by 'n diepe siekbed op die huidige oomblik is. Ons hier by Party Time en al ons Party Timers, ons sê vir julle sterkte, ons dink aan julle, ons deel in julle in julle leed, en ons is saam hartseer met julle. Ons is ongelukkig nou nie by julle om elkeen 'n persoonlike drukkie en 'n woord te gee nie, maar ons kan daarom ten minste, kan ons die minste wat ons op hierdie stadium kan doen, is om vir julle 'n gepaste lied te speel, mm-hmm. en net vir julle te sê, op so wyse vir julle te sê, ons is verskriklik naby aan julle.
1: Ja, nee, Johnny, en dan speciaal het ek hierdie ene keer, een van ons, ek weet nie of ek het moet noem, ons huiskinders, Inslind Gysman, wat sê, op Jesus se liefde bou ek.

0: Ja, en dan wil ook ek net noem dat juffrou Nadine Veldman, graad R onderwysel daarvan, Tuisrand wil meer ook vandag te rustig gelees. Ons hart gaat uit na haar familie en haar, denk sy een kind. Ons dink aan hulle ook, en ook as ook haar collega's, waar hulle nou tot ziens vandag aan haar gaan sê het.
1: Jy weet nou, Johnny, dat laat my nou so terugdink. Die jare toe ek op die spoorweg gewerk het, as ek controleer, en nou werk ek, en ons, en die mense sê vir my, meneer, het jy van die passagiers en nou siek geraak, en nou is ons bezig om die ambulance te bel, en die volgende stasie kom die ambulance nou uit. Toe die ambulance ou nou daar kom, toe sê hy, nie meneer, die man het my belas gehad. Jong, maar ek sê vir jou, hulle gee daar vir my klom goedes in. Maar ek sê vir jou sê, Johnny, toe die man die goedes ingedrink het. Jong, toe sê die man, dankie toch, nou kan ek hem weer lewe.
2: Nou ja, ek dink is een goeie ding om die ambulance te kry.
0: Kijk, nee, toe ek nou onlangs my safety, health en noodhulp gedoen het, toe die persoon vir ons die klas aangebied het, precies vir ons gesê wat jy gebruik vir dit. Maar ongelukkig gaan ek dit nou vir niemand sê nie.
2: Johnny, ek dink ons kan ons besigheid maak. Jy het ons die resept, kom ons ons maak hy resept.
0: Is JC punt. Is JC
2: en dan
0: punt,
2: kan ons ons nou maandag.
0: Want ek kan nie nou my geheim nou hier verklap nie.
2: Yes,
0: baie eenvoudig. Maar dit werk soos 'n bom. En dit
2: goedkoop.
0: Is precies wat die ambulance manne vir die man gegee het.
2: En baie goedkoop ook.
3: Nee, Piet, man. As een bloedjog toe. Ek het die ene dag een blik gemaakt, nee. One way. Kijk jy, toe was het nou een flop geweest, man. Maar laat is een ander ding, joh.
4: By the way, ek raak die babelas, ek raak net dronk. So wat morgen oorkom, is my saak.
0: Hoor jy, hy gaan nie toelaat dat sy dametje alleen een voice note stuur. Hy wil hom onderstreep die voice note. Al praat hy ook die sin nie, maar hy wil net iets sê.
2: Yes.
0: Oos wat is jou?
4: Pet, nie man, waar praat jy van widdelses? Ek moet jy ken widdelses. Pet, nie, as net pineapple, suiker, breinbrood, en klomp water, as sierdeeg, as al, nee, widdels is passie, nee, hy blik was sterk, jong.
2: Nee, ek het hier vir die recept gevraagd.
0: Nee, ons het nog nie so bedoel, maar, jy gooi brood in en jy gooi,
2: yes.
0: Wat het hy nog gesê, wat sierdeeg, wat
2: ja,
0: het gesê?
2: Ek dink die brood by kouslak, jong. Van het ek gehoor het, want sy drink ek hier nie, lekker afkoel ons.
4: Goeienaand Pet en Johnny, dit is weer eens Waldemar en Michaela van Paak, die net wil maar net boodskapie stuur vir my man naar broer en pakkes door, hulle luister ook aan julle program en ek wil net sê, weer eens ons geniet julle program, hoor, baie dankie.
2: Nou ja Waldemar, jy moet net vir ons laat weet wie is jou male daar in pakkes door, nee. Party time, die man wat die bliks kom van gemaakt het. Ek sê julle, hy het of spirits of klapman en hy blik gegooi.
0: Lyk wat, jy praat ook uit ondervinding, lyk het my, joh.
2: PNJ, julle moet veilig reis na julle bestemming om Jay sê hallo vir juffrou Praline Sanne daarvan Roustel. Ja, dankie vir Eden, FM vir omgeen, as allemaal ons mense nie op die lig en net vir julle, Pet en Johnny. Pet en Johnny, dis baie mooi. Sê Anna. Ja, nee.
5: Pet en Johnny. Die klinkie ding, nee. Die klinkie ding. Ek het nooit regtig geweet wat is dit. Ek hoor die mense praat van die mense kreeg klinkies. Maar een aand sit ek tussen een spannekie wat nou lekker gedrink het. Alles nou later is, alles nou sommer lekker drank. En, nou kyk ek die een vrou so wat so sit te krap in haar sak. so starig en so sukkel. En ek wonder wat soek sy in haar sak. Sien ek sy haar later daar pakkie sigarette uit. Met sukkel kry sy nou die sigaretjie uit. Nou het sy die sigaret opgesteek. Sukkel. En sy het nou een paar trekke gevat, sêke een of twee schuifies. Maar het by die derde keer kom, toe sien ek maar die vrou begin nou te sukkel om die sigaret nader na die mond toe te bring. Maar sy wil nog graag nog een schuif trek, maar die hand bly nou net daar waar hy is. Hy kan nou nie nader na die mond toe kom nie. En sy sit doodstil met die sigaret in die hand, soos iemand wat by jou stou gesok het. Of mense, ek het my verkyk, maar ek het geskrik, want ek het die geweet wat het is, en ek sê toe, maar julle gaan die vrou moet help, moet sy nie iewers kom nie, wat is nou die fout, wat is die probleem? Sy kan nou nie verder beweeg, is daar nie nou iets fout met die vrou nie, moet sy nie iewers uitkom nie. Toe paars allemaal nou uit van die lach en hulle sê toe nou vir my, maar sy is bezig om klontjies te kry. Ek was in die toestand, want ek het die geweet, klontjies is soos dit die.
2: Nante, Phil en John, ek was nog op school in die jaren 70. Ek het een schoolvakantie by my sister in PE gaan keer. Daar was een oom wat by hulle gewerk het. Dit was so na Kersfees. Die oom was op pad, was die oom baie babbelas. Die kinders het geraas gemaak rondom sy bungalow. Die oom was besig om vir hom een twakpil te swaai. Hy het toen nog maar Kersfees een klappers oor gehad. Toe hy die pil aansteek, toe steek hy die klapper aan by die pil om onder die kinders in te gooi. Pleks van die pil in sy mond sit hy die klapper in sy mond en gooi die pil onder die kinders in. Dat was te laat. Jy kan dink wat gebeur het. Ek gaan niet julle program. Slim vang sy baas, Johnny.
6: Goeienaan, Pien sê.
2: Jy?
6: Hy sê lekker.
2: 10 pipes, hoor wie is terug,
6: Johnny? 10 pipes hier, bro, man. Ouwens.
2: Awe.
7: Oké, ons weet jou naam is vir die. 10
6: pipes.
7: Ons weet jou naam is vir die.
6: En Potje.
7: Ons soek dat die Potje Paps in naam.
2: Ai.
8: My ma se naam is Martha Foster en haar broer se naam is Daniel Grans. Julle woon in Pakkersdorp, Seaview.

0: Ach, die Fosters.
1: Naan, Pet en Johnny. Weet jy wat gebeur een maandag hier by ons op die plaas? Nou is een mannetje wat vreselijk zwaar babalaas kry. My man ook ons bellen my man en hy sê, my man by my asjeblief toch vir hom twee maagpille vra, want sy sierkies is weer deur mekaar van die wijn. Rijk, my man krap ook hier my laai in op soek na die maagpille en hy gryp so maar twee tramadols, hy weet mys nou nie hoe lyk die maagpille nie. Vat twee tramadols en hy vat die af boord toe, gee dit daar vir die man. Die man drink ook net die pille in, rijk, seker so een half uur daarna. Toe begin die man nou klaar, hy voel jy nou goed nie. My man sê, hulle het nou gesikkel met die man. Hy kan sy oor nie oorbou nie, hy kan nie so op die trap klim nie. Toe moes hulle laat hy leed daar. En toe die meneer nou kom, toe vry, maar wat mekeer die man, toe sê hulle, maar die man het siek geword. Hy hem af huis toe gevat. Die ander dag, toe vertel my, ek my man, toe sê ek vir my, jy het verkeerde pille gevat, dis tramadol, hy pil, as jy hom moest drink, dan moet jy moest gaan slaap. Bekie rustig raak. Hy man gesê, sê, nou het my pille by my man vra, vir sy maag serie.
2: Hy pil het om uit gesê, hulle sit om uit.
3: Ek het een oplossing voor babalaas, man. Gee al jou wijn van my, laat ek het drink en laat ek babalaas raak van jou part ook. Jy sal moes nooit meer babalaas raak, he. Jy sal moes net sien hoe lekker raak ek dronk.
2: Right, ah, jylle Dennis, ah, Dennis, gaan jylle uitsoot, meneer.
0: Ja, nee, Dennis, ek ken ook van volvang, hoor. Dankie, manne, vir een lekker babalaas program. Al ken ek die van drank, die veilige huis toe en sien morgen die kerk, of elke keer na hom of haar kerk toe sê Antie B, wat ons altijd remind daar aan Johnny.
2: Dankie, Antie B.
0: Kijk, hoor wat gebeur nou hier, ne?
4: Nee, Pet en Johnny. Oké. Ek die eer aan keer raben met mensen. Oh. Alle sekere kloontjes. Ek sê nooit, hè. Dat sê nie, jy lach te veel. Ek sê, as ek koontjes sê. As hy lachgeval.
2: Rijwie,
5: volgende. Oké,
2: alright.
5: Pet en Johnny, volgens mij is ik geen noemen. Je lachgeval. Ik is nou hoog langs hier. Langs mij. Mannen, ik kan niet geloven. Dankbaar.
2: Zij weet.
0: Mr. E moet maar maandag weer die stukje vertel. Veilerij huis toe en in die afgetreden mensen moet het geniet.
2: Dankie gangster.
0: Pet en Johnny, die volgende ochtend kon jy gauw uitvind die ou het al loes die vorige aand gedrink, so stink sy mond van G-Rex daar van de rus. Ja,
5: wie en sy
0: ouwe
5: jy ook aan my liefwel. Is, ek wil die breekie. Sy kan ook die breker daar geën. Sy speel kwaai kitaar dan, jong.
6: Veilig reis, toe nee, jylle twee.
2: Dankie, Dola.
6: Dat is lekker om jylle meis, he.
2: Dankie, Dola, ons gaan met die bicycles gooi, my nie waar, nie.
0: Ja, nee. Johnny, ek denk, laat ons gauw weer so'n bietjie die...
2: Ja, net so die litte losmaak, voor ons padje, so.
0: Aan die gang kry. Om te sê, party time is nog steeds in die huis.

0: Ja, nee, John, en ek dink dat het as tyd vir so'n laaste paar boodskapies wat inkom. So, kom ons kyk gauw, wat sê Dennis, hy sê Steven my kwijt met die double, cheers, sê. Daar was een sekretaris, sê die kloontjes gekry van een bottle gin alleen drink. Toe kry sy die kloontjes, en sy kom toe reg, gaan toilet toe, toe sy terugkom, drink sy verder. Ek ken dit nie, joh, die man steer om nie. Huh. Dankie, Elsaby.
1: Pak een dorper.
0: Johnny, hulle kom dubbel.
2: Ons het lang was hier. Sorry, I look to you, but Celine Dion is lief.
1: Nee, Piet, ons gaan tot morgen toe. Luisteraars, het was goed geweest om terug te wees. Baie dankie vir allemaal sy bijdra. Ons het lekker gekeier. Mag die rest van die naweek vir jy net prachtig wees. Mag jy een genotvolle sondag hee. En ons wens net voorspoed vir die komende week. Wens ons toe. Ons wil al vir al die kinders wil ons sê, julle is by die huis. Julle is by die huis.
0: Vir al die onderwysers wil ons sê, julle is bly, julle is by die huis.
1: Vir al die moedertjies en vatertjies wil ons sê, is nou julle sin.
0: Ja,
1: koop
0: ja.
1: Maar drie brode, nie meer een nie. Maar boonbehalwe dit, pas ons kindertjies op.
0: Ja.
1: Is al wat ons vra. Pas ons kindertjies op.
0: Ja.
1: Bewaar hulle, want hulle is môre se toekoms. My kind af, tot ziens. En al wat ek net verder kan sê is, Becky!
0: Haas nog een gedeelte. Poep!
1: Tot ziens.
0: Ja, luisteraars, tot ziens. Tot ziens. Ek ga met een lach. Ga ek huis toe. Geniet die aand wat nog oorblij. Dat wat oorblij die kinders wat by die huis is. Ja, geniet alles.
1: Ja, net hierna. Ons sit in aanwachting. Sit ons sit in wacht vir DJ Sebastian.
0: Tot ziens.